2009, където Тина пее пред близо 70 000 души. Оттам ще слушаме изпълнения днес. Вече чухме първото парче с Тими Windows, а сега продължаваме с още две, Typical Male и River Deep Mountain High. Интересна е историята на второто парче. За първи път песента излиза на сингъл през 1966 година. Изпълнителите са Айки Тина Търнър. Продуцент е Фил Спектър, който е смятал, че това ще бъде най-добрата им работа. За изненада на всички, песента е изключително неуспешна в щатите, а в Великобритания достига едва трета позиция в чарта за сингли. През 1969 година Тина Търнър презаписва парчето като соло изпълнение и то става една от нейните песни емблеми. Сега ще чуем River Deep Mountain High, но преди това Typical Male, а след него ще прозвучи What You Get Is What You See, хит на Тина от 1987 година.

Днес в предаването Лайф на Радио Пловдив ще слушаме концертни изпълнения на Тина Търнър от 2009 година. За радост на многобройните си фенове, след като се беше сбогувала с тях през 2008, кралицата на рок-н-рола се завърна с концертна обиколка по случай 50 години на сцената. За да отбележи голямото турне, Тина Търнър издаде и двойно CD-DVD с заглавие Тина Лайф. Концертните изпълнения във въпросните дискове са записани в Холандия през март 2008.

Вие слушате Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение на Тина Търнър от Холандия 2009 година. През 2008 Тина решава да отбележи своята 50 годишнина на сцената с турне под наслов Тина 50th Anniversary Tour. По време на турнето Тина изпълнява над 90 супер успешни концерта, последвани от множество овации за енергичното и шоу. Звездата представя над 2 часа изпълнение на най-големите си класики, съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. Обиколката ѝ започва на 1 октомври 2008 година с концерт в Канзас Сити, Съединените щати, и завършва на 5 май 2009 в Шефилд, Англия. До 13 октомври 2008 Тина е на северноамериканско турне, като разпродава абсолютно всичките си концерти. От тях приходите възлизат на около 47,7 милиона щатски долара. През месец януари 2009 Тина продължава своето турне на европейския континент. Датите за Европа са 52. Те донасят на певицата 83,5 американски долара, като тотал турнето е оценено с приходи от близо 130 милиона долара. Сега продължаваме с песни от това турне Better Be Good To Me и Acid Queen.

prisoner of the law, entangled in your web, hot whisper.

Ахо Радио Пловдив продължаваме с лайв записи на Тина Търнър, част от турнето, посветено на 50 годишнината и на сцената. В рамките на това турне Тина има 5 спектакъла на забележителната O2 Arena в Лондон. Те са напълно разпродадени. Приходите само от тези концерти се оценяват на 6 милиона долара, с което тя побеждава рекорда, държан до тогава от Бритни Спиърс. Сега отново поглед към трасклиста от Холандия. Преди малко в ефира на Радио Пловдив прозвучаха песните Better Be Good To Me и Acid Queen. Първото парче е сингъл на Тина Търнър от албума Private Dancer. То става изключително популярно и въртяно по радиостанциите в Америка. Успява да се изкачи до номер 5 в Billboard Hot 100, а на годишните музикални награди Грами през 85-та година то печели статуетка за най-добро женско вокално рок-изпълнение. Колкото до втората песен Acid Queen, в оригинал тя е на The Who и е част от рок-операта Tommy. Вариант на тази песен в изпълнение на Тина участва във филмовата версия на Tommy, където с актьорска игра се включва и самата Тина Търнър. Сега продължаваме с още от парчетата в концертния албум на Тина от 2009-та. Ред е на песента Private Dancer. Тя е написана от Марк Нофлер и е трябвало да бъде част от албума на Dire Straits Love Over Gold. Докато траят записите на това парче, обаче Марк Нофлер решава, че не е удобно вокала да се пее от мъж. Ето защо песента отпада от албума. 2 години по-късно парчето е преправено от самите Dire Straits за Тина Търнър. След Private Dancer по Радио Пловдив ще прозвучи и още едно парче, свързано с филм We Don't Need Another Hero. Това е сингъл на Тина Търнър от 85-та година. Парчето е част от саундтрака към филма Лудия Макс 3, където участва Мел Гибсън. Самата Тина Търнър също се включва с роля в филма. Песента We Don't Need Another Hero получава 2 значими номинации през 86-та година за Златен глобус за най-добра песен, както и номинация за Грами в категорията най-добро женско вокално поп изпълнение.

по Радио Пловдив звучат изпълнения на Тина Търнър от 2009 година, част от юбилейното турне на звездата по повод 50 години на сцената. Това е първото концертно турне на певицата след 8 години пауза. За намерението си да направи такава обиколка, Тина споделя още в края на месец април 2008, когато гостува в шоуто на Опра Уинфри. Като една от причините за нейното вдъхновение за това турне, тя изтъква успешното й представяне заедно с Бионсе Ноуелс на 50-тото издание на наградите Грами. Ето какво казва критиката за изпълненията на Тина. Тина Търнър е във върховна форма. Тя все още е кралица на рок-н-рола. Тина съвсем спокойно може да е свръх човек. Тя не подлежи на промените на времето и на възрастта. Това е цитат от Los Angeles Times. The Hollywood Reporter пише: Тина е икона в американската музика, а Chicago Tribune допълва: 110-те минути от изпълнението й опровергават 68-те години и ни навяват на мисълта, че въпреки всичко може да има и извор на младостта. Това бяха откъси от пресата. Както по-рано споменах, записи от това турне излязоха през месец октомври 2009 с заглавие Тина Търнър Лайф 2009. За днес остана да чуем още две парчета от там. Help и What's Love Got to Do With It.

0: 4 часа новини. Американският президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм, който създава възможност за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът, кръстен в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците му, който твърдят, че той предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, но също така вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп, тъй като законът дава правомощие на американския президент да наложи мита, които остават в сила дори и след края на мандата му. Черно море вече не е периферна зона на картата, а е разширена фронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията по външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в северната ни съседка зачастиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг, тъй като се опитват да използват това море като портал за намеса. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Цялото интервю с евродепутата от Румъния Дан Барна може да чуете в предаването събота 150. Испанският премиер Педро Санчес обяви, че предстои одобрението на кралски указ, целящ да повиши стандартите на качество за университетското образование. Освен това ще бъдат засилени изискванията за присъствено обучение в определени бакалавърски и магистърски програми. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Министър-председателят поясни, че мярката ще задължи университетите да гарантират, че поне 50% от преподавателския състав притежава докторска степен, а 40% от преподавателите са на пълен работен ден. Санчес подчерта значението на въвеждането на задължително присъствено обучение за определени университетски програми. Премиерът специално акцентира върху ограниченията, които ще бъдат наложени на възможност

0: възможностите за онлайн обучение в сферата на здравните науки и при магистърските програми. По думите му, целта е да се предотврати практиката на някои частни университети да се възползват от нарастващото търсене на тези квалификации, за да разширяват предлагането на онлайн обучение, без да гарантират спазването на стандартите за качество и присъствия по време на лекции и упражнения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипърски гърци и кипърски турци ще почистят днес заедно района около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Със съвместната екологична инициатива КЪП кипърската столица се присъединява към отбелязването на Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни, Бранислава Бобанац.
2: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значително и след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток, по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, слушате По първи петли на 19 септември. В първите часове на този ден сме заедно с вас Антон Пиперов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: Вие слушате По първи петли. Добре сте ни дошли на гости, макар и задочно. Както винаги, сутрин рано, Манол Михайлов ни пожелава добро утро. Днес това е с кратък разказ за певицата Калинка Сгурова.
1: Добро утро, приятели! Тази сутрин ще ви представя чудотворната голяма певица Калинка Сгурова. Тя е певица с високо художествен стил. Нейните песни с обективност на обществото. Стотици са песните на Калинка Сгурова в Българското национално радио. Калинка е грандиозност на пеене. Песните са разнообразие на репертуарната политика. Бавни и бързи хороводни песни. От малко дете на 5-6 години започва да се изявява в родното село Дедов, община Сливен. Откриването на певицата от Сава Попсалов дава творческа насока на музикалното развитие. Пее в ансамбъл Странче, но това е недостатъчно за Калинка. От град Бургас потегне към Благоевград. В държавният ансамбъл пее. Композиторът, диригент, професор Кирил Стефанов споделя, че в достоинство и почитание за него, че голямото на Калинка Сгурова започва от македонският ансамбъл. Калинка в град Благоевград пее около 3 години, като хористка и като солистка. От Благоевград започва да пее в Българското национално радио Хора на мистериите. Гласът ти е красив и нравствен. Тя е сопран, изпълнява песните като слави в Странджа планина. Творчеството на Калинка Сгурова е особено силистично, солово и хорово. Всяка песен е вечност на културоизпълнението. Става житейска и музикална съпруга на величественият композитор Стефан Кънев. Калинка Сгурова е България, мила родина. В рубриката Българско по-българско на Българското национално радио, програма Хоризонт по първи пети, дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: първи петли.
1: Чухме една песен, в която се пее за Котел, защото днес и утре Историческия музей в Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиции и духовност. Днес от 17 часа в рамките на Дни на европейското културно наследство музея ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри – живото наследство на България». Изложбата е на

0: Майстора Везба Детелина Дачева. Утре музея ще посрещне академик Тоня Борисова с нейния авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Изложбата на Детелина Дачева днес ще представи 17 традиционни носии от различни етнографски райони на България. Част от тях са изцяло изработени от авторката, други съчетават автентични елементи с нейна реставраторска и творческа работа. Сред акцентите в ловешката носия, например, допълнена от предмети, свързани с традиционен български бит. Утре от 17 часа в музейната експозиция ще бъде академик Тоня Борисова, както вече казах, със своя авторски поетично-музикален спектакъл, посветен на родовата историческа памет, на български език, на традициите и на нашите духовни ценности. В този спектакъл ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Нейния баща, академик Кръстю Рибаров, самата тя, академик Тоня Борисова и дъщеря и Сълзица Борисова. Специално участие ще има и народната певица Галина Дурмошлийска. Чуйте подробности.
1: В тази изложба ще представя 17 носии от различни етнографски райони. Избрах хотел като, макар и малко, възрожденско градче и ние имаме сантимент към него. Благодаря за вниманието към моята работа от страна на музея и перфектната организация. Аз съм майстор за наячия, аз не съм колекционер, не съм етнограф. Работя от 10 години само върху възстановка на народни носии, които вече ги няма повечето и в музея. В настоящата изложба искам да направя един преход от миналото към съвремието, защото в нея ще покажа изработени изцяло от мен костюми, а също така и костюми, които са с автентични части и допълнени от мен, т.е. части, които вече не могат да се намерят, защото раклите са празни. Разликата между мен и колекционерите е, че колекционерите съхраняват това, което е останало вече, аз възкресявам народните носии.
2: Защо акцент е ловешката носия?
1: Ловешката носия за мен представлява интерес, защото сокайното забраждане вече го няма. В Националния етнографски музей София само имаше части от самото забраждане. И тази ловешка носия съм я изработила изцяло, само по описание от етнографите Велева и Лепавцова в един албум. Те са издали 4 тома с различни народни носии, които са проучвали от 60-та година, се занимават с това. Аз искам да покажа, че има смисъл занаятите да се поддържат, защото само така ще запазим нашата идентичност. По време на Възраждането дори Османската империя подкрепяла занаятите. За съжаление, в днешно време обаче аз поне не виждам същото. Защото работя сама, със средства на семейството и така. От дете се занимавам с везба, като това съм наследила от моята леля, сестра на баща ми. Макар, че съм с две висши икономически образования, от 10 години се занимавам само с това. Младите трябва да пазят нашите традиции и нашата памет. Правя работилници с деца към музея в Разград. Искам да ви кажа, че има интерес. Има интерес дори от деца, които живеят в САЩ, в Англия и се прибират само през лятото при бабите. Имаме срещи с тях, правим и имат голям интерес.
2: На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция ще гостува Тоня Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Този спектакъл е посветен на родовата историческа памет, български език, традициите и духовните ценности. В него ще бъде

0: представена творческата връзка между три поколения. Бащата академик Кръстю Рибаров, Тоня Борисова и дъщеря й Сълзица Борисова. Ще бъдат представени и книгите на Кръстю Рибаров и на дъщерята Сълзица Борисова.
1: Спектакълът „Пътеки към душата на България“ е традиционен мой моно и концерт спектакъл в различни форми, но този път сред прекрасните носи, извезени от Детелина, която на 19-ти ще открие изложба от свои възстановени народни носи, и с песните, преведи с песните на голямата наша певица Галина Домошлийска, ще звучат стиховете ми за България, за българското, за българския дух, за оная обич, която, когато е носен в себе си, в сърцето си, в душата си, тя ни превръща в живи пътечки към безсмъртната душа на България, обединявани и ни прави силни. И като академик в Международната академия на Обединените българи, ние отдавна работим точно за единението на българите. А този спектакъл е едно доказателство, че любовта към родното, любовта към българското, уважението и почета към корените, към заветите на нашите предци, към нашия фолклор, към изкуството, народното изкуство да създаваш вековечни ценности, е един израз на онова голямо българско културно наследство, което българите влагат в световната и в случая в европейската съкровищница на културното наследство. Смятам, че с скромните си усилия ще допринеса за това да се знае и да се уважава българската литература, българското сценично и безбарско изкуство българ.

всичките песни, българския фолклор, защото спектакълът е една чудесна амалгама на всичко това и смятам, че ще развълнува присъстващите на спектакъла. Точно историческия музей в Котел е най-подходящото място за този спектакъл, защото посветен е спектакъла и на моя баща, академик Красю Рибаров, родственик на Захари Стоянов. А там, в този музей, витае духът на нашите големи възрожденци, един от който е и Захари Стоянов.

0: първи петли.
1: Вие сте с нас от сутринта, малко след новините в 4. Надявам се, че сте от различни краища на България, за да можете да посетите тези събития, за които сега ще ви кажа по няколко думи. Първото, защото е на морето и защото все още времето е добро за почивка на море и сигурно там има много хора. Става дума за Бургас. Български фолклорни, танцови и певчески състави от Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Кипър, Молдова, Норвегия, Франция и Швейцария участват в фестивала Бургас ни събира. Той започна с нощи и продължава днес и утре. Първото издание на фестивала беше миналата година. Фестивалът е посветен на българския фолклор и традиции и се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, както и инициативата Пощенска кутия за приказки, с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и община Бургас. Концертите днес и утре са от 19 часа и 30 минути, а преди това днес от 17.30 ще има голямо хоро на площада Свети Свети Кирил и Методий в Бургас. Утре в същия час пък ще има голямо дефиле с участниците от площада пред община Бургас. Ако сте обаче на друго място в страната и сте близо до Белоградчик, можете да го посетите днес или утре. Там започна базар на занаятчиите, който ще съпътства и шестото издание на балонена фиеста в града. Посетителите могат да разгледат или да си купят ръчно изработени сувенири от керамика, дърворезба, бижута, текстил, плетива, натурални продукти и местни кулинарни специалитети. Утре ще има тематично рисуване за деца. И накрая в Стара Загора пък ще има извънреден безплатен градски тур. Там от Туристически информационен център специалисти ще ви разкажат за живота и творческия път на старозагорски творци, като Атанас Гюдженов, Антон Митов, Георги Славов и други художници, свързани с културния живот на Стара Загора.

0: първи петли.
1: Обичам да се разхождаме из страната, когато сме в територията на предаването по първи петли, въпреки че посещенията ни са задочни, все пак научаваме много неща за това какво става тук. В Кърджали, например, Дома на културата изпрати успешна творческа година и започна новата творческа година. Сезона на самодейците завърши с много участие в национални и международни фестивали. Бяха получени награди и много признания за положения труд. Само преди ден Дома на културата попълни музикалните и танцовите си състави. За това разказва кореспондентката ни Валя Апостолова.
0: Деца и възрастни с умения да свирят, пеят и танцуват се явиха на предварително обявения прием. По традиция думът е отворен за всички, желаещи да участват в станалите вече популярни състави и артистични школи.
2: Детската музикална школа включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас, гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнението в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват. Така че всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата 6 до 18 годишна възраст, като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и са студенти. Така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Всички продължават да се свързват с самите преподаватели. Нашите преподаватели са в очакване да си допълнят или там, където вече класовете са запълнени. Даваме шанс, така с едно изчакване във времето, като резерви да бъдат в някакъв по-подходящ момент поканени.
0: Разказа Марияна Ликова, директор на Дома на културата. Тя твърди, че интересът към работата на институцията и тази година продължава да е много голям.
2: Както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора. Искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена.
0: Марияна Ликова е главен художествен ръководител на представителния танцов ансамбъл Орфей. Съставът е прият много добре на национални и международни сцени.
2: След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти след всеки концерт.
0: Поредният, но не последен успех за танцорите е на унгарска земя. Там те са представили най-добрите изпълнения, а фестивалът е показал в специална вечер автентичност българска кухня.
2: Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма.

0: платформа, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство. Ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. Това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали, това ми е любимо, да, това е страхотно. И най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова. Показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия.
1: Освен школи по изкуствата и танцови състави, Домът на културата предлага и интерпретации на световно известни мюзикали, включително и за деца. Мариана Ликова очаква тази традиция да продължи и в новия творчески сезон.
0: Предполагам и се надявам, че при здрави и благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен, защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществим още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща.
1: Творческата година в Дома на културата вече започна. От Кърджали, Валя Апостолова.

В предаването по първи петли днес още информация, подсказана ми от един наш постоянен слушател, Георги Ангелов от Благоевград. В неговия град има два успоредни фестивала. Той вероятно искаше да сподели с вас и за това аз давам подробности. Драматични актьори, участници в детската театрална школа на театъра в Благоевград участват в един театрално-огнен спектакъл «Карнавал на огъня», който е създаден съвместно с театъра на огъня и сенките. Може да се види тази вечер от 20 часа и 30 минути на площад Георги Измирлиев в Благоевград. Входа е свободен. Преди това ще има карнавално шествие през централната пешеходна зона. Успоредно с това, рок-музика и семейни забавления са включени в програмата на фестивала в Косиго, улична храна и бирен фестивал в Благоевград. В 11 часа днес ще има спектакъл на куклен театър, детска дискотека, работилници, игри. От 16 часа са предвидени кулинарни демонстрации, а музикалната програма включва изпълнение на вокалното дуно Фадиес, на фолклорни изпълнители, оркестър от Сърбия и гръцки изпълнител Димитрис Пападополос.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа на земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления по тази година все още не е започнал. Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
1: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облегчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират дори лек икономически ръст тази година.
3: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
1: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Още по темата ще чуете в предаването събота 150. Днес и утре булевард Цар Освободител София ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевард Васил Левски и булевард Георги Раковски и между Георги Раковски и княз Александър I Батенберг. Утре на площад Александър Невски се провежда Green Mobility Expo, а на улица 15 ноември има обособена зона за Европейската седмица на мобилността. Там са представени различни възможности за придвижване, включително обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност. Също утре ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Giro d'Italia в София през пролетта. Ще започне в 10 часа от площад.

0: Народно събрание ще премине по булевард Цариградско шосе, по булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Заради шествието булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев поне до 12 часа. Петвековната сграда на Ямболския безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Предвидени са концерти, изложби, демонстрации и дискусии. Подробности от нашия кореспондент в Ямбол Даниела Костова.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 11 минути и залязва в 19 часа и 30 минути. Продължителност на деня 12 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 47 минути и залязва в 0 часа и 13 минути на 20 септември. Фаза на Луната е един ден след първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значително и след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури 27-32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: петли.
1: По първи петли.
2: Все още е топло, все още можем да ходим боси по асфалта, особено ако сме на море. Там човек се чувства доста по-освободен и се държи понякога така, както дори сам не се познава. Лятото си отива, в сряда ще посрещнем есента, да сме живи и здрави, да бъде една красива есен, но винаги в края на нещо, в случая на един летен туристически сезон, се прави някаква равносметка. Нали знаем, че пилците се броят на есен? Варненската туристическа камара навърши 35 години и нашата кореспондентка Даниела Стойнова потърси за разговор преизбрания съпредседател на камарата професор Стоян Маринов. Нека го чуем за туризма в града и областта, какви са тенденциите,

0: Тъй какви са регионалните структури?
1: Варенска туристска камара е основана на 6 август 1991 и това е една от първите браншови организации след като започва демокрацията. Неправителствена организация обединява хотели, ресторантьори, транспортни фирми, образователни институции и на основата на партньорството генерира нови идеи за развитието на туризма в дестинация Варна, пък и не само. Участва в почти всички събития, които се организират за обсъждане на нормативни документи, нормативна база.
2: Имате ли в момента предложение, още повече, че министър е от ще среди, че е и варненец.
1: Само преди един ден входирахме едно писмо до община Варна, където са всички неправителствени организации, включително и Варненска туристска камара, как заедно със съдействието на община Варна да направим дестинация Варна по-достъпна дестинация, т.е. да увеличим тази прословута свързаност, за която се говори по въздуха, да имам повече полети до Варна, защото това е разковничето, да имаме успешни туристски сезони и по-дълги туристски сезони, за които говорим отдавна.
2: Точно това каза и министър Илин Димитров, че в момента се договарят нови седалки, не само за Евровизия, но въобще и от немския пазар. За Варна се водят преговори с две фирми. Освен тая транспортна сигурност, какво друго?
1: Ние с камерата сме работили много от нормативните документи, стратегии и програми за развитие на различни дестинации, включително и за община Варна. Поне три програми през последните 20 години са работени от експерти и специалисти от Варненска туристическа камера. Освен това се сътрудничим много тясно с образователните институции. Ето ще хода на откриването на учебната година на специалност туризъм, където всяка година се приемат по 120 човека.
2: Вчера казаха от гимназията по туризъм, че те са най-голямата образователна институция в България в средното образование. Имат много голям интерес.
1: Те са чудесна институция, имат 9 паралелки тази година, но ето камерата и тук играе своята роля, защото всяка година ние участваме в този експертен съвет, който определя бройките на учениците. И разбира се, винаги подкрепяме желанието на гимназията по туризъм да увеличава своя прием, защото са качествено образователно заведение.
2: Да кажем, в днешното наистина непредсказуемо време, знаете какви геополитически предизвикателства има, как да бъдем адекватни и кои пазари ще са, освен на немския пазар и освен събитието свързано с Евровизия, с какво можем да привлечем туристи?
1: Поразместиха се пазарите, но нашите традиционни пазари са си още от 1960-те години едни и същи, подредени, това са естествено немския пазар, чешкия, полския, румънския пазар. С какво можем да ги привличаме? С непрекъснато повишаване на качеството на обслужването, разнообразяване на туристския продукт с дребни елементи, най-вече гостоприемство, най-вече отношение към туристите. Това са основните елементи, които привличат туристи, иначе имаме чудесна материална база. Трябва да спрем естествено и с това презастрояване, защото с него доста увредихме нашите курортни комплекси.
2: Оплакваха се от този сезон, че много слабо започнал, но сега сякаш не са толкова зле нещата в края му.
1: Труден беше сезон, както повечето сезони след COVID-пандемията, но повечето хотели, които имат така професионален маркетинг, вече казва, че са стигнали броя на нощувките от миналата година. Приходите са повече, разбира се, финансовите резултати ще се по-зле, защото много се дигна себестойността на туристския продукт.
0: Това беше професор Стоян Маринов в разговор с нашата кореспондентка във Варна Даниела Стойнова за туризма във Варна.

Ще си говорим с вас след малко. Само ще ви припомня телефонните номера 0889-202-207 и с код 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: първите петли. По първи петли.
1: Сега ще чуем кой е първият слушател днес. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Здравейте.
2: Станимир Гелемачев. Искам да поздравя всички родолюбиви българи, които на 22-ти ще посрещнем големия наш празник независимостта на България. А също така, госпожа Дойчинова, да напомня, че днес в село Аврен, община Крумовград, ще се проведе традиционния възпоменателен национален тракийски женски събор в памет на загиналите жени и деца през 1913 година. Дълбок поклон пред невинните жертви и също така да напомня, на 26 септември ще бъде последния от честванията в памет на тракийските българи националния тракийски събор в Манчарово, Хасковска област. Така че, който има възможност, нека да присъства на тези възпоменателни събития, да бог поклон пред паметта на тракийци. А също така, госпожа Дойчинова, искам в някои от следващите предавания, ако може да зададете въпрос на някои от нашите управляващи, не само да дават компенсации на тези, които имат коли, но отдалечените райони, хората с тези скъпи билети, как ще пътуват, кой по-по...
1: Ами това е въпрос по-скоро към петъчното ни следобедно предаване, защото там имаме и повече политически...
2: Повече политици, да.
1: Аз нямам как да го направя това, но да, по принцип...
2: Всичко добро!
1: Това е много важен проблем, който всички коментират от вчера насам, откакто правителството обяви някакви свои мерки. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало.
1: Слушам ви.
3: Здравейте, от Пловдив.
1: Здравейте, госпожо.
3: Елена Павлова съм, не сме се чували отдавна.
1: Да.
3: Да ви поздравя за хубавите предавания. Да се поздравим по случай идващия празник. И дали сме и ние така, както са били в нашия предци, обединени, съединени и въображаващи се, малко се съмнявам, но той и самия живот тя го накара, виждате, че е труден и става все по-труден. И да си пожелаем наистина да се съединим, да се обединим и да си пожелаем да имаме една по-лека зима, защото виждате, че бедствията идват от всякъде. Войни.
1: Амин, да, наистина да има по-лека зима и да имаме...
3: И Бог да пази България, да пази всички читави хора, където да се намират те, да си идват българите в България, да си поупадим малко къщичката и само хубави неща, когато човек вярва и Божиите сили му побагат, така че да повярваме, това нещо добро да се случи.
1: Благодаря ви, не само да повярваме, ами да прилагаме обичта, с която Бог ни дарява, защото Бог ще пази България само ако ние имаме добро отношение, имаме връзка с Него, иначе просто така някой

0: да ни пази, пък ние да правим каквото си искаме. Мисля, че няма справедливост в това. Следващ слушател, добро утро.
1: Аз не съм.
0: Вие сте?
1: Да, добро утро. Ека, като тръгваме, не си дигаме главата, да се видиме Господа, да ни уважава. И все мислиме нещо да штурмуваме, нещо да лъжиме. Нямаме честност, нямаме уважение. Още спим, мечески съм. Мечките се будиха, ама отново ще спът. А ние още спим. И спим. До кога ще спим, не знам. Поздравявам Елена Павлова от Пловдив. Аврам Аврамов от Пловдив. Разград, музиканта Валю на Джена, баща му. Да е жив и здрав. Винаги весел, приятно да е. Дано Господ на всички да помогне. Уроците вземахме. Предно говорящи даде уроците. Ние нищо не знаеме, само той знае, само той казва всичко. Все едно, вземете едно водиш, поне да говори. Да ни...
0: Ама не искам да се нападате така, да, пък да. Винаги така
1: добре.
0: Става.
1: И Иван Алексиев, поздравявам, Врачанския Балкан. Сигурно горе Балкана, на чист въздух човека, да е жив и здрав, още повече да живее. Винаги весел да бъде, приятен да бъде и приятна работа желая. И дано... Дано, като тръгваме да се дигнеме главата, да се видим.
0: Когато
1: Господа.
0: Започваме нещо и когато тръгваме на някъде, винаги трябва да се молим
1: и
0: на Бог.
1: И молитбата да не го забравим.
0: Да, точно
1: и
0: така.
1: Да тръгваме,
0: казваме приятен да ден приятен на нашия ден, колега, звукорежисьор Антон Пиперов, който бива сменен от колегата Кремена Пръвчева. Тя ще продължи да. Тя ще остане с вас и след 6 часа, но сега пък ние ще продължим с друг слушател, ако има такъв. Добро утро.
2: Добро утро,
0: говорете. Да.
2: Уважаема госпожо Дойчинова.
0: Слушаме ви.
2: Добро утро и на целия екип там, нали, в това и поздравления за музиката. От 2 часа насам, които я пущаха. Дядо Боско, глобалиста, махнаджията и тъй нататък. Черната овца на едно, на предаването нощното, на шуменското предаване Совите. Вас поздравих. Ще искам да направя една забележка. Да, не ми харесва, уважаема госпожо Дойчинова, това, че няма дискусии, намаляват времето за дискусии по радиото. Сутрешните петли имам предвид и хайде ще кажа съботното предаване по обяд, а петъчното всъщност и съботното е също. Петъчното се, как се водеше там нашето радио и тъй нататък за нашите слушателите за 3 часа и половина обаждат се 7, 5, 6, 7, 8, 9 слушатели за 3 часа предаване за слушателите. Това ни...
0: Добре, разбрах ви. А сега искате ли още нещо да кажете?
2: Господин... На господин Митов да кажете. Ами, може ли... Или пък поговорете си вие там.
0: Добре, ще поговорим. Разбрах ви. Всичко добро. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме ли?
3: Или Иванов от София това.
0: Да, драго ми е.
3: Искам да се обърна и към вас, и към всички слушатели. Да престанем да наричаме България къщичка. България е голяма, авторитетна държава. Така че тази дума къщичката да си оправим и седим много такова...
0: Нали се сещате откъде тръгна преди години, когато Бойко Борисов стана любимец на народа така. И призоваваше да си оправим нашата къщичка и мисля, че оттам тръгна.
3: Да, но на мене хич не ми

0: харесват.
1: На мен също не ми харесва и съм съгласна, че България е с авторитет държава.
0: Да си изметем в дворчето и другото вече, да, нали, в книжничката да си седнем и да се окумиме. Е, така ми седи.
1: Да, разбирам.
0: Просто за това се обаждам, защото са такива умалителни, да си оправим къщичката, да си оправим дворчето, нали, да си седнем паракийката, това. Некак си не седим много така. Ние не сме малка държава, ние непрекъснато се сравняваме. България била такава мъничката, не знам какво си. Еми, хърватите колко са? Ами, да не ги изброявам сега.
1: Разбирам ви какво искате да кажете. Да, трябва да имаме повече самочувствие. Между другото и политици съм чувала да казват, ние сме една малка държава, ние не сме.
0: Ама това е, по този начин се търси някакво извинение. Нека да си траеме, да си седиме тук, да си се сгушиме, да си сапваме, да си пиваме. Абе, хора, ние сме държава.
1: Така е.
0: Благодаря ви, че ме
1: и аз ви благодаря. Приятен ден. Слушам. Ох, тук един слушател е написал, не на диктатурата в БНР. Длъжна съм да го прочета. Пожелава иначе хубава есен. Да, това е Георги Ангелов от Благоевград, който пита защо платформата Бинар не излъчва. Не знам. Нямам представа. Ако не излъчва, може би в неговия край. Наистина не знам. Не е в моята компетенция, както се казва. Той пита има ли цензура в БНР и накрая завършва с това не на диктатурата в БНР. Следващия слушател, добро утро. Слушаме ви.
2: Ало.
1: Да,
2: добре. Причинова, искам да ви попитам, до кога това лице ще се гаври с слушателите? Това вече са 4 години. Всеки
1: кой?
2: Божи ден, когато имаше телефони, аз да не смея да се обадя. Радиото нито е на мен, нито е на Ахмед Мурат, нито на когото да е. И крайно време е това лице, кой е известно в своето село с побоищата над беззащитни хора, да спре да се гаври с достойни хора, с хора. Винаги ще съобщавам, където има събития, важни събития, исторически събития, а не да слушам само простотии.
1: Да, съгласна съм, аз също отправям винаги забележка.
2: Не, късвайте го! И попитайте в родното село какво представя той и кметови всички са дигнали ръце от него. Той ли ще се гаври с хората, с слушателите? Един простак.
1: Не се ядосвайте. Нали знаете, че винаги този, който е по-умен...
2: Просто това лице го спирате, госпожо.
1: Не ми казвайте какво да правя все пак. Аз не искам той да обижда някого.
2: Той обижда. Нека да вземе по темата да поздрави. Кажете, до сега аз обидал ли съм някой?
1: Разбира се, че не.
2: Кажете ми.
1: Разбира се, че не. Съжалявам много, не искам да ви разстройвам, наистина. Ще се постарая другия път да бъда по-внимателна. Следващия слушател, добро утро.
3: Тук е сможем да чинам. Дойде ли мога ред?
1: Да.
3: Добър ден, Димаша.
1: Здравейте.
3: Здравейте. Не знам по коя тема трябва да взема отношение, но първо ще поздравя един наш ревна слушател.
1: Добре.
3: По повод утрешния му рожден ден. Поздрав ще бъде в аванс. Да го спохожда здравето, мъстолепето поне до столетие, късмета на смаляването благодаря свето. Да е жив и здрав и във вас пак летен празник. А темата каква е? Да...
1: Няма тема, просто си говорим и всеки изказва това, което иска да сподели с другите.
3: Аз ще ви споделя тогава, ако позволите, отношението си към нашите хора, които определят минималната работна заплата по един произволен начин.
1: Това е достатъчно. Да. Щом го наричате произволен начин, това е ясно какво е отношението ви. Доста хора не са доволни.
3: Да.
1: От този метод и от този
3: те
1: начин.
3: Те вземат на всичко отгоре показателя медианна работа, минимална работа.
1: Кой както иска така да го медианна разбира, нали?
3: Работа.
1: Да.
3: Те поне с 30.

0: 30% по-ниска, отколкото средната.
1: Добре, аз предлагам да продължим с една песен като поздрав към този, когато вие поздравявате предварително сутрешния му рожден ден. Нека да чуем малко музика.

0: първи петли.
1: Следващия слушател в днешния ни разговор. Добро утро. Говорете, слушаме ви. Вие сте. Слушаме ви.
2: Ало.
1: Да.
2: Баща ми към Гърдовна. Искам да поздравите Деда Парисата.
1: Нищо не се разбира. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушаме ви.
3: Чуваме ли са добре?
1: Да.
3: Казвам се Стоянов, ваш слушател, почитател и по някой път участник. Приветствам вашия екип и лично вас като журналистка и като говорителка. Когато говорим, Бог да помогне, Бог да не слуша, аз нито съм поп, нито съм пропагандатор, защото помня на неделя един господин каза, пропагандатора от Ловеч, не съм от тях. Обикновен човек съм, който чета Библията, която всеки ден ме зарежда с положителна енергия. На едно място в нея пише, тази книга да не си отдалечава от тебе ден и нощ и все, що има в нея да изпълниш и тогава ще имаш добър успех. Какво пише в нея? Десетя Божии заповеди. Няма време да ги рестирам всичките. Но когато човек се въдържа, аз съм въдържател и вегетарианец, от моите уста никога няма да има клетките силни и обиди, въпреки че някой път се наранява, защото тя не му учи на злото да връщам с добро. Преди известно време от моята градина имах така хубава продукция и подарих на няколко човека. Аз не съм богат човек. Минимална пенсия плюс 10 лева отгоре и 10 евро отгоре. Но знаете ли, че не е този богат, който получава дарения, а който дава. И чувствах едно вътрешна радост, вътрешно удовлетворение, че мога с нещо да бъда полезен на хората. Пожелавам на всички да побеждават наистина злото чрез доброто, да имат мирно в душата си, да се молят всеки ден на Бога и да отварят Библията. Тя ще ги научи на хубави неща, на кротост, много търпение, на уважение. Поздравявам също Марчо Димов, Иван Кожухаров, Късимир Георгиев, жителите на Александрово област Ловеч, кмета, който направи много неща за доброто. Гледам, работят работници, но и той хванал метлата, лопатата и работя. Ето как човек може да върши добро и да не очаква непременно да му говорят някаква услуга, а да твори по много време или след малко време доброто се възвръща.
1: Благодаря ви. Благодаря. Да се чете Библията наистина е част от задължението на всеки християнин, така мисля аз. И вместо 10-те Божии заповеди можем да изпълняваме и заветите на Исус Христос от Новия Завет, който казва да обичаме Бога, да се стремим да бъдем съвършени като Него, да обичаме ближния и да правим всичко с обич и смисълта за Бог. Следващия слушател, добро утро!
4: Добро утро!
1: Слушай.
4: В областите на познанието, на културата, няма малки и големи народи, даже по-скоро има. Да вземем пример от еврейската държава, на братята евреи, дядо Бошко глобалиста.
1: Добре, благодаря ви. Може би това е последното обаждане и ще си кажем до чуване до следващата събота. Както вече казах, Кремена Пръвчева, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова, бяхме с вас от 4 сутринта. С вас ще продължи да бъде Светлана Дичева с закуска на тревата. Преди това обаче в 6 ще има новини. Радвам се, че бяхме заедно. Бъдете живи и здрави. Днешната събота ще е слънчева, топла, лятна, като последно издихание на лятото на 26-та година.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,8,

103, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР Топ 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР Топ 20. Обичам ви!

Чухте първото ново предложение за тази седмица, песента Отпечатък в изпълнение на Маргарита Хранова. Номер 15.

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

В БНР Топ 20 чухме «Слънцето пак изгря», песен на Михаела Филева, която тази седмица откриваме под номер 13. Номер 12.

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфуенсър.

0: инфлуенсър.
1: Отговорен.
0: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
6: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
7: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
8: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция.

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
6: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мик от Приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
7: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце, как

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

0: Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент

0: Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в среда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е действала за възпиране на нападението срещу столицата. За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, а други двама са ранени. Атаката е причинила пожар в покрайнините на града в Харковска област. Нанесени са щети по частни домове. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Ранени са 7 души, трима от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир

0: Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
1: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
0: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима е във фокуса на предаването събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
2: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
2: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
4: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
2: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за 2 взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно. Това е първият път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. хутите, които контролират по-голямата част

0: най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на Йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. Устарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. В Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Петвековната сграда на Ямбулския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямбулската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоем за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3, 6 на 4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично. ЦСКА 1948 победи с 2 на 1 като гост Славия в първия мач от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевраца от 14 часа, от 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси.

0: 3 на 0. Испания, Еспаньол, Елче 1 на 3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7 на 0. Италия, Монца с Лоло 2 на 1. И Франция, Монако Ланс също 2 на 1. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 точки от украинеца Дмитро Ловчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Семион Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значително и следобед на планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и следобед, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за

0: пощатната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Саундтрак.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Саундтрак. По Радио Пловдив.
4: We like for you to kind of We're gonna slow it down this time and sing a song for number. This song is a song that, you know, we all ought to sing sometime. You know? This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? I've been

one more time. Hell, just like that. Do it just one more time.

0: 8 часа информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Зърнопроизводители поискаха извънредната държавна подкрепа за сектора да продължи и през 2027. В Пловдив ученици ще демонстрират как се реагира при земетресение, радиоактивно замърсяване и химическа опасност. В Хисаре стартира младежка кампания срещу тормоза и насилието. Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа за земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления по тази година все още не е започнал. Секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери с цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива, като посочват, че те са твърде високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есена и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредити. Ето защо от бранша настояват България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия да бъде удължено действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да бъде поставена темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужният държавен национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Според зърнопроизводителите, искането за ясен график е особено актуално, тъй като приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. В Пловдив ученици ще демонстрират как се реагира при земетресение, радиоактивно замърсяване и химическа опасност. Демонстрацията «Изгубени в лабиринта» се провежда в бомбоубежището на Бунарджика. Включват се деца от средно училище Иван Вазов в Сопот. С тази проява се поставя финал на международното биенале за съвременно изкуство «Изгубени пространства». То бе открито с изложба в бомбоубежището през август. Закриващото събитие започва днес в 10:30 и е свободно за посещение на деца и родители. В Хисаре стартира младежка кампания срещу тормоза и насилието. Тя е под надслов «Ние сме повече от аз» и ще бъде открита в Народното читалище Иван Вазов с премиерата на късометражните филми «Откровение» и «Един срещу всички». Ще присъстват и хората, вдъхнали живот на историите и поставили открито теми, често премълчавани в ежедневието. Историите им засягат тормоза, насилието, рисковото поведение и решенията, взети в момент, когато човек се чувства сам или не знае към кого да се обърне. Кампанията «Ние сме повече от аз» е част от работата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Хисаря. Нейната цел е младите хора да участват в разговора за проблемите, които ги засягат. Пространството Overpoint 13 в Пловдивския квартал Капана се открива общата изложба отражения на Ева Тенева Зайков и Илия Зайков. Ева ще покаже огледална серия портрети, а Илия колекция от фотографии от Индия. По време на откриването на експозицията Боян Ангелов ще демонстрира перформанс «Музиката в нас», експеримент и импровизация. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, ще има временни увеличения на облачността.

0: по-значително и следобедно в планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте! Слушате Добро утро ден. Аз съм Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор е Диляна Мандраджиева. Последната ни среща преди рубриката Добро утро ден да излезе в лятна ваканция е с пловдивския диригент Кръстин Настев. Първите си уроци по музика получава в хора на пловдивските момчета. Той е един от последните ученици на маестро Крикор Четинян в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Завършва с отличие и Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Специализира дирижиране в музикалната академия Базел, Швейцария. Живял е в Турция, където е дирижирал Държавната опера и симфоничния оркестър в Анталия, Радиохора на Анкара и Националния филхармоничен хор на Турция. Преподавал е във Висшата консерватория на Кастилия-Ла Манча. Живял е в Швейцария и Германия. В следващия час влизаме в обувките на диригента Кръстин Настев. Детската ви мечта е да бъдете диригент, само че как се заражда тя, откъде идва? Какво ви провокира?
1: Аз многократно съм казвал, че тази мечта се заражда в хора на полските момчета. За мен е един абсолютно емблематичен състав за нашия град. И когато в далечната 86-7 постъпих в хора, толкова много съм бил впечатлен от нашата диригентка Стефка Благоева, която също е един изключително важен персонаж в нашия живот и естествено много важна фигура в Пловдив. И когато я наблюдавах как работи, как води нашите репетиции, така се зароди мечтата. Естествено, детето винаги имитира своите преподаватели и аз не правих изключение, просто стана ми толкова интересно и исках да бъда диригент като нея. Така се зароди тая мечта и слава Богу, се превърна в моя живот.
0: Как си спомняте първите крачки именно там в хора на пловдивските момчета?
1: Първо, наистина, бях избран от детската градина. Една госпожа, която се казва Лили Славова, дойде с един акордеон и вероятно е попитала кои са най-музикалните деца. И учителките в детската градина знаеха чрез детските песнички, които са ни учили, кои пеят най-добре. И те са и казали това дете и това дете. Така бях прослушан буквално на детската площадка в нашата детска градина. Тя беше с един акордеон и избран да пее в хора на момчета и съответно да бъда обучаван в друго училище, а не училището, което беше предвидено да бъда нашето квартално училище. Така попаднах в музикалната паралелка на тогавашното ЕСПО Георги Димитров, което днес е Свети Климент Охридски, училището до кино Гео Милев. Всъщност там имахме хор в това училище и съответно бях насочени в Профсъюзния дом на културата, днешния дом Борис Христов, да участвам и в репетициите на хора на момчетата.
0: А тази първа песен, която сте спял, коя е била, помните ли?
1: Мисля, че беше песента Ябълчица, Род родила, или може би е била Гайдар. Това са все детски песни, много се пееха тогава и до ден днешен си ги спомним. Мога даже и да запея.
0: Да, запейте.
1: Значи, едната беше Ябълчица, Род родила, малино моя, Ябълчица, Род родила, малино моя. А другата пък беше Гайдар, която имитираше съответно един музикант, който свири на гайда. Имаше нещо дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю дюлю. Нещо от този сорт. Така, много, много весели детски песнички, които ние изпълнявахме в така наречената хорова школа, там където най-малките се подготвят преди да влезнат в големия концертен състав.
0: А вече отивайки в хора на пловдивските момчета, какви са вашите спомени с Стефка Благоева? Със сигурност имате някакви по-съкровени или пък нещо, което помните от нея. Какво беше тя?
1: Това беше едно прекрасно време, години, в които не само ни обучаваха на музика, но обучаваха ни да бъдем хора преди всичко. Културни хора. Нещо, което според мен е много важно в днешно време, защото сега отварям по-голяма скоба, децата с тези мобилни телефони нямат възможност да общуват помежду си. Ние нямахме тогава мобилни телефони. Единствените нововведения, които бяха през 90-те години, това бяха някакви машини за игри, футбол и така нататък. И всъщност за нас това беше развлечението, да бъдем заедно, да играем заедно преди и след репетиция. Забавно беше в самите репетиции с Стефка Благоева, защото тя беше наистина един вулкан от енергия. Не само мотора на хора на момчетата, но и самата тя провеше репетиции по един много забавен начин. Ние си водихме едни тетрадки, в които записвахме нейните лафови, защото във всяко изречение имаше нещо абсолютно уникално, което естествено, щом е уникално, то не може да се повтори. И за съжаление, тия тетрадки някъде изчезнаха, но нашата памет не може да бъде изтрита.
0: Кажете някои от тези лафове.
1: Ами, например, по време на репетиция тя така доста ентусиазирано работи

0: повече, когато някой, примерно, не слуша или пък не внимава, или пък нещо си говори с съседа до него, тя казва: Василе, от 5 минути те гледам как 1 час говориш. И съответно всички падаха от смях, защото може ли да те гледам от 5 минути, пък 1 час да си говорил? Или пък казваше: слушай, ще те изхвърля през терасата, ама ме жал за плочките. Ние много се забавлявахме с нея. Даже сега по време на юбилея изкарахме от кадри от 2 репетиции. Слава Богу, имаме записано как тя работи. И така си спомням с много добро чувство.
1: А каква роля изигра тя в вашия живот, професионален? Или пък може би някой друг е изиграл по-голяма роля?
0: Не мога да кажа, че пряко е изиграла някаква роля, защото тя си отиде много рано, за съжаление. През 2000 година, когато аз съм бил на 20, току-що съм завършил музикалното училище. А тя вече беше получила един инсулт и може да се каже, че не беше в пълната си активна форма. Но косвено е изиграла, защото ми е дала този импулс, наблюдавайки как работи, тя просто ме е захранила с тая енергия, която носеше, за да мога и аз да тръгна по този път.

0: А кой е изиграл ключова роля в вашето професионално развитие?
1: Не може да се каже, че е само един човек. Хората, които са минали като преподаватели през моя живот, са не един или двама. Разбира се, от тях бих отделил няколко. Това е първо Крикор Четинян, моя преподавател в Академията за музикално и танцово изкуство, от който наистина съм наследил неговата деликатност, неговия професионализъм, прецизност, и той наистина ми е дал един импулс да върва по неговите стъпки. Благодарение на това, че наследих и неговата библиотека, имам възможност всеки ден да се докосвам до знанието, което чрез книгите си той предаваше на всички нас и естествено на неговите певци, които участваха в неговите хорове. Другия човек е преподавателят ми по оркестрово дирижиране, маестро Георги Димитров, който пък ме въведе в тайните на оркестровото дирижиране, и естествено последващия ми е преподавател в София, професор Мирослав Попсалов, който наистина сложи една финална нотка на натрупаното до тогава, а то беше един сериозен багаж.
0: Вие сте един от последните ученици на маестро Крикор Четинян.
1: Точно така, защото той след това, за съжаление, се разболя от, за мен, от най-страшната болест за един диригент, болестта да обхване твое моторно-двигателен апарат, и всъщност той трябваше в най-силните си години да се оттегли. Аз мисля, че съм от последни му випуск. Всъщност бил съм до 2001 година, той след това не е поемал нов випуск с студенти.
0: И вие продължавате днес делото му с капела Арте, която той е създал.
1: По един доста по-скромен начин продължавам неговото дело, защото времето е друго, хората са други, строя е съвсем различен от това, което беше и е имал. Така че в един много по-мога да се изляза камерен вариант, се опитвам и аз да правя някакви концерти и да допринасям за поддържането на хоровия живот в Пловдив.
0: Разкажете някой спомен с

0: майстор Киркор Четинян, който ви е залегнал дълбоко в съзнанието?
1: От часовете ми най-вече, когато съм влизал в кабинета, в който той преподаваше на вторият етаж в академията, имах чувство, че влизам в някакъв съкровен храм, в който трябва да бъдеш наистина абсолютно подготвен, защото цареше вътре в тази аудитория, така да го кажа, една много интересна енергия. Той говореше много премерено и никога с излишни думи. Всичко беше наистина подредено, имаше теоретична, практическа част и си спомням как ми казаше: сега аз ще ти го покажа, но ти не ме имитирай. А пък как да не имитираш човека, на който вярваш безрезервно? Особено в дирижирането, имитацията е основният елемент. Докато младият диригент намери себе си, той неминуемо имитира своя преподавател волево или само от гледане. Така беше много деликатен, не искаше да налага. Запомнил съм също това, което казваше по-късно на творческата лаборатория, която създадахме заедно. Казваше, че има два начина, по който може да се въздейства на хората. Има два начина да постигнеш твоята цел. Едната е да наложиш твоето мнение или твоята интерпретация. Другия път е да убедиш хората да те последват. И именно това беше неговата философия в работата. Той просто убеждаваше хората, че трябва да го последват. Е, това се опитвам и аз да направя. Сега, доколко успешно следвам неговите завети, само публиката може да прецени в крайния резултат.
0: Музиката, тя е едновременно шум, така да го наречем, но и тишина между самия звук, между думите.
1: Да, така е.
0: Тук също ли трябва да има една премереност, както казвате?
1: Вие понахвърляхте няколко думи, които наистина се нуждаят от обяснение. Шум, да, може и така да се каже за музиката, но организиран шум, айде така да кажем, в някакви норми, подредени и така нататък. Защото за мен може да е музика, за някой друг да е шум. Нали така? Нещо, което го притеснява и не му харесва.
0: Шум го казах в добрия смисъл на думата.
1: Да, и аз по същия начин отговарям точно в добрия смисъл на думата. На всички, които имат малко или много някаква представа от музика, е ясно, че има музика и паузи, т.е. ноти и паузи. И много е важно това, което каза професор Кьолер, който преподаваше дирижиране в Берлинската консерватория. И аз със щастие съм имал възможност да взимам уроци от него. В Барселона той каза: обръщайте внимание и на паузите. Нещо, което малко хора се замислят за тази тишина, за която вие споменахте в началото, на тази строфа. Паузата също е музика. За съжаление, много музиканти не обръщат внимание на тишината между нотите. Тоест, колко и как да бъде интерпретирана една пауза, това според мен също е много важно. Професор Кьора, който аз смятам, че най-авторитетните преподаватели в Берлин, в тогавашния университет Деркунсте, той говореше много за тази тема и това е много важно. Тишината е нещо изключително важно. Музиката.
0: И не само в музиката, дори в живота тишината и паузата са важни.
1: Да, защото не случайно измислени термина акустично замърсяване. Има си някакви децибели, в които дори сградите се шумоизолират по един определен стандарт. Както и когато отидете на един концерт, рок-концерт и така нататък, има все пак един лимит, който понякога се нарушава. Връща се и започват тъпанчета да ти свирят, защото е преминат лимита. Тоест, тишината е много важна. Да не говорим, че ако навлезнем в екзотериката, казва, че всеки човек трябва да има на ден по половин час или един час или 10 минути или някакви минути, в които трябва да бъде абсолютно сам със себе си в тишина, да чуи собствен вътрешен глас.

0: Колко често ви оставате по тишина, замислен в това, което ви вълнува или се е случило?
1: Рядко. Може би, когато излезе на разходка, тогава наистина оставам сам с мислите си. Между другото, това за един диригент е много важно, за да можеш да обмислиш следващия си концерт, произведенията. Ние сме малко като тези животни, които изяждат едно количество храна и след това се връщат към него, почват да го диджестират, как се казва, да го храносмилат, да се връщат към него, да усвояват всички възможни съставки от тази храна. Имам концерти, като върва по улиците, непрекъснато изкача някоя мелодия от репертуара, който съм предвидил. Преосмислям, връщам се назад, пак отново извличам всички съставки от мелодията, докато се формира крайния резултат.
0: Самовглъбеност, която е необходима.
1: Абсолютно. За всяко едно нещо. Днес живота е много забързан и хората не си дават сметка за тия неща, но пък за сметка на това във Фейсбук сме абсолютно засипани от всякакви съвети, какво да едем, какво да говорим, какво да мислим, как да организираме живота си. И аз съм в край на краищата затлачен от тази Фейсбук информация, но преценявам от кое да си взема някаква поука и кое да използвам като полезно за мен. Но наистина там, предполагам и на вас ви се случва. Нещата, които трябва да правим през деня, непрекъснато изкачат. Като натиснеш и нещо те заинтересува, на другия ден още 5 такива се появяват и на следващия ден, и на следващия ден. Няма нужда някой друг да ми дава тон в живота, защото самия Фейсбук вече е приел тази роля.
0: Това не е ли малко плашещо?
1: Плашещо е, да. Много хора се опитват да направят някаква промяна в живота си. Едно време имаше един такъв лав, идвам и да хвана гората. Тоест, толкова много ти е дошло от хората, от организацията в живота, шума, транспорт и всички проблеми, които има в един град, че хората искат да избягат и да отидат в гората. Не знам в моя случай това дали е възможно в момента, защото самотата на едно такова място и пък тишината в едно село или в гората или където и да е далеч от града, за сега не е моето бъдеще, така си мисля, да.
0: Всъщност социалните мрежи са нещо, което все повече започват да ръководят живота ни, а и това, което казахте преди това, умее ли българина да се грижи за психическото си здраве достатъчно добре?
1: Не бих искал да говоря от името на целия българин като цел.

целокупно понятие. Всеки в край на краищата сам ръководи живота си. Аз мисля, че българинът е много рядко успява да се обедини в една идея, всеки е за себе си. Това е голям проблем. Не бих искал да засягаме политиката, но в последните 30 и няколко години видяхме, че българин излезна няколко пъти. Много ясно си пролича, че българин е много търпелив човек, каквото и да се случва, българина си търпи, понася всяка една незгода и явно това нещо се превърна в наше ежедневие. Но идва един момент, в което това търпение то се формира. Между другото има една много хубава книга, Маси и власт, се казва, на Елиас Канети, и той там говори точно за тия неща, как масата се проявява в ежедневието. Препоръчвам. Но връщам се към това, че много сме търпеливи и всъщност аз не мога да кажа дали българина се грижи за психичното си здраве. Всеки прави нещо, за да може да бъде предполагам. Добре, но за мен по-важното е, че това психично здраве, то би следвало да бъде обвързано и с физическото здраве. Нещо, което аз забелязвам, че българина много не си обръща внимание. Хората спортуват малко и съответно ето това, например, се отразява и на психичното здраве. Има доказан ефект,

0: И когато спортуваш повече, спираш да мислиш за проблемите ти от ежедневието, подобрява ти се хормоналния баланс и съответно това дава някакво отражение и върху психичното здраве. Колко често виждате през деня някой да тича по улиците или пък някаква спортна активност? Виждам ли? Аз не ги виждам. Преди години живеех в Барселона, 3 години, но не може си представите какво нещо е това население там. Това е част от тяхното ежедневие. Да излезна, да тичам, да спортувам, да има някаква физическа активност. Тук у нас, нека да се огледаме, вижте хората по улиците, прекомерното ядене, липсата на физическата активност, това оказва голямо влияние върху психичното здраве също. Не бих искал да бъда възприят като някакъв критикар, като че ли аз съм най-спортуващия човек. Не съм, но опитвам се един път в седмицата, минимум един път в седмицата да ходя в фитнес салон, нещо да правя за себе си.
1: Дори да ходим пеш от точка до точка вместо с кола.
0: Ами, да, ето сега пък този проблем. Пловдив не е Ню Йорк, нито Лондон. Аз живея в квартал, който спокойно от нас до центъра хода пеша. Естествено, винаги, когато имам време. 25 минути хода без никакъв проблем до центъра на Пловдив. И ако мога и се връщам също пеша. В Пловдив има задръсвания. Ами има задръсвания, защото хората отвикнаха да ходят пеша. Извинявайте, ама какво по-хубаво има от това да излезнеш да се разходиш сред зеленина, защото все пак града е пълен с дървета и е толкова приятно в момента, не е топло. Всеки един седнал в колата си и сиди в задръсванията на Сточна гара, ма аз такова нещо не си спомням преди време. Това стана невъзможно да върви с превозно средство из града. Ама българина бил беден. Е, как да е беден българина, като всяко семейство има по 2-3 коли? Тия коли, те не върват с вода, върват с някакво гориво. Сега горивото стана още по-скъпо. Всички от тези, които живеят в близките квартали около центъра, спокойно могат да ползват краката си, а не колите си. И така може би няма да бъде толкова задръстен града и живота ще ни бъде малко по-спокоен. Въздуха по-чист.
1: И здравето по-добро.
0: Ами, да, ето, направихме формулата за всички пловдивчани.
1: А храните ли се здравословно?
0: Опитвам се. Доколкото е възможно, признавам си, рядко употребявам твърд алкохол. Опитвам се да не ям, естествено, всичко това, което ни съветват докторите, мазно, пържено, по-малко хляб. Всички тези съвети се опитвам да ги спазвам. Но най-вече това, което на тези години си давам сметка е, може да се яде, вероятно, от всичко, но да не се прекалява. Тоест, гледам да не се тъпча, защото напълняването и след това болестите идват от прекомерното ядене.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Добро утро, ден!
3: Този ваш стремеж към по-здравословно хранене в детските години ли се корени или по-скоро в съзнателния живот?
4: Изобщо не в детските години. Аз в детските години на мен ми казваха шишко, дебел и така нататък, защото бях едно доста пълно момче и с годините естествено почнах да влизам в някакви други рамки и няма нищо общо с детската ми възраст, но би казал, че родителите ми повече са наблягали към музикалния талант и не са ме насочили в ранна детска възраст към спортуване, което е, може би, е щяло да балансира едното с другото, но не да кажем теглото с желанието ми да се храня повече. Сега се опитвам да спазвам едно здравословно хранене. Всички знаем, че метаболизмът на човека след 40 години се променя, така че на всички след 40 да внимаваме.
3: А детството какво беше?
4: Детството ми е било хубаво. Можехме да играем на улицата спокойно, да караме колело, да се забавляваме с децата и когато започна да се занимавам вече с музика, от часовете за игра отиваха една част от тях за свирене, но не съм бил от тези деца, дето са били заставени да свирят по 6-7 часа с някакви болни амбиции от родителите, нали, да ги направят вундеркинди. Бил съм си едно нормално дете. Най-хубавото, което ми се случи в детството, е това, че съм бил избран да пее в хора на момчетата. Тук да препоръчам на всички родители, които ме слушат, запишете децата си да пеят в хор. Така ще ги опазите от улицата и ще ги направите възпитани и културни граждани на страната.
3: Има ли опасност хоровете у нас да изчезнат?
4: Има. Да ви кажа, аз бях в Любляна по програма Еразъм. Преподавах 3 дни в консерваторията на Любляна и последния ден направих едно представяне на българското хорово изкуство, представяйки най-добрите ни хорове от освобождението до момента, най-знатните ни диригенти и композитори, които най-много са писали за хор. И докато правих тази презентация, ми стана едно тъжно на някакъв втори план в съзнанието ми. Хем говоря, пък хем отвътре ми е тъжно, защото всъщност аз им представях нещо, което вече не съществува. Много ме натъжи да знаем, да си спомним какви хорове е имала България. Това масово изкуство, все пак това е била и някаква политическа доктрина. Всички хора да участват в някакъв самоден колектив, каквито имаше на времето. Това е било нещо уникално за времето си. И всичко това увлича и повече, и повече, и повече, и повече хора, за да достигне българското хорово изкуство през 70-те, 80-те години топ ниво. Как може всичко това изведнъж да изчезне? Тоест, питате ме дали има опасност. Ами има опасност. В Пловдив останаха хора на пловдивските момчета, разбира се, хор детска китка, който е пък еквивалента само че от момичета и посочете ми другите детски хора. Къде са? Да кажем, може да има още един, най-вероятно 2-3 вокални групи, които не могат да съставляват тази част от нашето културно ежедневие на един град.
3: А на какво го отдавате това?
4: На това, че държавата няма желание да вземе някакво отношение. Тоест, ако в училищата няма музика и няма пеене, още от първи клас, между другото, точно в Любляна, в последния ден колегата ми, професора по дирижиране, каза, трябва да отидем да проведем едно изпитване на една колежка, която се явява за преподавател в училище по музика и в разговора той ми казва, ние казваме имам и в начален курс, и в среден курс, имам и пеене, имам и хорове. Ние няма как да искаме да имаме смесени хорове, съставени от 18 годишни и нагоре, ако нямаме в училищата обучение на такова ниво. Защо няма хорово пеене? Задавам го този въпрос аз към държавата, така като едно имахинерно понятие. В първи клас, в нашето училище, имаше не само момичешки хор и момчешки хор, които се водиха от двамата преподаватели по музика. Това беше средно общо образователно училище, но освен това имаше и фолклорен танцов ансамбъл. И то на доста добро ниво.

0: Как изглежда един ваш типичен ден преди концерт?
1: Обикновено в дните на концерти ставам сутрин, нямам репетиция. Зависи ако дирижирам в операта. Генералната репетиция е била предния ден или по-предния. Така че в деня на концерт съм свободен. Гледам да ям по-лека храна. Дори няколко часа преди концерта изобщо да не ям. Почивам след обед задължително. Не спа, защото адреналина ми е повишен и не мога да заспа. Но така отпускам се на леглото и си мисля за всичко това, което ще ми се случи по време на спектакъла или би следвало да се случи. Но така гледам да бъда спокоен, да не говоря много, концентрация.
0: Бучката захар коя е?
1: Бучката захар през деня е да видя усмихнати хора и да си кажа някоя така приятна приказка с някой случайен човек в магазина и нещо приятно, някакъв приятен разговор.
0: Ритуали имате ли?
1: Не.
0: Алармата звъни, какво правите?
1: Алармата като звъни не ми се става от леглото, но пък оставам няколко минути и така опитам се да настроя за деня, кое е първото нещо, което трябва да направя. Ставам и започвам.
0: Кривата пътека на живота?
1: Няма такава.
0: Отличен 6, кога си пишете?
1: При добре свършена работа.
0: Кой е хубавия ден за вас?
1: Събота.
0: Защо?
1: Защото следва неделя.
0: А неделя?
1: В неделя не работим.
0: Тогава прекарвате време с любимите хора?
1: Да, спорно.
0: Личи ли се дени от утрото?
1: Не.
0: Имат ли дните лице?
1: Според мен не. Всеки ден носи различна енергия.
0: Аромата на детството какъв беше?
1: Аромата на детството... Аромат на спокойствие, на лютеница. Аромат на лютеница.

0: Тиница, всички правиха лютиница в нашата махала. Беше много, много романтично така. Ние като деца ходихме с филиите и чакахме някой да... Това ухание се носеше, то си ухание, аромат на зимнина. Да, всъщност това е аромата на детството. Аромат на зимнина.
1: Кое е вашето място в Пловдив, пък може и по света?
0: В Пловдив... Центъра на Пловдив много, много харесвам аз. За мен Пловдив е един от най-красивите градове, които съм посещавал.
1: А бил сте по-дълго време да живеете в Турция, в Испания, в Швейцария, мисля, че
0: да,
1: беше?
0: Да, също. Да.
1: Привлича ли ви живота там повече, отколкото тук?
0: Аз много често отговарям на въпроса, когато кажат, България е най-хубавата страна. Действително много хубава страна е. Но природа, подобна на нашата, има и в Испания, има и в Швейцария. Ние не сме единствените. Природата е навсякъде хубава. Е, вероятно, ако отидеш в някаква пустиня, някой може да не намери нещо хубаво там, но там е също много хубаво и бих казал, че организацията, чистотата, реда, дисциплината, всичко това ме привлича.
1: Кой момент от деня харесвате най-много?
0: Вечерта.
1: Защо?
0: Защото трудностите през деня са приключили и вечерта е времето, в което мога да седна и да изпия една чаша вино на спокойствие.
2: Чухте диригента Кръстин Настев в Добро утро ден. Следващите месеци рубриката излиза в лятна ваканция. С нови събеседници ще се срещнем в края на септември. Хубав и спокоен уикенд от сутрешния екип на Радио Пловдив. С вас бях аз, Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор беше Диляна Мандраджиева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
3: The other side of the campaign is

0: мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман,
1: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
2: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
4: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
2: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
5: Волейболистите на България излизат в осмина финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки. Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два матча по единично. Григор Димитров срещу Холмгрен.

0: Герруне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава десетият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботев Враца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонта предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черноморе. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Бонца, Сасуоло 2-1. И Франция, Монако, Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-вите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 245 км на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Тополов град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Той каза, за мен режисурата е любов към живота заради самият живот. Режисьорът се опитва да вижда човешките проявления в разнообразни мащаби. Режисурата е едно непрекъснато пътуване, откриване какво още е човекът. Той е Стоян Радев, гост на срещите тази събота. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Радев, след последния ви спектакъл в Пловдив, Берлин, Берлин, всъщност признавам се, аз тогава се запознах и с вас. Искам да ви попитам, наясно ли сте вече какво е това човекът? Да, знам, че има много валенции.
1: Опитвам се да отложа този момент, в който ще бъда наясно, защото смятам, че незнанието по отношение на човешката същност е свещено. Много е важно да не знаем до край какво е човекът, защото така бихме го лишили от една негова основна черта. А тя е тайната. Тя е безкрайността. И аз смятам, че наистина е опасно някой да сложи в рамка човек и да каже, ето това е той.
0: И все пак, не ви ли прави впечатление, че прекалено много конформизъм има? Конформистът вечно се завръща.
1: По отношение на човешки пороци, можем да сложим там и конформизма, наистина. Но като продължение на първия ви въпрос, така е. Аз смятам, че конформизма също проистича от една ограничена представа какво е човек. Като си кажем, човек е ето това, ние започваме да се държим в съответствие с една дефиниция за човека и така ставаме конформисти, защото си казваме, ако човек е това, то удобното поведение, човешко,
0: е това.
1: Това. И така лишаваме живота от риск, от хоризонт, който ни е неизвестен.
0: Би следвало, но аз си мисля все пак, защо конформистът толкова много се завръща? В кой ли не е строй, деца казва, в кое ли не е време? Той е удобен.
1: Въпрос на оцеляване най-вероятно, защото ние знаем, че има въобще такъв възглед за възникването на живота, за еволюцията, ако щете, оцеляват най-приспособимите, казва Дарвин, оцелява този, който може да влезе в някакво съответствие с средата.
0: Все си мислех, че това е качество на българина, но като гледах пиесата ви, пък и като чета куп неща, виждам, че всъщност човек е един и същи. Ето, преди Берлинската стена и след падането на Берлинската стена, вечно конформиста е номер едно.
1: Пак казвам, най-вероятно то е свързано, голяма част от човешкото същество е страх. Ние сме изпълнени с страх.

0: добър или със своите ущърбности, а после да кажем изкуството, културата го дигат на степен?
1: Смятам, че всичко е в човека, и доброто, и лошото. Сега някои философи, мислители, разбира се, казват, че въобще дефиниции като добро и лошо се произвеждат от хората. Искам да кажа, няма ги. Ние ги произвеждаме, ние решаваме кое да наричаме
0: добро. Злобата, омразата не са ли в човека? Не са ли заложени?
1: Еми, това смятам.
0: И аз така смятам. И слава Богу, че го има изкуството, което да подпомогне.
1: Ами то подпомага най-вече според мен с разбиране. Тоест, ние трябва да разбираме злобата, да разбираме зависта, да разбираме конформизма, ако щете. Тоест, в изкуството поне аз се опитвам да не съдя, а да разбирам, да прощавам. Защото мисля, че много от пороците се лекуват с разбиране и прошка.
0: Да, но ще можем ли така да отхвърлим булото на илюзиите, с които живеем? И в този смисъл мисля, че задачата на изкуството е много номер едно.
1: Така е. И една от големите илюзии е, че да речем, ние сме различни от останалите. Първото було, най-тежкото, най-плътното, което трябва да отхвърлим, е това, което ни разделя от останалите, точно по линия на аз съм добър, а те лоши. Защото има една такава естествена нагласа на човек, разбира се, да се оплаши от другия, да го осъди бързо, да си каже аз имам качества, той няма и така нататък. Борбата с пороците, това е банално, разбира се, но започва с лекуване на собствените ни пороци.

0: Господин Радев, срещнах, че на едно место, че изкуството се създавало за ухото на Бога. А за ухото на човека какво се създава? Ако приемем, че сме част от Бога, да.
1: Ако приемем, че сме част от Бога, да. Че сме създадени по Негов образ, че сме Негово проявление. Опасно е, обаче, доколкото и аз разбирам нещо, което ви тревожи в тази мисъл, ако човек, ако Твореца мисли за Божието ухо, възможно е да изпадне в едно такова мегаломанско уединение, да почне да смята, че той и неговото произведение, неговото творчество е достойно само за Божието ухо. Да започне да презира хората, да започне да презира публиката. Нещо, от което аз много се страхувам и винаги се опитвам да гледам по-скромно на работата си и казвам, ние работим за човешкото ухо. Ние работим за зрителя, какъвто е.
0: Един нашумел напоследък актьор, няма да цитирам името, казва, че за публиката вие отивате на театър, плащате се, за да ви лъжат. Тоест, какво на човека не му стигате от влиза в салона, за да гледа едно или друго представление?
1: Лъжата...
0: Какво търси?
1: Да. Аз поне смятам, че обратно зрителя търси съпричастност, зрителя търси в този смисъл истина, не някаква абсолютна истина, такава най-вероятно не съществува, но при всички положения лъжата в нашата работа, да речем в театъра, е свързана с преиграване, с бутафория, с угаждане на някакви съвсем други, да речем, комерциални изисквания.
0: Може би търсим себе си, като гледаме живота на другите.
1: А пък, да, аз смятам, че влизането в театъра не е за да бъда красиво излъган,
0: за да види истина
1: за себе си.
0: Себе
1: да,
0: си да.
1: Да, и то през да, оглеждане, през съпричастност.
0: Но в това време, в което е интернет културата, можем ли да намерим своята същност, как да го кажа, своята идентичност?
1: Аз мисля, че театъра играе много голяма роля в този смисъл, защото

0: живота ни наистина стана в по-голямата си част разположен в виртуалното. Казват интернет, дигитални технологии, изкуствен интелект отскоро, но набира все повече сила. И ценността на театъра става изключителна до толкова, доколкото то е изкуство на присъствието, на телесността, на живия дъх, на плътта. Така че търсенето на себе си в театъра е много същинско занимание, защото театъра като че ли остана едно от много малкото места, в които човек може да се види такъв какъвто е, с тяло и дух, а не просто като някакъв дигитален отпечатък, безплътен.
1: Така е, но въпреки всичко си мисля, защо днеска човек може, деца казват, да печели без да знае кой е Омер, примерно. И защо ви питам така? Защото уважавани от мен професор Георги Каприев, сме добри приятели, в една своя статия казваше: много изпростях публиката в салона на театъра.
0: Да, се разбирам.
1: Търси, да, непрекъснато да види себе си, но...
0: Аз разбирам тази болка, така е. Много неща в живота ни се случват без да знаем причината им. Аз често говоря за това, че поколения наред живеят в една заварена ситуация и не могат да разберат откъде дойдоха тези неща, които ни заобикалят. Почваме да си измисляме причини, почваме да си измисляме начини да се справяме с ситуацията и, както казахте вие, може да се окаже, че печелим или въобще успяваме в този живот на фона на едно огромно невежество. И така...
1: И самодоволство. Виждате как всеки пише, всеки говори, всеки изказва мнение. Без грам уважение, дори към една институция.
0: Точно.
1: Значи аз не съм против това, да не си съгласен с президент или с премиер или с който и да е. Но с уважение го кажи.
0: Разбира се, че е така. С уважение и с все пак едно усилие да получиш дълбочина,
1: защо?
0: Как стоят нещата и защо, за да можеш да имаш и някаква обоснована позиция. Това нещо обаче вече не се случва. Господин Каприев, професор Каприев, разбирам неговата тревога по тази линия, но пак казвам, единственото, което ние в театъра можем да правим все още, е да се опитваме през съпричастност, не през съдене, не през обида, да приобщаваме публиката към големите въпроси, към големите питания, които...
1: Към някогашните книги.
0: Към някогашните книги, за да казваме... Ето сега, примерно, по отношение на Хамлет, аз идвам от Варненско лято фестивала и така, там разговаряхме и в момента има един много голям разлом на тема консервативно-либерално.
1: Традиции много...
0: Консерваторите, ето ние победихме, неолибералният свят се беше разюздил, връщат се здравите устои и така. И аз казвам, ама не, ако природата на този конфликт не се изследва в дълбочина и историческа дълбочина, ние ще сбъркаме, ние не можем да отсъдим, ние не разбираме в момента защо хората се блъскат така. И да речем, Хамлет, написан във времето малко след реформацията, да речем, 15 век, началото на 16 век и после в Англия, началото на 17 век, този конфликт, в който една традиционна, догматична нагласа започва да се променя през Ренесанса, а пък религиозно се обръща внимание на индивидуалния човек, на неговата лична вяра. Започва да се говори, че той няма нужда от посредници в общуването с
1: Бога.
0: И ето там, да речем, се заражда този трагически сблъсък. Мога ли аз сам да избирам? Мога ли сам да решавам? Докъде ще ме доведе това?

0: Но знаете ли, по повод на тези неща, за които вие говорите, и аз също си мисля твърде често, срещнах някъде, че тоталитаризма е заложен в човека. Тоест желанието му да бъде подчинен, така е мое по-лесно. И в този смисъл, на къде отиваме?
1: Да, се надявам, че все пак вървим трудно много с губене на равновесие, но към един баланс, в който ще си дадем сметка, че разбира се, колкото голям е стремежа към свобода, толкова човек има и нужда от някаква сигурност и от някаква степен на подчинение, което ни носи спокойствие. Защото да упражняваш непрекъснато свободата си, затова и Ерих Фром на времето бях свободата и така нататък, защото да бъдеш свободен, непрекъснато да упражняваш избора си свободно е усилие, което
0: не е по силите винаги.
1: Най-малкото води до една изнемога, действителна изнемога. И тогава човек е склонен пак да каже, айде стига, искам някой друг да решава, искам да стана послушник, искам да послушам някой друг.
0: Господин Радев, какъв театър харесвате? Театъра на мисленето или както напоследък вече много картинката влиза в него?
1: Опитвам се да...
0: Пак между двете.
1: Така, ако има картинка, тя да е картинка със смисъл, тя да е специфична картина, произхождаща от съдържателните мотиви. Това, което при мен е интересно, аз се отказвам от режисьорския почерк. Режисьорския

0: почерк, ако той стане видим, ако той срещне подобрение на критика и публика, е нещо много опасно според мен, защото в името на така творческата автономност и на успеха творческия, много колеги започват непрекъснато да цитират себе си. С каквато и драматургия да се занимават, те се връщат към един предишен свой опит, предишен свой успешен опит и започват да се занимават с това как изглежда спектакъла.
1: А всъщност какво е спектакъл? Едно завръщане на човека винаги към себе си?
0: Ами да, само че специфично през различни нюанси, през драматургия, която предлага различни погледи. И аз това казвам, като се утвърди режисьора, като открие своя успешен почерк, той започва да пренебрегва новостите, които всеки един текст му предлага. А ние започнахме с това, че човек е безкраен. Че безкрайни са нюансите и безкраен е пътя на откриването им, а като се някак си залепиш за една картина, която ти е донесла успех, ти представаш да
1: и то успех от пазара. Пазара винаги е по-ниско от търсенето, от предлагането.
0: Това казвам. Затова, колкото до мен, опитвам се във всеки нов текст, за всяка нова среща с актьори, аз работя с много театри, да забравям какво е било преди и наистина да започвам от нулата и непременно да откривам нещо ново и нещо смислено, а не просто една картинка, която ще ми донесе успех.
1: Знаете ли, Тодор Колев срещнах, подготвяйки се за тази наша ефирна среща с вас, какво казва? Един актьор стане ли много интелигентен, той се превръща от актьор в режисьор. Тоест, какво ви дава режисурата?
0: За мен режисурата е любов към живота заради самия живот. Аз съм правил тази шега. Има изкуство заради самото изкуство, казват. На времето едно такова течение. Аз казвам, режисьора обича живота заради самия живот, той не го осъжда, той го търси непрекъснато, той
1: търси
0: иска
1: му валенциите,
0: да го явява на сцената, да вижда човешките му проявления в най-разнообразни такива мащаби. И за мен режисурата е едно непрекъснато пътуване, едно непрекъснато откриване на това какво още е човек.
1: Значи, вие си един щастлив човек, да кажа.
0: Ами, опитвам се да съм щастлив с, така да се каже, несбъднатостта, с мъката, защото като търсиш, като се питаш, като не си доволен с постигнатото, в голяма степен това те измъчва, но аз си казвам, тая мъка ме прави
1: човек.
0: Щастлив
1: и човек. Да. Добре, защо в едно интервю говорите, че театъра не може и не бива да бъде индиго на живота?
0: Ами защото, пак казвам, опасно е да...
1: Точното повторение.
0: Да смяташ какво е живота и да си кажеш, ако живота е това, сега мога да го повторя, мога да го отпечатам. Аз смятам, че живота се явява. Той проговаря, както в добрата поезия, така и в живописта. В смисъл, там винаги има някаква изненада. Когато човек прочете едно стихотворение, той сякаш ахва. Той
1: хем го знае, хем вика
0: ах. До този момент сякаш не е чувал този глас по този начин. Така и с картините. Това се опитвам да направя аз и в театъра, да не отпечатваме, а да се опитваме да проговорим. Което е такъв спонтанен акт в голям
1: степен. Тоест едно добавяне към живота.
0: Вие много хубаво казахте.

0: постигане на Будото. Тоест, аз съм това смятам, че понякога пък индигото, то самото представлява було. И аз казвам, ние по-скоро трябва да махнем това було на заблудите, булото на увереността, че знаеш как е.
1: А защо говорите пак от едно ваше интервю за театъра, че в множествено число?
0: Ами...
1: Заради екипността ли?
0: Повтарям, от една страна... Ние трябва непрекъснато да знаем, че няма край, че много са лицата. Знаете, Георги Господинов казва, аз сме, казва той и прави това множествено число. А пък за мен от театралните теоретици, много скъп, много близък до мен е Питър Брук. И той каза, режисьор, който има решение, собствено, е глупак. Защото театъра е

Колективно изкуство, т.е. режисьора има някаква интуиция, има някаква цел, но най-ценното в театралното общуване е разговора с актьорите, с сценографа, с хореографа, с композитора и раждането на нещо от това общуване по време на репетициите, а не влизам, както вие казахте, с една така авторитарна, тоталитарна нагласа. Ето моето решение, аз съм голям режисьор, вие просто трябва да го спазвате.

0: Сега искам, господин Радев, да си поговорим малко и за новите млади. Защото някъде срещнах, че прекалено търсят лесното, прекалено не са готови да жертват част от времето си, от енергията си, от силата си.
1: Има такова впечатление.
0: Разбира се, че има и други, да, нали? Да, но ние говорим за масата. Да.
1: Ами аз това казвам, ако поколения наред попадат в заварена ситуация, в един свят, който е договорил помежду си в голяма степен отношенията, да речем европейската цивилизация, и на човек започва да му се струва, че така е, т.е. постиженията, които в момента може да консумираме, не са плод на усилие. Те са готови, те са някаква даденост. Това подвежда младите и затова трябва непрекъснато да напомняме, че хармонията е въпрос на усилие.
0: Лесно,
1: ние може да търсим... го виждаме в момента, но много хора си дали живота за това, което ние имаме в момента.
0: Още театъра ти позволява да си спомниш своя божествен происход.
1: Ама,
0: за това се иска много работа, много труд. Аз за това го попитах новите млади, защото пак го срещнах

0: един ваш колега, който казва, младите днес търсят лесното.
1: Ами, те даже не го търсят, те го намират.
0: Веднага.
1: То е в ръцете им. Аз имам дъщеря, син, които вече са младежи. И е много смешно с тези устройства, телефони, таблети в ръце. И аз им казвам, на времето, за да прочетеш нещо или за да чуеш музика, беше въпрос на търсене, въпрос на пътуване,
0: да,
1: въпрос на изследване.
0: И по-интересно.
1: Вие имате всичко в ръцете си в момента, не го ползвате често или пък ползвайки го, то е толкова наистина лесно за вас, че вие спирате да уважавате пътя до...
0: Като че ли няма страст към това, което се прави.
1: Да,
0: и затова искам да ви цитирам точно уважавания от мен Милан Кундера. Аз много го харесвам. Извадила съм, за да мога да не сбъркам. Той какво казва? Днес количеството скука, ако скуката изобщо може да се мери, е много по-голямо, отколкото някога. Защото някогашните занаяти са били невъзможни без известна доза страст. Днес всички сме еднакви, свързани общото безразличие към работата. При нас безразличието се е превърнало в страст. И това е някъде 20-ти на години,
1: да,
0: преди 20-ти на години казано.
1: А какво ли би казал сега? Ами, не знам, много по-рано, преди Кундера, речем Стефан Цвайг, говори за монотонизацията на света. Пак така, за едно уеднаквяване, за едно влизане в един монотонен ритъм, без
0: смяна на всичко. Е, значи той се случва.
1: Еми, като че ли, така е, това са болести на 20 века, предишните времена пък са имали своите заболявания, но много е важно да кажем за младите, че колкото дразнеща е тяхната, така да се каже, позиция, толкова и пък невинни са, защото, пак казвам, те попадат в един свят.
0: Да, те са в един свят, как да го кажем, където...
1: И на мене...
0: На отделни части, без пъзъл обаче.
1: Да, да, да. И на мен пък ми става и мъчно за тях, защото...
0: А пък
1: казваме...
0: на тях може би им е мъчно за нас.
1: Все повече виждам аз друго, как млади гледат към родителите си с известна завист. И казват, вие като че ли живяхте по-интересно.
0: Да, аз това трябва да ви го кажа, че като журналист, срещайки се с отделни млади хора, същото на мен ми го казват. При вас е било по-интересно.
1: Така че, колкото дразнещо, пак казвам, да е поведението им, толкова и заслужаващо разбиране и по-скоро подкрепа, защото и на тях не им е лесно, никак не им е лесно.
0: Не, никак не им е лесно, особено този изкуствен интелект, който ги лишава. Който ги лишава от творчеството, от възможността той да е първи, който го е направил. Нали? Всъщност, макар че пък изкуствен интелект няма духовен импулс. И това е успокоението, може би.
1: За изкуствения интелект много може да се говори. Някои се тревожат, други не се тревожат. Но като всичко, и то е въпрос на употреба. Аз мога да се държа така, сякаш го няма. И то...
0: Но може би до време.
1: И то не... Да, да. И то не, защото съм глупак, не, защото не си давам сметка доколко той навлиза в живота ни. Но аз мога да го държа на страна от собствения си живот.
0: Да, но младите живеят в един постмодерен свят.
1: Така е, затова казвам, че колкото ги упрекваме, толкова трябва и да ги разбираме. Не им е лесно с лесното, повтаря.
0: Последната ви дума за театъра, каква да бъде?
1: Последната дума за театъра, пак казвам, нека сме щастливи с мъката, която театъра ни причинява. Искам да кажа, непрекъснато човек се опитва да се утеши, да направи за себе си света удобен, а театъра с много дългата си история.
0: Но, знаете ли, мисля си с това непрекъснато

0: късното завръщане към себе си.
1: Ами аз това казвам.
0: Добре, това ни вели води до един такъв въпрос или на такова твърдение? Безсмислено светът светува.
1: Големи автори в театъра са обърнали внимание именно на това. Чен Бекет, който има статус на светец в театралната драматургия, но пак казвам, това е едно провикване, в което има болка, в което има страст.
0: С цел да се преодолее.
1: Което има цел и ако ще да констатира някаква непреодолимост, ама че има ли някога там смисъл, не казва той, никога там няма да има смисъл, но в самия този вик, в неговата болка, в неговата страст,
0: казва, че има смисъл.
1: Има смисъл. И аз затова казвам, театъра ми предлага такива, каквито сме, стари, с тела хора, с души, с недостатъци, да се мъчим да, в себе познанието си и да се радваме на тази мъка.
0: Благодаря ви. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, режисьора Стоян Радев, за когото стилът ти като режисьор е заложен в теб преди да си станал режисьор, също както походката е заложена в детето преди да е проходило. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Ботев спечели пловдивското дерби и играчите натрупаха самочувствие. Сега на футболистите, водни от Станислав Генчев, предстои наглед лесно гостуване на септември в София. Ще успеят ли жълто-черните да продължат победната си серия? Отговорът – тази събота от 16.30 часа, септември, Ботев, Пловдив, пряко по Радио Пловдив.

10 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Върховният административен съд прие искането за отстраняването на Борислав Сарафов за закъсняло. Хлебопроизводители предлагат нулева ставка за ДДС за бранша като антикризисна мярка. Рязък спад на цената на пшеницата по световните борси отчитат експертите на Софийската стокова борса. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 13 май тази година, с което не бе образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Жалбата на министъра е била срещу отказа на колегията да образува дисциплинарно производство по предложение за налагане на наказание на Сарафов. В предложението се иска и освобождаването му от длъжността административен ръководител на прокуратурата и като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването. Според вас, към момента на подаване на жалбата 26 май, министърът е не имал правен интерес да оспори решението на прокурорската колегия. След това обаче са настъпили нови обстоятелства. На 27 май прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет е освободила Борислав Сарафов от длъжността директор на Националното следствие, считано от датата на решението. Върховните магистрати приемат, че с това решение е постигнат целеният с предложението на министъра правен резултат – освобождаването на Сарафов от длъжността директор на следствието. Определението на тричленния състав на съда подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд. Ако държавата иска достъпен хляб, трябва да се съобрази с исканията на бранша. Това заяви председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева. Искаме нулев процент ДДС за хляба. Вярвам, че ще бъде проявено държавническо мислене и няма да оставим хляба на България да се произвежда в съседни държави, каза Кокушева пред Нова телевизия. Доставната цена на хляба за последните 5 години не е променена. В същото време, в рамките на този период, в държавата има 45% инфлация, посочи председателят на Браншовия съюз. По думите и повече не е възможно социалната цена на хляба да бъде плащана от хлебарите. Кокушева представи три възможни мерки за запазване на достъпната цена на основните видове хляб, запазване на свободния конкурентен пазар, създаване на икономически механизъм за компенсиране на разликата между себестойността и регулираната цена и връщане на нулевата ставка на ДДС за хляба. Рязък спад на цената на пшеницата по световните борси и затвърждаване на царевицата отчитат експертите на Софийската стокова борса в седмичния си анализ. Цената на пшеницата рязко се понижи тази седмица до 267 долара за тон на борсата в Чикаго и до 278 долара за тон на борсата Euronext, което е породено от успокоение за по-нататъчното прекъсване на доставките в Черно море, което изтегли голяма част от премията за военен риск на пазара. На Софийската стокова борса след сделките в последните дни на август за фуражна пшеница от 180 долара за тон и за фуражен ечемик за 170 евро за тон и овес на 150 евро за тон. В средата на септември остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 190 евро за тон и за продажба на хлебна пшеница на 230 евро за тон. Мартин Славчев с прогноза за времето.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд на планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

От 1797 до 1801 година армията на Наполеон Бонапарт, френски генерал, после император, е в Египет, където води военна кампания срещу англичаните. Покрай това обаче води със себе си и научна експедиция. Във войската е включен специален корпус от 167 души – инженери, математици, зоолози, ботаници, астрономи, архитекти, икономисти, художници, поети, журналисти. Подробният доклад за откритията им, озаглавен описание на Египет, излиза по-късно в 18 тома с много илюстрации и не само предизвиква истинска египтомания през 19 век в Европа, а дава и най-ценен материал за развитие на египтологията, наука, която до тогава не съществува. Може би най-значимата находка на французите е тъй наречения Розетски камък. Розета е градче, край което през 1799 се копаят окопи в пясъка и една лопата удря на камък. Но вместо грижи това носи радост. Камъка е черна базалтова плоча, висока малко повече от метър и широка около 70 см. Изгладената и от една страна повърхност е разделена на три и всяка съдържа текст на различен език. В отчупения горен край се виждат стари египетски иероглифи, следва по-късното демотично египетско писмо, а най-долният текст е на гръцки. Още на място един френски генерал разчита гръцкия надпис, но другите два не може да прочете никой. Все пак камъка се оценява високо като находка, защото правилно се предполага, че съдържа не три различни текста, а един, изписан на различни езици. Всички се досещат, че находката може да помогне за разчитане на проклетите неподатливи иероглифи. Така и става, независимо, че две години по-късно англичаните побеждават французите и затова днес Розетския камък е не в Лувъра, а в Британския музей. По времето на всички тези събития, Жан-Франсуа Шамполион, човека, който всъщност разчете най-старите египетски писмена и даде на света възможност да опознае великата египетска култура, е на 9 години.

Жан-Франсуа Шамполион е роден през 1790 година в градчето Фиджак, Южна Франция. Баща му се занимава с две неща – търговия с книги и пропиване на парите. Майката също е фигура, която тъне в мъгла, а Жан е отгледан от брат си Жак Жозеф. Според една версия, малкият Жан още на 4 се научава сам да чете. Според друга, учи го брат му. Но при всички случаи, баткото, който има голям интерес към Египет, вдъхва тази страст

на Малчугана. Като гениално дете обаче на Жан-Франсуа не му стига четенето на френски, а се захваща да учи еврейски, арабски, арамейски, халдейски, дори китайски. На 10 тръгва на училище в Гренобъл и добавя в колекцията си латински и старогръцки. На 14 отива в лицей, където не му харесва, защото там езици се учат само веднъж седмично. Въпреки това обаче, точно в Гренобъл Шамполион има две забележителни срещи, които определят изцяло живота и успеха му. Първата е с префекта на Гренобъл Жозеф Фурие. Математик и физик, Фурие участва в египетския научен поход на Наполеон и екипа, който публикува резултатите от него. Той има огромна колекция от египетски артефакти, а като човек загрижен за образователните дела в своята префектура, попада на малкия езиков гений и го кани вкъщи. Разказва се, че Шамполион е втрещен, докато разглежда колекцията на Фурие, а когато вижда купче на папируси с непознати знаци по тях, пита дали някой може да ги чете. Не, казва префекта. Един ден аз ще ги прочета, обещава 11-годишното момче. Или пък се закамва.

Втората велика среща на Шамполион в Гренобъл е с коптския език и писменост. Днес това е език само на египетските християни, но до към 17 век той е език за обща употреба, нещо като последна фаза в хилядолетното развитие на езика на древните египтяни. Писменото начало на това развитие е от над 3200 години преди новата ера. Стария език на фараоните, изписван с иероглифи, постепенно е заменен от демотичното писмо, а коптската азбука се появява вече в периода на късен Египет, в новото царство. Тя се използва за литературни и литургични цели още дълго, макар че след 7 век коптският е изтласкан от арабите, завладели Египет в периферна употреба. Коптската азбука е вариант на гръцката с включени 6-7 знака от демотичното египетско писмо за звуците, които нямат аналози в гръцкия. Коптския и демотичния египетски като граматика са близки с древния египетски, изписван с иероглифи. Това всъщност е първо само предположение на Шамполион, но то се оказва истина и има важна роля в разчитането на иероглифите. Самия Шамполион, за когото със сигурност се знае, че владее съвсем свободно 13 езика, е напълно завладян от коптския. Той го намира за най-логичния и добре структуриран език на света, обича го страстно и пише на брат си, че буквално живее с него. Не просто мисля на коптски, но дори сънищата ми са на коптски. Когато е на 15, Шамполион има щастието да практикува любимия си език в директно общуване с Рафаил Закур, известен във Франция като Рафаел Монаха. Руфа е бивш коптски християнски монах и преводач на Наполеон от арабски, който идва в Гренобъл за известно време. Така или иначе, ясно е, че голямата любов на младия Шамполион към коптския език по-късно щедро се отплаща.

Когато е на 16, Жан-Франсуа Шамполион заминава да учи в Париж, но първо трябва да мине през изпит, като представи пред местното академично тяло своя есе. То е посветено на Египет и вместо досада жена успех. Успехът е така голям, че юношата получава предложение направо да остане да преподава в Греново. Той обаче заминава за Париж, където в бедност и лишения продължава обучението си, като дели времето между Колеж де Франс, специалното училище за ориенталски езици и националната библиотека. През 1808 година Шамполион започва да изследва розетския камък, като работи по негово копие и веднага разбира колко нищожни са досегашните резултати на малцината учени в Европа, които изобщо се опитват да разчитат иероглифите. По традиция, останала от антични авторитети като Херодот, Страбон и Диодор, се смята, че тези тайнствени знаци не представят отделни звуци, а са пиктограми, картинно писмо, което се ползва само за мистични текстове, така че не само е трудно, а до някъде и безсмислено.

но да се разчитат, защото няма да донесат нова историческа информация. Това е огромна грешка. Всъщност точно предположението на Шамполион, че иероглифите са букви и означават отделни звуци, стои в основата на разчитането им. После се оказва, че системата всъщност е смесена и пиктограмите също имат роля, но това е после. Самото разчитане минава през много перипетии. Представете си как разбирате коя е съответната дума от напълно непознат език, при положение, че от нея се изписват само съгласните, както в египетския. Ако имаш два иероглифа, сън, например, това може да значи син, но може да е сън или пък сан. Освен от подобни технически трудности в разчитането, работата на Шамполион се бави и по други причини. Той е преследван от собствения си необуздан излъчен характер, от интриги на зависници, включително преподавателя му в колежа Десаси, както и британския му конкурент, енциклопедиста доктор Томас Янг. Намесват се също и политически фактори. Например, през 1810 Шамполион се връща в Греново като професор по антична история в новооткрития там университет. Тогава той е критичен към режима на Наполеон, обвинява го, че е изневерил на републиканските идеали и има неприятности с полицията, задето пише остри сатири и публично изразява позицията си. По-късно обаче, през 1813, когато Наполеон пада от власт и роялистите се връщат в управлението, 23-годишният младеж е още по-критичен към тях. Той започва да пише и анонимно разпространява едни малки саркастични песнички, които стават особено популярни сред жителите на Гренобъл. 2 години по-късно, когато Наполеон бяга от остров Елба и се връща като император на Франция за своите прочути 100 дни, той лично минава през Гренобъл и се среща 2 пъти с младия учен. След Ватерло обаче гренобълските ветерани остават верни на Наполеон, противят се на роялистския режим и града е превзет след силна съпротива, в която се включва и Шамполион. Веднага след това той е уволнен от университета, обвинен в държавна измяна и заплашен с процес, от който успява да избяга, като се крие в Париж. Точно там, през 1822 година, идва големия пробив с иероглифите. Шамполион разчита първо 3 букви, после още няколко, а с помощта на коптския започва да схваща и самата система, по която всичко е построено. Когато 2 години по-късно разчита имената на фараоните Рамзес и Тутмос, той буквално припада от вълнение. Вече знае, че може да прочете и всичко останало. 5 години по-късно се реализира и отдавна мечтаната му експедиция в Египет, която потвърждава тази негова увереност и му дава материал за граматика и речник на древноегипетски език, който написва броени месеци след завръщането си. Те остават недовършени, защото Жан-Франсуа Шамполион умира едва на 42 от инсулт, обаче поставят здравата основа, стъпили върху която поколения учени и до днес разкриват фантастичните божествени и човешки тайни на древен Египет.

0: отдалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Радио Пловдив. Класик.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Pregue. Pregje, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Ето, както се казва, може би това са последните дни на... А все още

лятното усещане заради времето, както ни говорят синоптиците, на плашат, но то аз лично се убедих как се движат тези странни, не знам как се казват, циклони или антициклони, има така как минава през Европа, е нещо такова ме ще отидва от понеделник, дъжд, студ, и с това ще хвърлим сандалите, ще махнем фанелките и ще трябва да обуваме отново обувки, якета. Става, а песента идва. Така че това предаване днес е предаването, което като че ли може би ще се сбогуваме с лятото, сбогуваме се с лятно четиво и си влизаме в онази по, как да я нарека, по-работна и в този смисъл и малко по-сериозна схема. Традиционно обаче, защото при нас традицията е много важна и на всичкото отгоре всеки може да се убеди, от 2008 година е спазваме. Какво време! И като казах традиция, че какво има по традиция най-напред? Най-напред има разбуждане. То цялото предаване работи за подобно разбуждане. Разбуждане на нашия дух, на нашия стремеж към книга, към четиво в това ужасно време, в което дори и хората, които се занимават, развиват изкуствения интелект, се оплашиха. А пък ние абсолютно безразсъдно се радваме. Не сме само ние, има и разни президенти, дето са също още по-безразсъдни от нас, но все пак четенето, книгата, тези неща, които развиват нашето въображение, са изключително важни. И понеже ето това значи будни хора трябват нам, пък и във физическия смисъл. Що сега? Не бива човек да слуша едно радиопредаване за книги, леко горилив и така, да ни дочува. Затова събуждане с музика. Ето, започваме.

И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Сега някои са познати, някои са напълно непознати. Започвам с една, която има много странна история в своята рецепция в България. Това е новелата на Станислав Пшебишевски «De Profundis». Разбира се, при нас минава като роман. Това е една творба, която е написана 1896 година. Смята се за една от най-добрите творби на Пшебишевски. Пшебишевски е, как да кажа, автор на модернизма, който владее умовете на европейците в края на 19-ти и началото на 20-ти век по много мощен начин. De Profundis разказва една история, която е в основата си инцестуална, но това е любовта между един брат и сестра. Брата е омъжен, така. Той постоянно вижда в мечтите сестра си. Тя също има така влечение към него. И винаги, когато се достига обаче до някакъв тип възможност за физическа близост, нещата се разпадат. Така че те живеят постоянно в любовта и омразата един с друг, като по този начин и унищожават себе си, и всъщност изпадат в една изключителна лудост. Написана е много експресивно и е владяла умовете на много хора. Общо взето до 1944 година в България има 4 или 5 издания, така много периодично, след което изчезва. Разбира се, такова нещо по времето на социализма е невъзможно да се публикува. След което 1995 година някой някъде публикува един стар превод и ето сега издателство Фабула М пуска Станислав Пшебишевски De Profundis, 102 страници, казах ви, че е новела, на приличната цена, така че тази класика на модерността отново е достъпна за българските читатели. Сега, втората книга, която съм подбрал за вас, тя е нова. Макар вече част от тези неща да са излизали, и то Христо Геданов. Спомням си, че това е първата ми среща с Хулио Кортасър и особено с ония по-дълъг разказ «Южната магистрала», на което страшно ме впечатли. Онзи превод беше на Румен Стоянов, той е 78-ма година излезе тази книга. Сега, на български излиза в Колибри «Всички огньове в този огън». Та е един сборник от 8 истории, нов е превода. Счита се, че тези 8 истории изключително точно разкриват стилистиката на писането на Хулио Кортасър във всичките аспекти, като започнете от Южната магистрала, та стигнете до другото небе. Тоест има и експерименталност, има дълбока психология, има магически реализъм, има всички тези неща. Тоест много представителен, хубав том за Хулио Кортасаровото писане на по-къси неща. «Всички огньове в този огън» се нарича сборникът, 178 страници, на малко по-високата, но прилична цена, както ви казах.

Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, третата книга е на Магда Сабо. Магда Сабо е една от най-превежданите унгарски авторки в 20 век. Спомням си, че отказ от тази книга, която излиза сега за първ път, излезе в списание Страница преди бая години, мисля, че беше 22-а година. Романът се нарича Фюр Елизе. Значи, това е един много интересно направен роман. Тя е страхотна разказвачка. Действието се развива в Дебрецен и авторката със своето име Магда се връща в детските си години. Успоредно с нея в художественото пространство съществува една нейна сестра, която е осиновена, Цили. Това автобиографично не е вярно. И в паралелите между нейното израстване и израстването на Магда се описва целият онзи свят между двете световни войни и, разбира се, и псих. Има много най-различни литературоведски спорове какъв образ е Цили, дали това има реален прототип или това е някакъв тип алтер-его на Магда. Магда като реалност и Магда като такава, каквато би желала да бъде в образа на Цили и така нататък. Но така или иначе, изключително хубаво написано, с хубаво разгръщане на атмосфера, на действие. Магда Сабо наистина си е така, голям майстор. 448 страници е този роман. Около така, по-високата цена е като издание. Изданието е също на издателска къща Колибри. Сега, четвъртата книга Подбрах за вас, понеже на мен ми се стори много интересна, защото човек може да научи... Тя е хубаво написана, но може да научи много неща. Авторът се нарича Асхер Джирджис. Той е от Ирак. Роден е 1973 година. Разбира се, по-критичен е към това, което се случва в Ирак. Има един терористичен акт спрямо него, налага му се да бяга. Живее в Норвегия. Тази му книга се нарича Долината на пеперудите. Не е много голям роман. Той разказва за времето в Багдад между 99-та и 24-та година през образа на неговия главен герой Азис Ауат. Може човек да попадне в цялата тази атмосфера на Багдад. Знаете, това бяха превратни времена за този град. Защото в живота, в онова, което се случва, това са големи изпитания човешки, ние тук сме абсолютно разглезени за такива неща, дори си мислим, че не могат да се случват, те се случват, разбира се, и съчетанието между магически реализъм и сатира, между реалистичност и въображение, показва онези пътища, по които човек се спасява в изключително тежки ситуации. Затова въображението и иронията са много важни за оцеляването на човечеството. Това са неща, които ние днешните българи, ние точно не, но много хора около нас напълно са изтрили, а пък младите поколения, те вече това почти го нямат. Примерно, дори виждам ето сега, те не си дават сметка дори какво правят, а единственото само се молят за своя комфорт. Да, но така не се съществува. Та Долината на пеперудите на Асхер Джирджис ни въвежда в един такъв свят и много, много, много може да ни помогне и да научи. Вярно, на по-висока цена е издадена книгата, тя е само 186 страници от университетско издателство, Софийското университетско издателство, една много, много хубава книга. И преди да мина към научно-популярното четиво, Неда Антонова. Неда Антонова с Буров и неговата дъщеря. Много любопитна е конструкцията на този нейн нов роман. Излиза, както е обичайно, в издателска къща Хермес. От една страна върви историята на Буров. Човека, който дори от трибуната на ООН спасява България в икономически план. Човека,

създава една модерна финансова система, отдадена на политика. Една огромна фигура. Дъщеря му, една глезла, която така, тя е недялка, наричате беби, беба. Беба има бял мерцедес, фърка насам, натам едно друго. И сега, важното е, какво става, когато идва 9 септември? Ами Буров, този спасител на България, е осъден и той умира. Умира, но е запазено името му завинаги. Докато Беба, за да може да продължи, става сътрудник на Държавна сигурност и умира в ухолство, все пак и в социалистическия свят, но името и наистина ще остане и остава единствено само в архивите на Държавна сигурност. Интересна конструкция, човек може да научи също много неща, така че това е Неда Антонова с Буров и неговата дъщеря, един роман от около 400 страници на много приличната цена. Изданието, както всички книги на Неда Антонова, е в издателска къща Хермес. И последната книга е на Йон Кулиано. Непознат за мен автор беше до сега. Много интересна история. Румънец, естествено, 1950 година е роден. Общо взето 73-та година му се налага да бяга, доста млад заради възгледи едно друго. И всъщност прекарва живота си в Италия, в Нидерландия, в Съединените американски щати. Той е ученик на Мирча Илиаде, преподавал е и в Нидерландия, преподавал е и в щатите, в университети. И Мирча Илиаде, дори на тази книга, която сега излезе на български, е написал предговор и т.н. В какво е специалист Кулиано? Кулиано е специалист в епохата на Възраждането, т.е. ренесансовите идеи, и особено фокусиране върху окултизма, магията и отношенията им с точните науки, с тези неща. И тук той в тази книга, която се нарича «Ерос и магия през Ренесанса», проследява схващане и виждане върху тези неща през неоплатониците, като Пико де ла Мирандола, Марсилио Фичино, Джордано Бруно. И след това как реформацията и контрреформацията унищожават тези виждания за въображението, окултизма и магията и налагат точната наука. Но е страшно интересно, защото човек разбира как се движат в тази 2-3 века, в които се движат идеите и как едни неща, които са може да поведат света в една посока, изчезват, развиват се други. Но много интересна книга. Твърди кориция, 394 страници, поради тази причина и цената е доста, доста висока. Но това са книги, които, нали, излиза един път, купуваше и до тук. Изданието на Йон Кулиано «Ерос и магия през Ренесанса» е в издателска къща Изток-Запад. Еми, виждате, много интересни книги има, така че чети не моя майка.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Матрицата. И така. Започваме с днешната дата. На днешната дата рожден ден празнува Теодора Димова. Тя е един от много добрите български съвременни автори. В нейната белетристика има ангажимент, обществен ангажимент, това е много хубаво нещо, и в същото време нейното художествено умение е да създава своите текстове през ритъма на музиката, като не се подчинява винаги на граматическите правила на езика. Това е много интересно. В по-последните романи тя малко по-малко намалява тази техника на писане. Те стават доста по-близки до реалистичното, понякога и до публицистичното, но тя наистина е едно от големите имена на съвременната българска литература. Да е жива и здрава и така да ни радва с неща, които има какво да се чете. Утрешната дата, 20 септември. На 20 септември 622 година Мохамед се мести в Медина. И така, след като пророка отишъл в Медина, арабите започват своето летоброене. Сега, това е интересно, това на нас са ненапълно непознати тия неща. Няма откъде да се прочете нещичко. Имаше на времето една книга на Есад Бей за Мохамед Готуранов. И си не бяха издали 2008 година, изчерпа са толкова такива проблеми, дали ние, деца века, беше питаме изкуствения интелект, той ще ни каже. Така минаваме към 21.9. Сега тук вече имаме един много мощен и особен интелект, защото на 21 септември 1947 година е роден Стивън Едуин Кинг. Той е от американец, но от шотландски происход. Като чете човек неговите спомени, как още като ученик написал така, в една тетрадка един текст и го продавал да могат да го четат, учителката го фанала, накарала го да върне парите. Общо взето, писател, роден писател. А неговите

неговите текстове, романи, повести, каквото щете, най-често са свързани с това. Едни обикновени хора, средна класа, понякога и писатели. Изведнъж се случва някакво свръхестествено преживяване. Този хорор жанров, той е наистина наложен майсторски от него. Той има обаче изключително интересни, хубави, как да кажа, неща без свръхестествени елементи, като примерно неговият роман Рита Хелуърт и Изкуплението Шоушенк, по който е екранизацията на Изкуплението Шоушенк. Така че Стивън Кинг е абсолютен майстор, абсолютен. Аз на български се издава и няма никакви проблеми постоянно от него на пазара. В момента има поне 40 заглавия. Поне 40. Последните са, айде да почна тук с 22-а. Приказка. Излезе 22-а. След това Подпалвачката. 22-а. След това Никога не трепва е 25-та. Всички излизат в Барт, но аз лично препоръчам, особено на онези, които искат и да се занимават с литература, неговата книга За писането. Мемуари на занаята. Тя има няколко издания, последното е от 2016 година в Сиела. Заслужава си това да се прочете. Другото голямо и много шумно име от тази дата, 21 септември, е това на Фредерик Бекбеде. Фредерик Бекбеде е роден на 21 септември 1965 година и е, как да кажа, един вихър. Той е завършил Институт за политически науки, специализирал маркетинг, комуникации и така нататък. Работил е какво ли не. Литературна критика за големите, за Пари Мач, за Ел, за... След което работил е, създаде една награда, 94-та година, Ле Флор, по кафенето Ле Флор. След това беше дълго време редактор в Фламарион. След това напусна, след това какви ли не такива рекламни фирми. Абсолютно мощно. През своите текстове той разкрива много актуалните проблеми на нашето време. Аз го открих с Windows of the World, един роман от 2003 година, който описваше събитията от 11 септември. Покъртително добре беше направен. След което излезоха всичките онези негови романи, които, как да кажа, атакуват рекламния бизнес и т.н. 9,99 евро примерно. Последно от него излезоха 24-та година Изповедта на един назадничав хетеросексуален мъж, така, спрямо контекста на всичко това, което се случва около нас, и 25-та година Един самотен човек. Всички негови издания са в издателска къща Колибри. Така стигаме до датата 29 септември. Знаем, това е празника на независимостта на България. Всъщност, на този ден, 1908 година, князът става цар и България вече не е в васален тип отношения, в каквито е била до този момент. Тоест, имаме вече една наистина самостоятелна държавност. Общо взето, тук трудно могат да се намерят някакви хубави, важни, интересни неща. Има издаване, как това е отразено в пресата, как има един сборник на БАН, как ние от 21 век виждаме тези неща, но те са доста научни, стоят настрани, така че трудно мога да ви препоръчам нещо. 23 септември. На 23 септември е роден Ярослав Сайферт. Той е чешки писател. Започва да публикува 20-те години на 20-ти век. Членува в крайно ляво крило на чешкото социал-демократическа партия, т.е. това, което е като военно. И много интересно, след 49-та година, след като

който е така ясно изявен антифашист, е принуден да напусне журналистическото поприще, защото започват така репресиите на Сталин. Той е най-големият преводач на Гийом Аполинер и Пол Верлен на чешки, т.е. отдръпва се в това нещо. И разбира се, благодарение на тези свои усилия в литературата, дори е ознаменуван с званието народен артист. Той получава Нобелова награда. Нобеловата награда е за неговата модернистична лирика. Тя му е връчена 1984 година и за жалост от Сайферт нищо не можем да намерим на български. Нека само спомена, че на тази дата, 1953 година, е роден Димитър Атанасов, който ни напусна доста рано. Уви, от неговите и разкази, и книги, включително и така критически, вече като че ли попаднаха в забрава. Тарапани последно излизало 2010, преди 16 години, а на предела Хермес 2012 година и толкова. Не е хубаво това. 24 септември. На 24 септември 1896 година е роден Франсис Скот Фицджералд. Тук веднага на всички им светва Великия Гетсби, светва им Ерата на джаза, светва им Изгубеното поколение. Така е. Всичко това е абсолютно така. Фицджералд е роден в Миннесота, има така и ирландска кръв в него. Общо взето, наистина постъпва в Принстънския университет, но е изключен. Влиза в армията и така, в крайна сметка, по време на Първата световна война, общо взето, така в сравнение с Хемингуел, той преживява почти нищо. Но след демобилизацията попада вече в Париж. Там е с жената на живота до Зелда, влиза в този свят, в който е Хемингуей, в който там, където в Париж се ражда тази нова американска литература и общо взето малко след това се изстрелва на върха. Много е търсен у нас, издаване, постоянно е издаван. Да кажем, виждам, че издателска къща Хермес си го следи. Бих умрял за теб и други изгубени истории в Клуб Класика излезе от 2018. Последното издание на Клуб Класика 24-та година е луксозно хубаво издание на Великия Гетсби. Иначе Великия Гетсби си излиза постоянно. Ето, виждам тук знаци го издал 21-та година и така нататък. Във всички издателства издават Фама, примерно, Пат Хоби, сценарист в Холивуд, Пергамент, Американски мечти, Хиликон издаде Диамант голям колкото риц, 21-та година. Фама, Странния случай с Бенджамин Бътън, Аквариус от сам Рая, Кръг, Нежна е нощта. Тоест, много издателства, издание, Фицджералд добре си стои на нашия книжен пазар. Следващото име е малко странно за българските читатели, защото това е Антонио Табуки. И човек, като му чете нещата, ще каже, той е португалец. А той не е португалец, той е италянец. И на всичкото отгоре в Сиена, в университета, преподава португалска литература и португалски език. А той е известен в Италия с това, че най-големият познавач на творчеството на Фернандо Песоа. Романите му са изключително финно и хубаво направени. Аз го открих с Твърди Перейра, който страшно много ми хареса. Колибри го издаде 2007 година. И след това така съм следил какво излиза, но то излезе само едно нещо и спря. И това беше Изгубената глава на Дамашсено Монтейро. И за жалост, до тук Табуки. Това не е хубаво. Той наистина е един голям автор. И последното име за днешната матрица, то е огромно, така че хубава точка ще има накрая. На 25 септември 1897 година е роден Уилям Фокнер. Това е американският писател, роден в щата Мисисипи, носител на Нобелова награда, променил американската литература за въвеждането на потока на съзнанието.

състоянието също, два пъти печелил Пулицър, както се казва, абсолютна емблема за голямата, мощна американска литература. А Нобеловата награда той получава 49-та година. Към него има голям интерес в България. Постоянно се издават и преиздават неща. Общо взето от различни издателства, да кажем, една златна колекция от негови неща, Барт издаде 2015 година. Колибри издаде Докато лежах и умирах 2018. Също издателство Лист се включи с един превод на Елена Алексеева на Дивите палми, нещо, което не познавахме дори преди това, когато са правени събрани и избрани съчинения, след което излезоха Аве Саломе, Аве Саломе, Дървото на желанията, в Лист имам предвид. И последно, тази година издателство Нике пусна отново на пазара неговия роман Врява и безумство. Така че Фокнър е добре представен на българския книжен пазар, явно има интерес към него и това е хубав завършик за днешната матрица.

0: Prege. Седмото небе.
1: Така, връщаме се към тази рубрика за пловдивският литературен живот, защото започва вече. Квото бяха ваканции, квото бяха...

беше щъкане насам, натам няма. И така, сега, днес. Днес в рамките на страхотния фестивал Сцена на Кръстопът от 17.30 в камерната зала Стефан Данилов, Калина Стефанова, тя е професор, театровед, ще представи новата си книга и още театър от света. Това е тя една поредица нейна, мисля, че това е третата книга, за това как тя всъщност пътува, гледа, вижда театри. Общо взето, като се каже за театър, ама в Китай, Африка, Щатите, Япония. Общо взето, едно представяне на онази огромна световна театрална панорама, която прави това абсолютно древно изкуство, как да кажа. Ние тук малко го възприемаме повече като или за фестивал, или за развлечение. А то наистина е едно общуване на човека с един друг свят през въображението. Само нека да кажа, че след като свърши това представение и мини спектакъла, в 20.30 същата зала ще бъде показан един документален филм, нарича се Арката. Той е за самия фестивал, за тази негова 30 годишнина. Не като история на представленията, а как е възникнал, какъв е духа му, какво прави. Това мисля, че е много интересно. Надявам се, че след тази премиера той ще бъде пуснат и така за публично гледане. Та това е днес, в събота. Тези, които слушат повторението, това, което сте чули, тук го забравете. Отминало ще да е. Сега, обаче няма да е отминало. Катя Зографова ще представи на 23 септември от 18 часа в Малката базилика своята книга за Райна Княгиня. Сега тя, разбира се, използва това нещо, за да представи още две други книги, тъй като Райна Княгиня всъщност излезе вчера или завчера от печат в Захари Стоянов, а тя ще представи и други две книги, които издаде тази година. Едната се нарича Незабрава. Прочити и почити на литературни класици и техните спътници, а другата е втората книга от Хроники на Вазовия род. Тоест, тази година Катя Зографова е създала, издала три книги и ще ги представи на 23 септември от 18 часа в Малката базилика. Интересно е, защото тя работи с архиви, документалисти, реконструира истории около големи фигури на българската литература и това наистина е много интересно. С това анонсите какво ще се случи приключиха. Приключи и играта ни Лятно четиво. Само нека да кажа, че миналия път бях избрал един, а той е абсолютно емблематичен отказ от романа Отклонение на Блага Димитрова. Това е всъщност нещо, един проблем, който, да, той е световен за 20 век, за тази динамика на нашето съществуване, която ни унищожава, динамиката по принцип унищожава, потиска. Дори всички хора, които примерно са се качвали на такова влакче в тия луна паркове, там динамиката играе. Знаете, че физическата динамика примерно въкара, повдига ви се, ще умрете, адреналина се вдига. Това се случва с нас психологически или психически, когато ние живеем в подобен тип динамика. На този роман излиза от това нещо и така нататък.

Тук, като за завършик на играта, голямо шоу се случи. Този път Иван Николов губи по точки. Защото Ангел Дишлиев и Иван Николов са отговорили по едно и също време. 11.44. Обаче компютъра ги подрежда. Явно сигурно все пак това нещо на Ангел Дишлиев е дошло по-рано. Тоест в рамките вътре на минутата двамата са направили едно подредната е такава. Така че всъщност последният победител в таз годишното издание на литературно четиво е Ангел Дишлиев, а Иван Николов направи така майсторска игра и запомнищо си име. Тъй че, какво да ви кажа, почивайте, четете сега книги цяла зима и лятото, айде отново сме на терена. Но това чак до година. И последно в тази рубрика, нека кажа какво се случи, защото това е интересно, какво се случи с компонент 4 от тази помощ, която Община Пловдив оказва на Пловдивското изкуство и култура. Компонент 4 е свързан с пловдивската литература. Той подпомага от една страна книги, които могат да бъдат издадени, и подпомага преводи на чужди езици. Ако кажа сега кои са книгите, които са подпомогнати тази година за превод, ще видите, че наистина така, ако това наистина се случи както трябва, ще стоим и на световната карта. Значи, превод на романа 432 херца на Недялко Славов с преводач Михаил Кръстив. Той живее в Бразилия, преподава сравнително литературознание, т.е. превода е на португалски. Ако като излезе това нещо на португалски, защото има и хартиено издание в бразилско издателство, това е една трета от света. Айде да не е една трета, една четвърде, чете този език. Това е много хубав ход. На Краси Димовски, Тезея в своя лабиринт ще бъде превеждан от Трейси Спит Линзи на американски английски. Аз се познавам, тя е един изключителен и езиковед, и преподавател, и така майстор на превода. Така че издаването на този странно, не знам, но наела се, дори има пробни преводи. Това е хубаво, това прави много широк терен. Тук е повече от една четвърт. След това Корабът на сирените на Александър Секулов ще излезе на македонски език с преводач Сашо Кузмановски. Тук, нали, маса народ вика, какво ще го превежда? Ама този Кузмановски той превел поне 20-30 най-различни романа на македонски. Такъв е път. Така трябва да бъде. След това Светата кръв на Антон Баев. Превод на датски. Интересно. И нещо, което започна вече да се така да се утвърждава като стъпчици, преводите на арабски, тези пробиви за мен са много интересни. Този път Хайри Хамдан ще преведе онова, за което мълчим, на Инна Иванова за едно много голямо издателство в Кайро. Тоест, виждате, представителни, хубави текстове, тръгваме по света, мисля, че това е добре. Иначе книгите, които получиха подкрепа и ще бъдат издадени, и трябва да ги чакате, защото те наистина са много интересни. Казвам ги по подреда на точките, които са получили. Най-много точки получи един сборен том на Здравко Попов, Царство му небесно, този велик човек. Нарича се Чичото от Аризона. Има и познати, има и непознати неща. Прекрасно са направени. Точно ето това е смисъла на тази програма. Впрочем и втората книга, Ръкописите на непознатата Лала Барзова, чийто съставител и с коментари и уводни е професор Клео Протохристова, е абсолютен удар в десятката за памет за пловдивски културен деец, който, това е Лала Барзова, която е впечатлявала и Елиас Канети, и много-много други хора, и това е първият дипломиран докторант по изкуствознание жена в България. Много важно нещо. След което една прекрасна книга на Атанас Хранов и Александър Секулов, която се нарича Каталог на сънищата. История на изкушението

И малка книга за приятелството. Прекрасно нещо. С текстове и от Наско, и от Сашо, с илюстрации, наистина попадаш в един красив, хубав, магически свят. А четвъртата е пастирът на светия апостол Ерн Филипополски. Паралингва ще издаде това. Има един стар превод на това нещо, но той е от руски език. За първ път ще излезе превод с коментар от старогръцки и латински, защото текста продължава на латински, заедно и с оригиналния текст. Това е много хубава стъпка. Стефан Шивачев и Антоанета Топалова. Капана във времето. Това е историческо, много полезно четиво. Здравко Дечев, Около мъртвото тяло, сюжети по възраждането, една много интересна книга за българската възрожденска литература през една особена гледна точка, която направо ще запали много млади хора. И

0: е проза, дагеротип в Женет 45. Както виждате, тези знаци са хубави за пловдивската литература, която видимо е жива и здрава.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
2: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
4: Преге. Синьото цвете.
5: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета, както обичайно по това време, стихотворението «С богуване с морето» от Валери Петров. С богом, мое море, с богом, мое море. Още е топло е, още е лято, но от час там над нас се върти, без да спре, вече първото щърково ято. То се сбира, разрежда се, дълго се вие на различни въздушни етажи. С богом, мое море. Дойде време и ние да събираме вече багажи. А пък колко обичам те, не иде страни нелетовишно, диво и степно, мое синьо море от детинските дни, до задъхване великолепно. С чершафа опънат, с дома от камъш, с заритите в пясъка котви, с варела ръждясал, с младия мъж, който риба на спиртника готви, и с момичето русо, което лежи или иде във весела блуза, и вода в кисийка от найлон държи, като жива прозрачна медуза. С богом, мое море, не е весел този час. Даже просто ми иде да плача. Този мъж не съм аз. Този мъж не съм аз. Аз съм само зад тях минувача. Боже мой, Боже мой, с богом, мое море. Две дни, години, какво ни остава? Както твоята пяна в шепата мре, чезнат зависти, страсти и слава. И защо са ни те? Своя земен живот ни тъй бързо хабим в суетене. Дъх на сол, водорасли, черупки, йод. Влей своето спокойствие в мене. Стига този ламтеж. Не съм вече момче и в часовника вечен на Хронос. Твоя пясък, море, все по-бързо тече от добрия в лошия конус. А пред тебе какво е животът ни? Миг. Тък му почнал и его, изтече. И не с богом е той, а панически вик. И какво, че познат е той вече? Че безброй преди мен своя път един ден са изплаквали винаги тая своя жажда и скръб през простора зелен, виолетов и син до безкрая. Ти, което си люлка на всеки живот, насновенето наше нестройно, дай ми, вечно подвижно, не люшкаш се пот, върху който да стъпя спокойно. Отучи ме от нервност, стори ме ти цял, дай ми мъдрост и трезвост и верност. Стига вън съм блестял, стига вътре звънтял, като хвърлен на плажа ти термос. Укрепи ме море, укрути ме море, над пространство и време разлято, на въздушни етажи кръжи, без да спре, вече първото щърко уято. И в мъглата, като горестен зов, се дочува на кораба воя. С богом, мое море!

0: Богом, моя любов. З Богом вечност жадувана моя.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди остава само да ви кажем. Диляна Тодорова с Младен Влашки ви пожелаваме приятни, хубави завършващи дни на лятото и влизането в есента с книга в ръка. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост.

0: Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената конфронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия отмени рано тази сутрин въздушната тревога в Рияд и още няколко района. Съобщава се за експлозии в столицата. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Това е първият случай на тревога в саудитската столица, откакто през юли йеменските бунтовници хути засилиха атаките си и обявиха морско ембарго срещу Саудитска Арабия. Наскоро хутите поеха контрол над стратегическия пристанищен град Моха и остров Перим в протока Баб-ел-Мандеб, ключов морски път, използван от Саудитска Арабия за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика затворил за повечето плавателни съдове. Военният говорител на подкрепената от Иран групировка заяви, че морската блокада е в отговор на саудитската блокада на пристанища и летища в контролирани от хутите северо-западен Йемен. Миналата седмица хутите атакуваха няколко саудитски петролни съоръжения с дронови ракети, като предизвикаха пожари, които доведоха до временно спиране на дейността им. Атаките срещу саудитските петролни обекти оказаха пряко въздействие върху световните енергийни пазари, като цените на бензина и дизела в много страни рязко се повишиха през последните седмици, задълбочавайки вече високите разходи, породени от блокадите на Ормузкия проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави

0: българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
1: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
0: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати от министъра на земеделието и през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините Валя Постолова.
0: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
4: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
5: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред,

0: по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Най-малкото защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
1: За новините Виктория Тодорова.
2: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар, Аспарухово, острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черноморе. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в осми на финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично, Григор Димитров срещу Холгер Руне и Иля Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия. А втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибанес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между

0: 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км

0: час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Елесница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новини.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.
4: Холандската банда The Gathering празнува 30 години от издаването на албума Mendelian. Групата идва в Пловдив на 22 септември за ексклузивен концерт с Анеке ван Кирсберген. През 2025 година легендарната холандска група започна честването на 30 годишнината от емблематичния албум Mendelian. Бандата имаше 5 разпродадени участия в Дорн Русхе в Холандия. През 2026 пътешествието продължава. То ще премине и през Балканите, конкретно Пловдив на 22 септември. Анеке ван Кирсберген е гласът, който беляза цяла епоха и остави неизличим отпечатък върху метал сцената. Сега групата отново се събира с нея и възражда вечните моменти от албума Mendelian, заедно с любими песни от целия им златен период. The Gathering с Анеке ван Кирсберген очакваме в Пловдив на 22 септември. Събитието ще се състои на Античния театър.

0: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важният човек и своя най-голям пример, своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
1: Атанас.
0: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Треска?

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: На 13 декември, неделя, в зала България, София, от 19 часа може да видим знаменитият цигулар Джошуа Бел. Той ще се изяви заедно с Софийска филхармония под диригентството на майстро Найден Тодоров. Програмата ще включва Брукнер, увертюра сол минор, Брух, шотландска фантазия за цигулка и оркестър и Бетовен, симфония номер 8. Джошуа Бел е един от най-прочутите цигулари на нашето съвремие. Той дебютира на 14 години с оркестъра на Филаделфия под диригентството на Рикардо Мути. Днес цигуларят е концертирал с почти всички водещи симфонични оркестри и диригенти по света. От 2011 година той е музикален директор на реномирания британски ансамбъл Academy of St. Martin in the Fields. Ексклюзивен артист на Sony Classical, Джошуа Бел е записал повече от 40 албума, отличени с престижни награди Грами, Мъркюри, Грамофон, Еко Класик. Джошуа Бел свири на уникална цигулка Страдивариус от 1713 година, която има забележителна история. Музикантът стана особено популярен с прочутия експеримент в метрото, осъществен по инициатива на журналист от Washington Post. На 12 януари 2007 година цигуарят свири за един час като уличен музикант с нахлупена бейсболна шапка на една спирка на метрото в Вашингтон. Тук

Там още вметна, че средната цена на билет за концерт на Джошуа Бел в щатите е около 150-200 долара. И отново към метрото, от около 1000 минувачи в натоварения сутрешен час, 7 души се спират да послушат, а само един го разпознава. За първи път в България Джошуа Бел свири през 2013 година. Тогава музикантът изнесе забележителен концерт в София, за който билетите бяха продадени цял месец преди събитието. Поради интереса на публиката, генералната репетиция на концерта също беше проведена в присъствието на публика. Ето че след 4 години в България на Джошуа Бел му предстои пети концерт. Той ще се състои на 13 декември в Софийската зала България. Съпроводът е на Софийската филхармония, а диригент е Найден Тодоров.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Треска в събота по радио Пловдив.

По Радио Пловдив продължаваме с един концерт, който първоначално беше планиран за 6 декември 2026 година, но поради логистични причини се отложи за 26 март 2027. Става дума за концерта на Марио Бьонди в София. Събитието е част от специалното европейско турне, отбелязващо 20 години от хита на музиканта This is what you are. Марио Бьонди има топъл и плътен глас, а изпълненията му се отличават с изтънчено музикално присъствие. Бьонди изгражда музикална кариера, която е вдъхновена от легендарни фигури като Бари Уайт и Айзък Хейс, но музиката му има собствен отличителен почерк. Пробивът му идва с албума Handful of Soul 2006 година, а след него идва поредица от успешни издания и колаборации с имена като Бърт Бакара и Чака Кан, които утвърждават позицията му на една от най-успешните италиански фигури на международната сцена. През 2025 година артистът отбеляза 20 годишнината на This is what you are с нова версия, записана с водещи музиканти от световната джаз сцена, сред които Денис Чеймбърс, Джон Петручи и Тил Брионер. Това парче, както и още много други, ще има възможност да чуе публиката на 26 март 2027 година, а организаторите обещават усещане за класа и близост, музика, която не просто се слуша, а се преживява.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 70-те.
1: Destroyer е заглавие на албум на рок-бандата Kiss. Той излиза през 1976 година от Казабланка Рекордс и е четвърти поред в дискографията на групата. Иначе това е третият успешен албум на Kiss, който влиза в топ 40 на класацията на Билборд за албуми. В Германия и Нова Зеландия албумът се изкачва на първа позиция. Към месец април 1976 година албумът е сертифициран като златен, а към ноември същата година, 76-та, вече е с платинен статус. Това е и първият албум с платинен сертификат за групата. Kiss е една от най-продаваните банди на всички времена. Те са продали повече от 75 милиона копия от записите си в целия свят. През 2014 година четиримата оригинални членове на групата, Пол Стенли, Джин Симънс, Питър Крис и Ейс Фрейли, бяха официално въведени в американската рок-н-рол зала на славата. Сега се насочваме към 1976 година, за да слушаме парчета от албума Destroyer.

0: музиката на 80-те.
1: В ефира на Радио Пловдив продължаваме с американската рок-банда Bon Jovi. През 1988 година групата издава своя четвърти студиен албум New Jersey. Албумът оглавява американския Billboard 200 втората седмица от излизането си, като първата дебютира на номер 8 в чарта. New Jersey остава на върха на класацията 4 последователни седмици. 5 от парчетата в албума влизат в топ 10 на класацията на Billboard за сингли, в това число Bad Medicine и I'll Be There For You, които се изкачват на първа позиция в Billboard Hot 100. New Jersey е сертифициран като 7 пъти платинен от Американската асоциация на звукозаписната индустрия. В Великобритания албумът също дебютира на първа позиция и става първият номер 1 на Bon Jovi в Обединеното кралство. И нещо любопитно, New Jersey излиза и в бившия Съветски съюз, издаден от държавната звукозаписна компания Мелодия. Той е първият американски албум, който излиза официално в Съветския съюз. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от този албум. Първите три излезли сингъла Bad Medicine, Born to be my baby и I'll be there for you.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Музиката на 90-те.
1: Пренасяме се в началото на 90-те години на миналия век. Годината е 1991. В края на месец септември на музикалния пазар се появява петият студиен албум на шведската група Europe. Той е с заглавие Prisoners in Paradise. Албумът е реализиран на 23 септември от Epic Records. В своята биография от 2011 година китаристът на Europe, Ки Марсело, твърди, че първият избор за продуцент на албума бил Боб Рок. Той приел първоначално, но впоследствие се отказал, защото започнал работа по черния албум на Металика. Така продуцент на албума на Europe става Бо Хил. В автобиографията си Марсело споделя още, че първата версия на албума се наричала Seventh Sign, но тя била отхвърлена от лейбъла през 1990 година. Групата трябвало да напише и запише нови песни. Пет нови песни са прибавени към списъка от 20, от тях Epic Records избират 12 за оригиналния албум. Част от нереализираните песни са прибавени като бонус тракове към различни издания на албума Prisoners in Paradise, а две от тях стават част от следващи албуми на шведската група. New Love in Town е включена в Last Look at Eden, а Bring It All Home в Back of Bones. И така, връщаме се отново към оригиналното издание на Prisoners in Paradise, ще чуем няколко парчета от там.

0: Мусор центр. Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Предаването Треска в събота отново се насочваме към рубриката Blues Accent. В нея от известно време слушаме албума на Slash Orgy of the Damned. Това е албум с блуз стандарти. Той беше реализиран през месец май 2024 година от Gibson Records. Албумът дебютира на номер 98 в американския Billboard 200, оглави чарта за блуз албуми на Billboard, нареди се и на 26-та позиция в класацията за топ-рок и алтернативни албуми. В положителна рецензия за Blues Rock Review, проектът бе наречен завладяващ, такъв, който е в състояние, цитирам, да изследва различно блуз звучене и стил, съответстващ на това как всеки от избраните певци се вписва в материала. Сред фаворитите на Blues Rock Review са Stormy Monday, Born Under a Bad Sign и Living for the City. Две от тези парчета предстои да чуем сега по Радио Пловдив. Парчето на Stevie Wonder, Living for the City, записано с участието на Tash Neal, след което Stormy Monday на T-Bone Walker, в която пък се включва певицата Bad Heart. И ще завършим с последното парче в албума, инструментал, написан от Slash, Metal Chestnut.

14 часа емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, смята земеделският министър. Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазардни обекти в страната. Агенцията по храните откри близо 300 кг продукти, негодни за консумация в обекти за хранене в Циговчарк. Актове за над 632 000 евро е наложила Агенцията по приходите на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност, каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция фискален контрол. Резултатът е от над 900 извършени проверки за година. За територията на Пловдив проверките са 167, като при една от тях на голям хазартен оператор са засечени 160 нарушения. Адриан Василев посочи, че приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали. Именно по такъв сигнал снощи е направена проверка в Пловдивска игрална зала. Полина Комсалова информира.

0: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година данъчните обаче са установили нарушения на тази наредба при 19 хазартни оператора в цялата страна. Съставени са 60 акта за над 56 000 евро. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка след сигнал и по метода таен клиент.
1: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено нарушение, но то е във връзка с отчетността. Иначе, като обща бройка проверки, за изминалата една година имаме 966 установени нарушения от 626 проверки, като за територията на град Пловдив проверките са 167. Тук е интересен случай, че при една от проверките ни при голям хазартен оператор имаме установени над 160 нарушения, свързани с отчетността.
0: По линия на уязвимите лица в Софийска игрална зала са засечени 4 поредни нарушения за допускане на зависими. Наложените актове в момента се обжалват и ако бъдат потвърдени от административния съд, може да се пристъпи към процедура за временно затваряне на обекта. За една година НАП е наложила и 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на реклама съдържание, като наложените тук глоби са за над 107 000 евро, посочи още Адриан Василев. За новините Паулина Комсалова.
2: Няма основание за сериозен скок в цената на хляба. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Набровски при откриването на агроизложение в новозагорското село Еленово. По думите му тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Той посочи, че държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите в цените на горивата и торовете. Абровски коментира и въпроса с нулевата ставка на ДДС върху хляба. По думите му тя е вече била въвеждана, като в определен период е действала заедно с нулевата ставка върху брашното. Дали мярката ще бъде продължена е въпрос, свързан с финансовата политика на държавата, каза още министърът. Абровски съобщи, че през следващите дни ще започнат разговори с министъра на транспорта за възможности за допълнително облегчаване на транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура. Той даде пример с зърнопроизводители от Видин, Враца и Монтана, за които високите транспортни разходи при превоза на продукцията им до Варна и Бургас увеличават значително разходите. 292 кг храни негодни за консумация са насочени за унищожаване след проверки на инспектори на Агенцията по храните в обекти за хранене в Циговчарк. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за хранене на територията на курортния комплекс. В обектите са намерени храни с изтекла годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непредставяне на изискваната документация. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
3: След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев. Thank you.

to heaven.

Предаването Лайв по Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертните изпълнения от 2009 година на неповторимата Анна Мей Бълок, известна като Тина Търнър. Те са част от концертната обиколка, която певицата направи по случай 50 годишнината си на сцената. Тези записи бяха издадени като концертен албум с заглавие Тина Лайв. Миналата седмица ние чухме част от парчетата в този албум. Днес ще слушаме втората част и ще приключим концерта на Тина Търнър. Идеята за юбилейната обиколка по случай 50 години на сцената Тина Търнър споделя за първи път при Опра Уинфри. Също там певицата споделя, че не съжалява, че се оттеглила от сцената, защото изпитала голямо облекчение да не пее повече. 79 годишната певица разкри тогава, че нямала никакви резерви относно оттеглянето си от светлините на

прожекторите. Исках да се оттегля и не се тревожа. Никой на сцената не узна никога колко уморена бях от пеенето и танцуването, разказа още тя. Какво друго споделя Тина пред Опра Уинфри по повод оттеглянето си, ще научите след малко. А сега поглед към концертните изпълнения. Днес стартирахме с Let's Stay Together. Тази песен е на 60-то място в листа за най-добрите песни на всички времена на списание Rolling Stone. В оригинал парчето е на Al Green и от 1972 година. Тина Търнър прави свой кавър и го включва в албума си Private Dancer. В неин вариант песента си скачва до 6-то място в британския чарт за сингли. Това е една позиция по-нагоре от оригиналната версия на песента. Сега продължаваме с още музика. Ще чуем I Can't Stand the Rain, Jumping Jack Flash и It's Only Rock'n'Roll. I Can't Stand the Rain също е кавър версия. В оригинал песента е написана и записана от Ann Peebles. Освен варианта на Тина, известни са и версиите на Eruption, Sam Moore и Billy Preston. Колкото до Jumping Jack Flash, това е парче на The Rolling Stones.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Радио Пловдив се връщаме към гостуването на Тина Търнър при Опра Уинфри и откровенията й от

когато не се чувствах в настроение да изляза на сцената. Всеки път, когато идваше времето да бъда Тина, нещо се преобръщаше и аз излизах. Независимо как се чувствах, колко болна бях, аз пеех, защото исках да зная, че тръгвайки си от концерта, всички ще са си прекарали приятно. Никой никога не узна колко уморена бях от пеенето и танцуването. Исках да се оттегля и не съжалявам. Това споделя Тина Търнър в шоуто на Опра Уинфри. А сега продължаваме с нейното Тина 50th Anniversary Tour. Следва песента Golden Eye. Тя е написана от Боно и Диеч от Юту и е част от саундтрака към филма за Джеймс Бонд Златното око. След нея ще чуем и песента на Робърт Палмър Addicted to Love.

Вие слушате Радио Пловдив, а днес звучат лайв записи на Тина Търнър от нейни концерти в Холандия през месец март 2009 година. На 21 и 22 март 2009 Тина изнася два концерта в Гелредом в холандския град Арнем. Това участие е част от обиколката по случай 50 годишния артистичен юбилей на изпълнителката. В сетлиста са включени едни от най-добрите песни на Тина. Сега следва една такава песен Simply the Best. Парчето е написано от Майк Чапман и Холи Найт и през 1988 година за първи път е записано от Бони Тейлър. Не съм сигурна обаче дали някой си спомня оригинала, тъй като песента става изключително популярна след като Тина я издава през 1989. The Best става известна и в Щатите, и в Великобритания, даже по-известна в Обединеното кралство, тъй като там достига до номер 5 в чарта за сингли, а в американския Billboard Hot 100 до 15-та позиция. Интересното е, че Simply the Best е спрягана за най-известната песен на Тина Търнър, а никога не се изкачва до първо място в класациите.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Ботев спечели пловдивското дерби и играчите натрупаха самочувствие. Сега на футболистите, водни от Станислав Генчев, предстои наглед лесно гостуване на септември в София. Ще успеят ли жълто-черните да продължат победната си серия? Отговорът – тази събота от 16.30 часа, септември, Ботев, Пловдив, пряко по Радио Пловдив.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване.

0: мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив. Радио Пловдив. Продължаваме с лайв записи на Тина Търнър от Холандия, където на 21 и 22 март 2009 година Тина изнася два концерта в Гелре Дом в холандския град Арнем. Въпросното здание е стадион. Той отваря врати през 1998 година. Това е стадиона на футболния клуб на Арнем. На него се провеждат различни спортни събития. Освен това, Гелре Дом е домакин и на големи концертни събития. Сред изпълнителите правили свои шоу-програми там са Анастейша, Джон Бон Джови, Юту, Металика, Мадона. Тина Търнър също изнася два концерта там, а всяко от събитията е посетено от близо 70 000 души. Мегазвездата представя шоу-спектакъл с продължителност над 2 часа. Тъй като това е юбилейен концерт, тук са включени най-големите класики на изпълнителката, а на сцената тя е съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. От този спектакъл остана да чуем още две парчета Proud Mary и Nutbush City Limits. Proud Mary е на Creedence Clearwater Revival, благодарение на дуета с Айк Търнър на тази песен, който ти направи през 71 година. Тя се здобива с първата статуетка Грами в колекцията си. И ще завършим с Nutbush City Limits. Парчето е полуавтобиографично, представлява нещо като портрет на града Nutbush в щата Тенеси, където е родена самата Тина Търнър.
5: This next song, some of you might be familiar with it. Her name is Mary. We kind of like to do things nice and easy. But somehow, we never, ever seem to do

it one more time, say.

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на ВСС да бъде обжалван, което ще забави встъпването

0: встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
2: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
1: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
0: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по Хоризонт. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане на дете. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
3: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
0: Наталия Ефремова обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за до година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Няма да има сериозно повишаване на цената на хляба. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Министърът обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
4: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
5: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
4: Абровски говори на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
5: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
4: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
5: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
4: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на Българското национално радио, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретар на общината Нермин Мехмет. Договорът ѝ бе прекратен и за мястото ѝ бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация.

0: но след снемане на обяснения е бил освободен. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на формацията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Последните няколко години най-големият популист бях аз, заяви Борисов.
1: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент до този момент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Това стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. За споразумението съобщи американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че то предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Обобщение на Лъчезар Вълев.
2: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизнено важен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. А от Съдържавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Реакция и от Копенхаген. Премиерът на Дания Мете Фредриксен заяви, че планираното споразумение за сигурност между Дания, Гренландия и Съединените щати ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като същевременно запази суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания. Сделката приветства и министър-председателя на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За новините Лъчезар Вълев.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва трябва да включва военно възпиране. Това коментира заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в Телеграм. Реакцията му идва след като Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе и в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Дмитрий Медведев. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 30-31 градуса във Видин, Лом, Русе, Монтана, Ловеч и Велико Търново. Над североизточните райони има по-значителна средна облачност, а над планините от Западна България започна да се развива купеста облачност и на отделни места там превалява дъжд. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна до края на деня. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купесто дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Вече трети час е ограничено движението при 38-я километър на пътя Манастир-Книжовник заради катастрофа с загинал на място 25-годишен моторист. Въведен е обходен маршрут Манастир-Малево-Корен-Малък извор-Голям извор-Стамболово-Жълти бряг-Книжовник. В района на тежката катастрофа са се образували колони от автомобили. Отново заради катастрофа движението е в една лента при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик. Там е станала верижна катастрофа между два автомобила, микробус и тежкотоварен автомобил с македонска регистрация. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Добре дошли в Alter Ego на Радио Пловдив. Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бръсначе. Поздрави, разбира се, и от второто ми сатирично аз, Крайо Петровски. Тука ли си, бе?
1: Тука съм. За къде без мене? Аз съм алтернативният водещ до най-близката бирария.
0: Да, свърши му отпуската на Крайо Петровски и ето го отново в действие.
1: Апропо, продавам пълен резервуар с гориво. Автомобилът към него е безплатен.

0: Благодаря. Няма нужда. Апропо, срещу нас, но не и против нас е музикалният тон оператор и звукокоординатор Драгомир Симеонов.
1: Точно така.
0: Точно така. Ако останете с нас, ще направим радиоснимка на нещата от живота. Ще отворим радиоалбума и за незабравимия сатирик Тодор Климентов. Весели спомени за него ще споделят Васил Сотиров и Вихрен Бънков. А в края на нашия радиоперформанс няма как да ви се размине веселото слайд-шоу в поредния ни смехомаратон.
1: Леле, шефе, много работа ни се отваря. Апропо, току-що дойде една новина. В Пловдивския затвор се проведе седмица на отворените врати. След това се оказа, че излезлите са повече от влезлите.
0: Ех, Петровски, Петровски, с това вече влязохме в предаването и с двата крака. Започваме!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.

0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
4: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
5: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
6: И с мен.
5: Да. Подкарахме я, няма спор. Продължаваме без седмичен обзор.
7: Ама как може така бе? Краевски, до кога ще спестяваш авторската ми рубрика?
5: Петровски, я обири емоцията. Не дей да плачеш, не дей да страдаш, не дей да пълниш със сълзи очи си.
7: Боже, боже, какво безумие! Вече почти да пееш. Млъкни, щото ще ни пратят да водим предаване в Радио Цалапица.
5: Няма лошо. Все пак, вместо да коментираме събитията от седмицата, нека да видим какво ни предлага международния новинарски обмен.
7: Добре де, айде, от мен да мине. Започвам да сърфирам. Така, опа, криминална вест. Ха, с нощи е бил извършен обир в местния секс-шоп. Ако се съди по откраднатите вещи, престъпницата е била сама. Дълги години сама.
5: Хубава работа. Петровски, какви са тези сайтове? Я по-сериозно.
7: Чакай. Глух крадец е разбил гараж, докато вътре репетирала рок-група.
5: Това все едно, че не съм го чул. Няма ли някакви по-нормални информации?
7: Има. От дружеството на потребителите съобщават, че експериментът на тема «Колко пари може да похарчи една жена» е бил прекратен поради изчерпване на средствата.
5: Това ми звучи по-достоверно.
7: Направо си е истина. А тук пише, че електромер, поставен в сградата на прокуратурата, се е отказал от своите показания.
5: Що ми електромерите не искат да свидетелстват, значи съдебната реформа е належаща.
7: И питаш, ето и една спортна вест. Избягал е мъжът на двукратната олимпийска шампионка по хвърляне на копие, Барбора Шпотакова. Избягал е на 72 метра и 28 сантиметра.
5: Браво на Барбора Шпотакова. Изравнила е световния си рекорд от 2008 година в Штутгарт.
7: Краевски, ти много ги разбираш тия работи, бе. Добре, че не сме телевизия. Хората може да се заблудят, че си някой спортен тип.
5: Айде, моля ти се. Виж се и ти на какво приличаш. Не можеш да плеснеш с ръце.
7: Ох, радиото е нашето спасение. Какво да правиш, съдба? А, какво е това, бе? На територията на градската болница е избягал зъл доберман. Той само за 3 минути е успял да излекува 4 пациенти с болки в краката и други двама ги е отървал от хроничен запек.
5: Не, Петровски. Май наистина трябва да върнем рубриката с твоите епиграми.
7: Аз те предупредих и ще те затапя с едно медицинско наблюдение. Учени от Българската академия на науките са установили експериментално, че враг номер едно на разстройството е кашлицата.
5: Стига. До тука беше. От следващия път седмичен обзор.
7: Ура! Седмичен обзор!
5: Драги приятели, ако има нещо, да прощавате. Продължаваме с тонизираща музика.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Драги приятели, в началото на нашия радио Хепенинг си обещахме да почетем паметта на един истински, на един органичен сатирик – Тодор Климентов. Той ни напусна на 4 юни 2015 година. За по-младите ни слушатели, кой е Тодор Климентов? Преди всичко писател-хуморист. Завършва българска филология в Софийския университет Св. Климент Охридски. Работи като литературен сътрудник и редактор във вестниците Вечерни новини, Пулс, Списание Младеж, вестник Златна възраст и много други. Бил е уредник в Националния литературен музей. Автор е на книгите с сатирични стихове и епиграми «Щуротии», «Намигване», «Първи коридор», «Прости ми, мили Боже, без такива не може» и «Аз и държавата». Член на Съюза на българските писатели. Негови стихове са превеждани на руски, чешки, украински и немски езици. Два пъти е носител на наградата «Рицар на усмивката», както и на приза «Фасулицар» от международния празник на Боба в село Радуил, Самоковско. Аз имах щастието да познавам Тодор Климентов. Той дори

0: Снимката, както и на приза Фасулицър от международния празник на Боба в село Радуил, Самоковско. Аз имах щастието да познавам Тодор Климентов. Той дори беше един от лауреатите на поетичния и сатиричен конкурс за един по-човечен свят, който организирах в едно частно радио преди повече от 20 години. Именно оттам е записът, който ви предлагам сега. Извадих от моя архив няколко думи с гласа на Тодор Климентов. Алтер Его. Гласове, които помним.
1: Дълги години се занимавам с писане на сатирични стихове и епиграми. Имам 5 стихосбирки с такива творби. И последната от тях е Аз и държавата. Така съвсем без да ги подбирам, направо ще почна. Български модел. От Видина града до Чак, до Кулата, сега започваме ние от нулата. Кречетало, не знам дали не се отнася и за мен тази епиграма. Затрещяло, кречетало, ало, спри бе кречетало, отговаря кречеталото, ама аз съм още в началото. Аз и държавата, това е заглавието на книгата. Знам, че караше държаво, работата криволяло, но дали си ти наясно, че не съм аз трябва опасно?
0: Това е Тодор Климентов, един сатирик, от който всеки млад писател може да се учи. Включително и ти, колега Петровски.
2: Така е, признавам.
0: Хайде сега да ни представиш няколко епиграми от Тодор Климентов. Хем да ги чуем, хем и ти да понаучиш нещо.
2: Вечната дилема. Кое по-първо се явява? Кокошката или яйцето? Безспорен отговор не дават науката и битието. Затой, когато спор избухне, кокошката или яйцето, ти прибери се в своята кухня и ги изготви и двете. Няма проблем. Вкъщи няма какво да печем. Няма какво и да пържим. Ала за мене няма проблем. Има кого да попържам. Питане. Жените или виното? Кое от двете има превъзходство?
3: Зависи от годината на производство.
2: Менеджмент по-нашенски. Щом направиш първа грешка, посрещния ти с насмешка. Щом допуснеш втора грешка, работата става тежка. Не унивай, трети път може да те повишат. Ореол. Отдавна в околната си нева, един ореол кръжи бъдева. Той си търси достойна глава. Не ти ли умръзна вече това, самотен без края да хвъркаш? Ела, ореоле, на моята глава. И няма да сбъркаш.
0: Драги приятели, убеден съм, че сатирите на Тодор Климентов ви накараха да се усмихнете, но и да се замислите за нещата от живота. След малко очаквайте спомени за този великолепен хуморист от нашите гости и сатириците и негови приятели Вихрен Бънков и Васил Сотиров. Така ще запазим светлата памет за Тодор Климентов.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крал Петровски, работим за вашето добро настроение, а сега в тази нелека задача се включва и нашия приятел от София, Вихрен Бънков. Здравей, как е настроението?
3: Здравей, здравей, настроението е и повдигнато.
2: Да, днес отбелязваме светлата памет на Тодор Климентов, изключителен епиграмист, майстор на експромпта, т.е. на внезапната сатирична хрумка. Ето, сещам се за една такава. За нас атестати, а те стати.
3: Да.
2: Кой как е нареди? Какъв човек беше Тодор Климентов?
3: Ами за мен, освен че е един прекрасен сатирик и уникален епиграмист, той е един вечно усмихнат добряк, който не познаваше думата завист и злоба. Неговите приятели го бяха кръстили българският Ал Пачино поради удивителната привика с американския актьор. Иначе като талант много от тях го наричаха българския Шекспир на епиграмата. С Тодор се сближихме особено много след участието ни в този конкурс за един по-човечен свят, който се проведе преди много години. И когато с Тошко и с един друг много талантлив епиграмист Тохан Расиев спечелихме наградите на конкурса. И след това сме имали десетки срещи по различни форуми, сбирки, четения и сме водили дълги и интересни разговори с Тошо.
2: Предполагам, че имате доста весели истории заедно.
3: Да, разбира се. За Тошко се носеха митови и легенди. Ще ви разкажа една от тях с неговия прословут балтон. Тошко работеше в музея за литература в София. Ни една мразовита януарска сутрин излиза много леко обвечен и се разхожда по софийските улици. Среща го негов приятел и го пита, бе, Тошо, ще изпукаш от студ, бе, къде ти е балтона? Тодор така най-сериозно му отговаря, ами вик, остави го като експонат в музея. Друг случай. Тодор имаше едно любимо заведение, изключително ефтино и непретенциозно, в което успява да се пиеше чашка червено вино и реших да го потърся, да си видиме, влизам вътре, Тошо си пие винцето. И аз викам, бе, Тодор, викам, какво прави, бе, ти само по тузарски заведения си падаш, как успяваш? Той ме поглежда сериозно и казва ми, вика, виж, кога аз съм сатирик, вика, и мога да си го позова. Хората ни изгледаха и ни се чудиха.
2: Да, помня един кратък римуван отзив от Тодор Климентов. Най-хубавото на пиесата бе падането на завесата.
3: На завесата, да. Той остави цели 5 психосбирки, изключително качествени за идните поколения, тъй че няма да го забравиме.
2: Ако трябва да извадиш пред скоба няколко негови хумористични миниатюри, кои ще бъдат те?
3: Моята любима епиграма, написана от Тодор, това е литературно четене. На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория. Така, знаеме, че Тошко си остана ерген до края на живота. Ето и една негова епиграма, ергенско от

0: благословение. Друг, когато се ожени, първа радост е за мене. Ала щом се разведе, здраве Бог да му даде. Ето една също много хубава епиграма, малка държавна музика. Покрай личните задачи, той държавната затвачи. Казаха му с днешна дата, песента ти изпята, ала да му се не види, той съвсем не се обиди. Даже речи накрая, аз и други песни зная. Сега една също, като много ми харесва, това е за любов и бизнес. Ти си бил със 7 брака, а пък аз с 8. Ала гони ме мерака, с теб да се чифтосам. Даже ще направим холдинг с име Менделсон Бертолди. И още една за чейнс държавата. Вече сме си чейнс държава, но това не ни теши. Щом у нас утвърждава, курс купува, курс продава на човешките души.
1: Ето една изведена сатирична епиграма. Наистина, чудесно. Виждам, че и Крайо Петровски си избрал нещо от Тодор Климентов за антологията. Кажи бе, Петровски.
2: Да, аз си избрах нова поговорка. И на бодлива крава Господ рога дава. Щом за кравата ходатайства управата.
1: Да, чудесен автор е Тодор Климентов, наистина, за това ще напомняме за него. Вихрен, не благодаря ти за участието в Алтер Его. Имаш ли да добавиш нещо?
0: Просто искам още един път да изкажа адмирации за това хубаво предаване, посветено на Тодор Климентов. Той го заслужава.
1: Да, между другото, след малко ще излъчим още спомени за Тодор Климентов, които ще ни сподели Васил Сотиров. Следващата песен е Поздрав и за теб.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Уважаеми дами и господа, ако сега се включвате на честотата на Радио Пловдив, да ви информирам, че в студиото сме аз, Петър Краевски, и моето сатирично алтер-его Крайо Петровски.
1: Така е! А сега, внимание!

0: Дойде една новина. Снощи служителката на еротичен импулсен телефон Гинка Ц е била многократно и грубо изнасилена от скрит номер.
1: Петровски, престани с тези фейк новини.
0: Абе, майтап да става.
1: Е да, то какво става у нас? Киселото мляко и майтапа. Шегата на страна, да си дойдем на думата днес и спомняме за сатирика Тодор Климентов. Истории с него ще ни разкаже Васил Сотиров, с когото разговарях наскоро.
2: Днес, Точко, имаме невероятни истории. За тебе ще ти кажа като приятел.
1: Да.
2: Та история, която аз ще я разкажа с Точко Климентов, ще паднеш.
1: Разкажи ли?
2: Тя беше в една кръчма срещу румънското посолство. Там беженецът чесаше 50-та си годишнина. И пиеме, нали? Ти знаеш, Точко имаше много лошо пиене. Ма никой не му се свърши. И в един момент, ма там се Любо Методия също мога да го прости, и Витята Самойлов, разбира се. А Витята, знаеш как умее да захапва.
1: Да.
2: Невероятно. И Точко изнъж ме поглежда и казва, бездарник, ця напил се, какво ми пука? Пука си превел вион, бе? Кой не е превеждал вион? Ти епиграма ми напиши. Застава пълно мълчание на масата, а Витята вика, Тоше, кой ти беше редактор на първата книга? Той казва, как кой? Бате Васко. И тогава Витята вече съвсем го загапа, за което Точко отговори брилянтно. Е, добре бе, Тоше, е как можа да вземеш този бездарник за редактор? Точко се замисли дълбоко и каза, и аз това се чутих. Не, гениално. Мари другото. Той осъзнаваше, че нещо оплескал и поне така душица. И след това изчезва един месец и го няма. Ние ходим го търсим и да не е умрел. Аз съм ходил да ви кажа колко пъти до Овчарката да го търси. А той в Иванча. Докато отдаде, се размине. Бе, викаме, Точе, кой ти се сърди, бе, душице? Ние всички те обичаме. Да. Това беше истината.
1: Да, да, хубав човек.
2: Но имам и други хубави истории с него. Да. Значи, седим в Лясовска среща и пиеме пилин. Е, разбира се, аз черпа. Аз съм заможния, нали, работя в радиото, пари им колкото си искам. И тък ме слизаме. Той вика, ей, бате Васко, сега ако имах 20 лева, щях да замина за вас, а там има някакви тържества. Викам, Точе, ти 20 лева. Той ще се ухили и каза, добре, бате Васко, обаче преди да замина, първо ще се върнем тук и аз ще почерпа. Не, страхотен. А той има един много хубав лав, значи на оборище е било. И там не сме присъствали, но той ще го описваше много хубаво. И можете си представите какво нещо е, бе. Крисофри. Тук в началото закусват, по средата обядват, а в края вечерът. Не, той докато стигнете до края. Но много готово. Тук в началото закусват, в средата обядват, накрая не бе. Той беше невероятно момче. А, една много хубава история в радиото. Точко се напива, но ние не му се сърдиме. Той беше много и сантиментален, като се напие. Не само да се заяжда с мене. Той моето го пише такова. И знаеш се раздревава. И ние питаме, Тоше, що платиш, бе? И Тошето, както му те като чека, жал ми е за Димча. Ние не имаме опулени. Как може така да го убият, бе? И че той поет, бе, той колега. Викаме, Тоше, кой Димче, бе? Как, кой бе, Димче, Дебелянов? Не, другата не беше
1: Дебелянов. Чувствително душе.
2: Аз съм му казал, това е едно връбче за мене. Птичка Божия. Ходиме по графа, Точно ходи си един, да, няма кам името, както ето и той почина и други. Ама аз ги настигам, а те са скарали нещо. И Точко вика, да, бате, Васко, да ищеме на батите, той е по-възраст от мен, но това си е уважение от нашето поколение, един към друг от младежките ни години. Бе, бате, Васко, чуваш ли го това, бе? Бил съм откраднал епиграма. И аз викам, ама не викам, а бе, идиот. Типа да не би да имаш творчество, че Точко да ти открадне нещо. И разкарахме го и с Точко отихме писателите да си пиеме.
1: Добре. Много те благодаря, бе, Васко.
2: И аз те благодаря, дошите, знаеш колко.
1: Жив и здрав бъди, като дойде в София, ще седнем да пинем с
2: Васко. Е, обязателно.
1: Това беше разговорът ми с Васил Сотиров, който записах преди няколко дни. Господ здраве да ни дава.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
4: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
5: И Крайо Петровски.
6: Почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
7: Казах на жена ми, че е дебела. След това не я видях цели 3 дни. Чак на четвъртия ден започнах да я виждам с лявото око.

Има и такива дни, в които по цял ден стоя пред телевизора. Голяма скука. Но ако го включа, става по-лошо. Ако отидеш на дискотека с хубаво момиче и те срещнат агресивно настроени мъже, бягай, защото хубави момичета бол, а ти си един на мама.

Адам изяде ябълка и получи Ева. Снежанка изяде ябълка и получи принц. Аз направих пай от ябълки и всички получиха разстройства.

това е тайната на китайската кухня. Ако храната ви ухапе, значи е прясна.

0: запомнете, жената не остарява. Тя става с една година по-опасна.
1: Това е Алтер Его.

0: Alter ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги Филибари, Филибаро Сиборов, иди време да приключваме. Днес си спомнихме за Тодор Климентов и покрай това се опитахме да усмихнем вашия ден. Ако искате, вие също можете да участвате в нашия радиоперформанс, като ни изпратите нещо весело на адреса на Радио Пловдив. Улица Дундуков, 2, за Петър Краевски.
2: И за Крайо Петровски.
1: А може и на страницата ми във Фейсбук, личната или на предаването. Слушайте ни и на повторенията в неделя и понеделник и очаквайте новото издание на Alter Ego след една седмица, когато отново ще бъдем заедно. Музикалният звукочовек Драгомир Симеонов, Alter Ego до Крайо Петровски.
0: А така.
1: И аз, най-обикновения водещ, какъв беше там?
2: Погребена на вълната.
1: Да, погребена на радио вълната.
2: Ти да видиш.
1: А до тогава прочетете поне една книга. Препоръчвам ви сатирата на Тодор Климентов.
2: И накрая дойде още една новина. Неправителствена организация за съдебна реформа е установила, че прокурорите, които наистина се борят с престъпността, винаги стигат до край. Например, Видинския край, Родопския край, Странджанския край. Все пак и по затънтените краища има нужда от прокурори, нали?
1: Ето как Крайо Петровски сложи край на предаването. До слушане.

0: 16 часа информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Възстановено е движението между Пазарджик и село Званичево след пътния инцидент там. Земеделският министър увери, че се подготвя закон за подпомагане на кооперирането в сектора. В Златоград се провежда 19-то издание на делювите празници. Възстановено бе движението между Пазарджик и село Званичево. Заради варижна катастрофа пътят беше затворен в едната посока близо 3 часа. Две леки коли, микробус и тир със северомакедонска регистрация се удариха около обяд. При катастрофата пострада 64-годишна жена, която е настанена в болница Пазарджик с травми и наранявания. Българските земеделски производители трябва да имат възможност да се обединяват в кооперативи, които да бъдат подпомагани с финансиране за развитие и разширяване на дейността. Това каза министърът на земеделието Пламен Набровски в новозагорското село Еленово, където по-рано днес откри агроизложение. Той посочи, че в района на Сливен вече има готова база, която може да бъде използвана за развитието на подобно обединение. По думите му, първата необходима стъпка е приемането на закон за кооперирането. Предстои законопроектът да бъде внесен в Народното събрание, като очакването е до края на годината той да бъде приет. Абровски определи законодателната промяна като основа, върху която могат да бъдат изградени последващите механизми за обединяване и подпомагане на земеделските производители. От своя страна председателят на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков каза, че секторът има голям потенциал, но пред него стоят редица предизвикателства, климатичните промени, недостигът на вода и проблемите с реализацията на продукцията. По думите му е инициирано създаването на национално обединение на производителите. Целта е да бъде създаден национален кооператив, който да помогне на производителите да решат проблемите с реализацията на продукцията и да създадат силен пазарен субект, казва още Цветан Цеков. Две земетресения от над четвърта степен е имало през изминалата нощ и днес по обед на гръцкия остров Евбея, където вчера също бе регистриран трус от 4,2 по Рихтер, съобщава гръцката телевизия Sky. Първото земетресение днес е било около час след полунощ с епицентър в северната част на острова. То е било с магнитуд от 4,1 по Рихтер. Второто, което е било малко след 13 часа днес, е било от четвърта степен и е имало епицентър на 8 км югоизточно от езерото Евбея. Вчерашното земетресение, което бе регистрирано малко преди 10 сутринта, е имало магнитуд от 4,2 или 4,3 по Рихтер според различни източници. Не се съобщава за пострадали хора и щети. С глашата и въртяно кафе, работещи дюкяни, войници, множество жители и гости в народни носи, Златоград пресъздаде пазарен ден от преди повече от век. Възстановката един пазарен ден изпълни кълдъръмените улици на етнографския комплекс и върна атмосферата на някогашната златоградска чаршия. Проявът е част от 19-то издание на традиционните делюви празници. При откриването бе посочено, че празниците привличат все повече туристи от страната и чужбина. Етнографският комплекс е сред 100-те национални туристически обекта на България. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

След новините на Радио Пловдив в 16 часа, представени от Емил Костов в съботния следобед, следват минутите за спорт. В рамките на съботното издание на предаването на Антена Спорт в доста скъсен вариант днес, заради матч, който предаваме пряко след по-малко 30 минути от Националния стадион Васил Левски, Септември срещу Ботев Пловдив. Този матч ще бъде в центъра на нашето внимание в съботното издание на предаването на Антена Спорт. Преди това, драги слушатели на Радио Пловдив, да ви кажа екипа на предаването. Аз съм Вадо Григоров, Мими Стоева, Анатолий Шарски пулт и музикален редактор на предаването. Вчера започна 10-я кръг в родното футболно първенство с загуба на Славия от ЦСКА 1948 с 1-2. Доста скандално съдейство на Радослав Гидженов. Белите подадаха контестация за съдейството на Гидженов. А само преди време секунди, втория матч от програмата на 10-ти кръг в родното футболно първенство завърши наравно 2-2 между отборите на Дунав, Русе и Ботев Враца. На градски стадион в Русе Дунав все още нямат победа при завръщането си в елита. Въпреки че поведаха с 2-0 след голове на Сент Луис в 9-та минута и Валино в 36-та минута. В края на първото полувреме Санянг намали за врачани, а в самия край на среща Хаджи успя да направи резултата 2-2 в 89-та минута, така равенство в този двубой. Като в класирането след тези първи две срещи от 10-тия кръг, да кажем, че Славия след загубата запазва седното си място с 11 точки, ЦСКА 1948 се изкачи до четвъртата позиция с актив от 22 точки и се оформиха четвъртия отбора, които явно ще се борят за първата четворка. Естествено, разпределение на медалите и евроквотите в по-голямата им част, тъй като и петото място, знаете, дава право на бараж срещу четвъртия. Но Левски, ЦСКА София, Лудогорец и ЦСКА 1948 в рамките на три точки тези три от тези четири отбора. На пето място Арда Кърджали с 16 точки. Виждате, вече разлика доста солидна от 6 точки между 4 и 5-я. Още по-голяма става тя между 4 и 6-я, където точките вече стават цели 9. 6-то място за Ботев Пловдив с 13 точки. Две поредни победи обаче за канарчетата при гостуването на Арда с 3-2 и победата в градското дерби срещу Локомотив Пловдив с 2-0. Дали Ботев ще успее да постигне трети пореден успех днес на Националния стадион Васил Левски срещу Септември, ще разберем в хода на матч, който предаваме пак пряко, да кажа, в ефира на Радио Пловдив. Славия на 7-о място с актив от 11 точки, Спартак Варна на 8-о място 10 точки, Ботев Враца с спечелената днес точка при визитата в Русе е на 9-та позиция с 9 точки. Септември са 10-ти с 8 точки, Локомотив Пловдив 11-ти с 6 точки, Черноморе 12-ти с 5 точки, Дунав Русе вече изигра своя матч от 10-ти кръг и има 5 точки, са на предпоследното 13-то място, а Локомотив София на 14-та позиция с 4 пункта без спечелена победа все още. Локомотив София 9 матча, 4 равенства и 5 загуби за столичните железничари. Станаха ясни вече и съставите на отборите на Септември София и Ботев Пловдив. Матч, който пак казвам, ще започне след около 20 минути на Националния стадион на Васил Левски. Ето и съставите. Ботев Пловдив, на вратата ще бъде Даниел Наумов, в защита, централна защитна двойка Симеон Петров и Звонимир Солдо, Мендеш и Хайн по бековите, Чандъров и Лукас Аралжо опорни халфове, Калу и Родригес по крилата, Видов зад нападателя Салидо. Това са избраниците на Станислав Генчев. Естествено, не е Звонимир Солдо, моя грешка, Звонимир Солдо е бащата на Никола Солдо, който е футболист по-настоящем на Ботев Пловдив. Звонимир Солдо е от съвсем друга футболна величина.

За сега сина му е далеч от шосето, но пък върши работа явно на защита на Ботев Полив под ръководството на Станислав Генчев. Домакините от септември София, Иванов на вратата, пред него Унашча, Христов, Озонворд, Пенчев, Бауренски, Ферейра, Игор Педро, който играе между другото под найем от Ботев Полив в септември, Галин Иванов, Херард и Рибейро на върха на атаката за възпитаниците на Фрейтас, треньор, португалски треньор на септември. Това е предварителната информация за този двубой. Друго, какво можем да кажем за този матч, освен че кой е съдята всъщност на този матч? Аз честно казано не обърнах много внимание. Геро Писков, да, Геро Писков, главен съдя на този двубой, който започва само след около 16-17 минути. В футбол на Европа матч в Англия се играе във Висшата английска лига. Тотнам губи от Астън Вилла с 0 на 2 на Тотнам Хотспър Стадиум. Много тежки дни за Тотнам Хотспър. Голове на Мазамби в 45-та минута и Николас Джаксън в 67-та минута. Един гол на Мохамед Кудус бе отменен за Тотнам в 60-та минута заради засада. 78-та минута от началото на срещата, Тотнам Астън Вилла 0 на 2. Малко по-късно стартират и останалите двубой от програмата в Висшата английска лига днес. Брайтън, Арсенал, Евертън, Ипсвич, Нюкасъл, Хъл Сити и късният двубой на Сити Граунд Нотингам срещу отборът на Ковентри. Вчера да кажем, че Брентфорд победи Челси убедително 3 на 0 в първия матч от петия кръг в английската висша лига. След нулево първо по време пчеличките вкараха първи гол в 61-та минута. Яник Шустер центрира в наказателното поле, Джейдън Антони засече топката с глава и даде аванс на домакините. В 83-та минута голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго, бившия футболист на Лудогорец, удвои предината на своя тим, като реализира първото си попадение за сезона във Висшата лига. Крайното 3 на 0 оформи Фабио Карвалио в добавеното време след асистенция на Кевин Шаде. С победата Брентфорд събра 9 точки и се изкачи на трето място във временното класиране. Челси заема седмата позиция с 7 пункта. Мач в Германия с нощи в Бундеслигата. Байер Мюнхен отново не показа никаква милост. Този път срещу Унион Берлин при домакинството на Алианс Арена в Мюнхен. 7 на 0 победа за Байер Мюнхен в първия матч от четвъртия кръг в Бундеслигата. Баварците с голяма степен решиха изхода от матча още през първото полувреме. Джамал Мусяло реализира в 18-та минута, 39-та минута Хари Кейн бе точен от дуспа за 2 на 0. Малко преди почивката Майкъл Олисе добави трето попадение. Байерн продължи да доминира и през второто по време. Кейн се разписва за втори път в 54-та минута и направи резултата 4 на 0. 70-та минута Исмаел Сайбари отбеляза 5-ти гол за домакините. До края на среща Олисе оформи своя хетрик с 2 попадения в рамките само на 3 минути между 73-та и 76-та минута. След убедителен успех, Байер взема първото място в последното с 10 точки, Унион Берлин на 16-та позиция, само с една спечелена точка. Погледи към Копенхаген, все още не е започнал матча между Холгер Руне и Григор Димитров. От втория състезателен ден на матча за Купа Дейвис, неофициалното отборно световно първенство по тенис между България и Дания. Равенство е една на една победи след матчовете вчера. Да припомня само, че Григор Димитров успя да победи Елмер Мьолер след обрат в резултата 6-7, 6-3, 6-4, даде предина на България, но Илян Родулов не успя да изненада звездата на домакините във втория матч на сингъл Холгер Руни и загуби с 2 сета 3-6, 3-6. Равенство е една на една победи. Сега, само че би трябвало двубоя на двойки вече да се е изиграл.

Между Александър Донски, Пьотър Несторов и Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек да потърса информация за това този матч на двойки как е завършил, защото той има пряко все пак отношение към последващите двубои. Победа за нашите с 2 на 1 сета. Донски и Несторов побеждават Холмгрен и какво беше името там на другия тенисист от Дания. Това е без кой знае какво значение, честно казано. Защото хубава победа. Йоханес Инглисен. Това е явно е заменил. Това е резерва, който е влезъл на мястото на Бьорк. Няма значение. Победата е за българите Донски и Несторов. Въпреки, че губят първи сет са 4-6, след това 6-2, 7-6. Тайбрек 8 на 6 точки за Донски и Несторов. Така България води с 2 на 1 победи. Всичко зависи от днешните матчове на сингъл. Както казах, би трябвало да започне всеки един момент Холгер Руни и Григорий Димитров. Холгер Руни ще сервира. Вече загряват. Холгер Руни ще сервира в първия гейм. А по-късно Мьолер срещу Раду във вторият матч на сингъл. Сега от Григорий Димитров изключително много зависи. При една победа над Холгер Руни последният двубой на сингъл между Радулов и Мьолер ще бъде без значение. И ние ще се изкачим в световната група. Да видим дали Григор Димитров ще се умее да победи Холгер Руни. Аз лично много силно се съмнявам, след като вчера изпита огромни затруднения срещу Мьолер. Трябваше да обръща резултата в своя полза Григор. Днес срещу Холгер Руни изглежда задачата почти непосилна, но зависи от какво се

функционално състояние Григор Димитров, как се чувства и ментално, защото в последно време и по този показател Григор така показва сериозни колебания. И ако загуби матча си Григор, то матча става равен 2 на 2 и всичко ще се реши от последния сингъл, който би трябвало да започне около 17:30 минути българско време, почти закъснее, тъй като матчът на Холгер и Димитров не е започнал. Но Раду ще трябва да води всички усилия за победа срещу Мьолер, за да измъкне България от този матч с победа. Така, какви други по-интересни новини? Караме го така леко на тъгъдък, драги слушатели на Радио Пловдив. Пак казвам, след 10 минутки започва прякото предаване на футболната среща от Националния стадион Васил Левски между Септември и Ботев Пловдив. Затова и бързаме с новините. Волейбол. Да кажем волейболните новини, защото започват мачовете на истината в на Европейското първенство. Мъжкият национален отбор, воден от Блинджини, стартира тази вечер с блъсък срещу Германия. Мачовете на истината на Европейското първенство, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Двобоят от 8 на финалната фаза на шампионата ще започне в 19 часа в столичната зала Арена, която ще най-вероятно ще се пръска по шевовете, както се случи преди два дни за двобоя на Лувовете срещу Полша. Избраниците на Джан Лоренцо Блинджини намериха място сред 8 на финалистите на първенството, завършиха на трето място в група Б след актуалния първенство на Стария континент Полша и Украина. Александър Николов и компания постигнаха в групата 4 победи и една загуба с какъвто актив приключиха и първите два отбора в групата. Тимът приключи груповата фаза с еуфорична победа след страхотна игра срещу Полша с 3 на 2 гейма. Българите станаха и първият тим на турнира, който успява не само да спечели гейм срещу поляците, които са един от супер фаворитите за титлата, но и да ги победи на това първенство. Германците от своя страна приключиха на второ място в група D след 4 победи и една загуба, като в директен сблъсък за първото място приключиха груповата фаза с загуба 0 на 3 гейм от олимпийския шампион Франция. Големият проблем за Бундестима преди осмини на финалния двубой с България е контузията на плеймейкера на тима и капитан Йоханес Тиле, който няма да играе до края на турнира. По-рано германците се наложи всъщност да използват правото си на спешна смяна в състава за привикването на Лени Гравен, който замени контузиния посрещач Мориц Карлицек. Проблемите принуждават селекционера Масимо Боти да прави движение непрекъснати промени в тактическата постройка, въпреки проблемите от лагера на Германия, не скриха амбиции си да се справят с световните вице-шампиони от България. В исторически план България е в серия от 3 поредни успеха срещу Германия. Последният сблъсък бе на световното първенство в края на миналата година, така Лувовете спечелиха с 3 на 0, но дълго ще си помни драмата в първия гейм, който България измъкна, забележете, са 40 на 38 точки. Иначе последните 10 мача между България и Германия, изобщо българите имат 4 успеха срещу 67 за Бундестима. Това е някаква грешка печатна за мен. Последните 10 двубоя, т.е. срещу 6, естествено. Т.е. 4 успеха за нашите, 6 за Германия. И с те 67, някой си е направил грешка без диска в тази информация, но това са допустими така неточности. Победителят от осминофиналния сблъсък между България и Германия ще играе следващата седмица отново в София срещу победителят от първия осминофинална турнира, в който Полша играе с Латвия. Този матч е днес от 16 часа. Той трябва да е започнал. Да видим. Превключваме веднага, както сами разбирате, драги слушатели, и си следи много работи на живо. Така че да видим какво е положението. Полша води в първия гейм, той е започнал този матч, да, 16, както казахме, Полша-Латвия, 22 на 16 точки за поляците в първият гейм. Така. Има голяма вероятност на четвъртфинал България отново да играе с Полша. Така че да не се радваме много-много предварително. Какви още други? Ми Стоева иска реклами да пуска. Правилно е, рекламите, да. Не трябва да ги пренебрегваме, рекламите. Те са важна част от всяко едно наше предаване и наша продукция, така че време за реклами. Ако има време преди началото на матча,

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

И така, очакваме сигнал от колегите от програма Хоризонт за началото на мача септември срещу Ботев Пловдив. Всичко вече е готово за началото на срещата. Геро Писко ще ръководи този матч. До тогава още малко футболни резултати. Тотнам Астън Вила, все още матчът не е завършил във Висшата английска лига. 1-3 вече е резултата. Разделихме се при 0-2, т.е. двата тима са се разминили по един гол на бърза ръка. 0-3 Буендия в 79-та минута. Калахар бележи за сега почнато попадение за шпорите. Тотнам Астън Вила 1-3, 7 минути продължение, 94-та минута от началото на срещата, т.е. 3 минутки има до края на тази среща. По-късно днес Брайтън Арсенал, Евертън Ипсвич, Нюкасъл Хъл Сити от 17 часа, тези три мача, Нотингам Коунтри от 19.30. В Бундеслигата по традиция всеки един момент започват мачовете, 4 на брой от съботата програма в немското футболно първенство, четвърти кръг, Борусия Мьонхенгладбах, домакин на Бьокенберг стадион срещу Майнц 05, Айнтрахт Франкфурт на Комерцбанк Арена срещу Фрайбург, Хамбургер Шпортферайн срещу Кьон на Фолкспарк стадион, Вердер Бремен на Везер стадион срещу Аугсбург и късния матч на Мерцедес Бенц Арена, Штутгарт срещу Борусия Дортмунд. Определено доста любопитен и интересен матч. Два матча от серия на Италия се играят в момента. Болония Торино след 27 минути игра 1-0 в полза на домакините от Болония с гол на Бернардески в 14-та минута. И още един матч, който се играе в този момент в Италия, Удинези Калери 0-0 на стадион Фриули. Няма отбелязани голове, също 27 минути игра. В Испанската лига Осасуна Райо Великано, 70-та минута, равенство е 1-1. По-късно

0: са днес. Атлетик Белбао на Сан Мамес, домакин на Лавеш. От 17.15 минути на Балаидос, Селта Виго, домакин на Расинг Сантандер от 19.30. И от 22 часа на Рамон Санчес Писхуан, Севиля, домакин на Барселона. Класика в жанра, един от мачовете, който е емблема за испанското футболно първенство. И още една футболна новина, докато очакваме началото на двобоя на националния стадион Васил Левски. ЦСКА София води заключителни преговори с испански и германски специалист за вакантния треньорски пост. Именно един от тях се очаква да поеме армейците, докато до снощи Алексей Шпилевски бе с най-малки шансове от тримата основни фаворити. Този Шпилевски не съм го и чувал, честно казано. Признавам си, за 38-годишния специалист се разбра, че в сряда е посетил стадион Българска армия и тренировъчната база Панчарево. Вчера пък друг от тях е разгледал базите на ЦСКА и провел дълъг разговор в клубния офис. Мненията за Шпилевски в червеното ръководство са доста противоречиви. Това е изместило името му по-назад сред кандидатурите. Явно Паро Никодимов, Георги Илиев Майкъл и други така капацитети футболни от червената общност са натиснали алармения звънец, тъй като този Шпилевски наистина за мен специално е абсолютен анонимник. За последно този белорусин е бил тренер на руския Пари Нижни Новгород. Не ми извинявате, ама нали, Нижни Новгород, който изпадна и от местния елит. По-силни са му пристойте в Кайрат и Арис Лимасол, с които става шампион съответно на Казахстан и на Казахстан и Кипър. Нямаме сигнал още май-май от националния стадион Васил Левски да погледна. Аз пък матча дали започна? Ми започна 25 секунди вече и се прехвърляме. Прехвърляме се. Не, не се прехвърляме. Добре, приказваме си още, запълваме време, добре, окей, няма драми, тук координация има, така на доста солидно ниво. Септември, Ботев, Пловдив, 40 секунди, 0-0, националния стадион Васил Левски, гробна тишина, празни трибуни, все едно някакъв приятелски матч, контролен от предсезонната подготовка на двата отбора се играе. Съвсем нормално е, любопитно е да видя какви фенове има на Ботев Пловдив на стадиона след победата на градски съперник Локомотив. Би трябвало да има някакви фенове на Ботев Пловдив. Хубава атака на канарчетата, сега да видим първа по-опасна центриране и тук може би 1-0, да видим, в крайна сметка няма гол. В крайна сметка няма гол. Кой направи този пропуск? Алберто Салидо, според мен, направи непростим пропуск. Галин Иванов, последна преграда пред гол линията на Владимир Иванов, който е вратар на Септември София. Много хубав пас на Калу, който вратаря на... Да, вече се прехвърляме с пряк коментар от нашите колеги, ще разберем за пропуска на Алберто Салидо още в първата минута.
1: Тук нашият екип е в състав Делян Иванов, който се грижи за качествения звук и моя милост. Вече Ботев пропусна едно 100% положение още в първата минута, когато Алберто Салидо беше на 1 метър пред вратата на Владимир Иванов. Вратара се хвърли самоотвержено в краката му, успя да спаси, след което Салидо малко полежа на тревата и се изправи, така че Септември, домакинът в този мач, се размина с ранен гол пасив. Иначе, какво да ви кажа за обстановката на националния стадион, едва ли ще ви изненадам, че има малко зрители, все пак агитка, макар и не много бройно от Пловдив, подкрепя канарчетата. А иначе традиционните хора в ложата и малко извън нея, които са дошли да наблюдават домакински матч на Септември. Сега Ботев се надяваше на корнер, но в крайна сметка решението на главния съдия, да му кажем името Геро Писков, е за пряк свободен удар в полза на домакините. Ето ги съставите за Септември. Пази Владимир Иванов, пред него са капитан Галин Иванов, Мартин Христов, Кобрат Юнашча, Йоан Баоренски, Бождар Пенчев, Валентайн Озорн Вафор,

Pedro Ferreira, Pedro Igor, Херард Францети и Едни Рибейро. Треньор в този матч на септември е Христо Николов, помощникът на Симао Фрейташ, който е наказан за тази среща. Преди малко беше на метър от мене тук в журналистическите ложи португалският наставник на септември. Иначе гостите от Пловдив са в състав Даниел Нумов на вратата и с капитанската лента. Пред него са Никола Солдо, Алберто Салидо, Асенчан

Sandro Velian Vidolov, Mauro Rodrigues, Brian Anthony Hein, Lucas Araújo, Vladimir Mendes, Симеон Петров и Самуел Калу. Станислав Генчев предвожда отбора на Боте в този матч. Казах ви, Сангеро Писков. Ще спомена името и на основният отговорник за системата ВАР. Това е Волен Чинков. При нужда ще ви съобщавам и имената на някои от останалите от многочислената съдийска бригада. Да не ви натоварвам сега прекалено много с имена. Ботев пробва от 45 метра да вкара гол от фал. Вратаря Владимир Иванов беше излязъл доста напред. Малко неприятно го изненада тази топка, но все пак тя прелетя над градата му. Има възможност в един от последните матчове, които коментира, да кажа, че в България този прием да се опитват футболистите да вкарват от центъра или зад центъра дори в противниковата врата е доста често срещано явление. Съм наблюдавал по европейските терени толкова много опити да има за прехвърляне на вратари от далечна дистанция. Някои са успешни, някои не, както в случая преди малко. Следим играта вече. Жълто-черните в традиционните си екипи, както и домакините, разбира се, в своите екипи в цвят бордо, с топката пловдивчани. Разиграват, като в момента топката е в краката на Брайан Антони Хайн. Той комбинира с Олдо и сега ще пробват отдясно да развият атаката си жълто-черните, които стартираха матча определено в така по-добър ритъм, по-добър тонус. Домакините от септември се бранят предимно. Между другото има и защо Ботев да е в добър тонус, след като след неуспешния старт в първенството направи две доста добри победи. Първо в Кърджали срещу силния отбор на Арда с 3-2 и след това в дербито на Пловдив 2-0 срещу Локомотив в миналия кръг, което повдига естествено и самочувствието на канарчетата, докато септември имаше два неуспешни матча, загуби от Ботев Враца като домакин с 2-3 и после, макар че игра достойно, в Разград срещу Лудогорец с 1-2. Така че в класирането Ботев е по-напред. Преди началото на този матч беше 6-ти с 13 точки, а септември е 10-ти с 8 точки в актива си. Така или иначе двата отбора са едни от тимовете, които играят атрактивен футбол и сега за малко септември не е вкара първи гол. Францети, това Шило от Хаити, се промуши в наказателното поле на пловдивчани, но не можа да оцели вратата, мрежата от външната страна.

топката в рамките на игрището. И сега второ опасна атака. Този път Педро Игор, самостоятелен пробив в наказателното поле, стреля по диагонал по тревата, но на един метър извън вратата на Ботев Пловдив, където е Даниел Наумов. Той сега е с топката и я изритва към централната линия.

Sa ne, в момента е Риберо и тук трябва да чуем сигнал за нарушение. Не, изненадан съм, но Галин Иванов беше изблъскан в гръб, не Рамов, в гръб от защитник на Ботев пред очите на страничния съдия. Ето, казах ви, първият асистент Дарин Иванов, когато се налага, ще казвам имена на другите съдии, и главния също не реагира. Това си беше чист фаул, между другото, но не отсъден. Така че топката е за Ботев и вратаря Наумов, който я праща към централната зона на терена, точно там, където е застанал Станислав Генчев. А топката е в извън терен и сега ще бъде вкарана вътре от Брайан Антони Хайн. Нов тъч спечели го Алберто Салидо. И отново Хайн отива да по-напред, разбира се, около 20-30 метра. Вече дълбоко в половината на септември да изпълнява отляво този тъч. Би трябвало съдята вече да му отборява до 5, но не го прави. В крайна сметка изпълни футболиста на Ботев, след което маркирал нарушение. И това е в полза на домакините от септември. Домакините от септември ще изпълняват пряк свободен удар от на границата на своето наказателно поле. От там чрез своя вратар и Мартин Христов, един от централните бранители, ще се опитат да изнесат топката напред. Валентайн също се включва в това разиграване и след това с дълъг пас напред търси Францети, но има маркирана засада на бързоногия футболист. Така че топка е отново за канарчетата. 12-та минута без голове в матча между Септември и Ботев Пловдив, който предаваме за вас от националния стадион Васил Левски. Топло време, 28 градуса температура. Хубавото е, че облачета закриват слънцето, така че да не пречи и слънцето на футболистите, но приятно, но бих казал, че след като вече преживяхме тежките летни жеги, тази температура чак толкова пречи на футболистите. Макар че няма да се изненадам да има спиране за пиене на вода, за така станалите популярни след световното първенство паузи за хидратация. Тук в Европа, включително и у нас, се практикуват само когато се налага, а не по задължение, по правилник, както беше по терените на Северна Америка преди 1-2 месеца на най-големия форум, футболен форум на планетата. Разиграват септемврийци с топката. Валентайн подава на Мартин Христов. Той в централния кръг остави топката пред себе си на Божидар Пенчев. Пенчев сега я подава на Кубрат Юнашчо. Още по-надясно Балорески центрира и тъч. Тъч за септември. От дясно по атаката на отбора домакин ще бъде изпълнението на това странично хвърляне. Отива, приближава се до топката, Кубрат Юнашчо и хвърля, след което искаше отново да получи, но не бе точен пас към него, така че тъчно вече в полза на Ботев. В половината на гостите от Пловдив Хайн хвърли и той да бе точен, търсеше Чандуров. И сега да видим Галин Иванов. Галин Иванов е фаулиран. Съдята върна малко по-назад нарушението, мястото на нарушението, тъй като то започна там. После Галин Иванов продължи няколко метра и отново имаше препъване от страна на неговия съперник, но съдята сега отсъжда там, откъдето е започнало първоначално нарушението. Тоест ситуацията е пак удобна. 23-4 метра почти фронтално от вратата. Самия Галин Иванов е за топката. Бождар Пенчев също. Галин е майстор на тези изпълнения. Вдига ръката си. Дали ще стреля или ще подава. Подава, центрира.
Продължава так

на септември, ще има ли удара? Ето го удара, блокиране от Солдо и септември отново бъде топката, но вече доста, доста по-далеч от вратата на Ботев. Чак вратаря Владимир Иванов играе с топката. И я задържа в момента в своите крака, без да атакуван от нито един от футболистите в жълто-черни спортни екипи. Мартин Христов с топка в крака, след което и Валентайн се включва и тръгва лека по лека да изнася топката в по-предни позиции. Мартин Христов сега отново получи и подава в дясно към Юнас Ч. Юнас Ч предпочита и той да върне назад и оттам сега може би вече Божидар Пенчев организира атаката с дълъг пас, търсеше да намери по крилото Францети, не се получи, топката отиде в ръцете на Даниел Наумов, вратарят на Ботев Пловдив и Национал. Изрита топката вратаря на канарчетата, тя попадна на главата на Юнас Ч и след това, след като отскочи един-два пъти, вече в притежание на Ботев. И добра атака сега за пловдивчани, как ще завърши е важно. Салидо чака топката, получава, не можа да оцели. Алберто Салидо, испанецът, който вече играе с екипа на трети български отбор, след Беро и Лудогорец, сега в Ботев, получи много добра топка, а че не можа да оцели. Съвсем леко е закачи, дори не успя да придаде удар, да се получи удар. Така че сега Ботев чрез Самуел Калу тръгна отляво и загуби топката и Калу. Тъч ще има за Ботев, изпълнен е мигновено. И Чандъров с топката. Любопитно е, че Асен Чандъров играе срещу тима на своя баща, който е собственик на отбора на Септември, на тима от Драгалевци. И такива съперничества има в българския футбол. А Ботев не успя да спечели тъч. Само че той ще бъде в полза на Септември. Страничното хвърля до половината на Софлянци.

които изпълниха. А вече, знаете, че стадион на Септември, в квартал Драгалеци, бяха пускани така инцидентно през миналия сезон Септемврица, домакинстват на него, изпрени отново, вече върнати окончателно, поне за този сезон на националния стадион. Трябва да ви кажа, че имат основания от БФС. Аз имах възможността да коментирам матча бараж срещу Янтра за оставане или влизане респективно за Янтра в елита. Доста неща липсват на стадиона в Дръвец. Иначе, да, място е много приятно, но трябва да се направят още подобрения, за да става за Първа лига съоръжението. Така че Септември е един от многото отбори, които ползват националния стадион Васил Левски, било за вътрешното първенство, било за евротурнирите и защото много често се играе тук. Трябва да похвалим обаче състоянието на терена на националния стадион, който може зато през 3 дни няколко пъти по в кратко разстояние от време е домакин на някой матч. За последно в четвъртък, когато Левски домакинства тук на Залцбург, т.е. изминали са по-малко от 48 часа, а стадиона отново приема матч и е в идеално състояние като тревно покритие. Септември владее топката, 19-та минута, няма голове срещу Ботев. Пловдив 0-0, вратарят на домакините Владимир Иванов. Бившия страшна беласица Петрич е това. Владимир Иванов подава в дясно от себе си към Мартин Христов. Той към обрат юнашча и сега обратно към вратаря Владимир Иванов. Той е пред себе си на Валантайн и Валантайн не бърза, търси Мартин Христов. Всичко това в половината на Септември. Ето сега пое топката Галин Иванов и я разпределя малко неточно на ляво. Искаше да намери своя съотборник. По-дълга доведе топката и тя излезе в тъч. Излезе в тъч в полза на канарчетата от Пловдив. И сега те разиграват със своя вратар Даниел Наумов, който трябва да внимава с прииграта си с крака. Направи го. И сега може да се стигне до добра атака за канарчета. Не, защото бяха бързо провергани от футболистите на Септември, които им отнеха топката. И сега на своя ред Францети атакуват. Францети се готви да бие, го направи, но не точно. Топката лети в страни от вратата на Даниел Наумов и това е аутодор от вратата на Ботев. Какво да казвам за изминалите 20 минути? Открит футбол, безспорно. След като Ботев в началните 5-6 минути започна по-добре, след това и Септември имаше своите шансове. Така че бихме могли да обобщим, че до момента играта е равностойна, като и двата тима се стараят и искат да стигнат до попадението, да сега не им се отдава. Тъч ще има в полза на Ботев и отива Хайн да го изпълнява, левият защитник на отбора, воден от Станислав Генчев. Хайн хвърля, не намери своя съотборник, топката попада на главата на футболист от Септември и сега Францети я връща по-назад, да към Валантайн отива топката чак в центъра на отбраната на Септември. После от Валантайн към Мартин Христов и без висока преса, без опит за преса от страна на Бота, стоят някъде на 60-я метър от своята врата или 70-я, да кажем, футболистите от Пловдив и чакат. Сега Септември успя да изнесе и чрез Баурески да продължи да атакува. Опит за двойно подаване на топката се удари за последно крака на Юнус, че излиза в аут. Удар от вратата на Наумов. Удар от вратата на Наумов и

0: Сега той има двама свои полеви съотборници около себе си, които даже един от тях ще изпълнява този удар с подаване към вратаря Наумов и след това Солдо към Хайн. Топката излиза в тъч отново за Ботев Пловдив. Но това е дълбоко половината на пловдивчани и за другото флагче. Така че оттам се изпълнява тъч към сектор А. Ботев напада към сектор Г през първото полувреме, да ви стане по-ясна картинката. И ето, че сега се понася Чандъров именно към сектор Г, защото тръгна атака на Ботев и бързо завърши след поредното неточно действие. Вилян Видолов беше то. И след това е извършено нарушение в полза на Ботев. Геро Писков го маркири, отива да види състоянието на футболиста, който лежи на тревата. Ще се изправи, няма нужда да влиза медицински екип на Ботев. Мисля си, че всичко ще бъде наред всеки миг и играта ще бъде подновена с топка за Ботев Пловдив, далече от вратата на Септември, даже в половината на Ботев място, откъдето ще бъде изпълнен фалът, макар и 1-2 метра навътре в половината на Ботев и вече се играе стопка за Солдо. Солдо сега с хубав пас напред към Салидо. Берто Салидо добре има на гърба си там Мартин Христов, който успя да се справи с испанеца. И сега Ботев отново подхваща атака, за да приключи бързо. Има доста неточности в действията на двата отбора. 2-3 паса, не повече, се получават както на едните, така и на другите. Ето, поредната грешка. Точно на третия пас топката излиза в тъч. Той ще бъде в полза на Септември. Кобрат Юнашча взе топката и съдята започва да му отборява. 2-3 4, айде да изпълнява точно на петата секунда, иначе тъч ще да бъде обратен. Едно от новите правила, които са в сила от това лято, тези 5 секунди, които имат футболистите при подновяване на играта, от тъч, от аут, изобщо трябва да се бърза, да не се губи време. И със си, че е полезно това за футболната игра като цяло. Септемврийци направиха груба грешка, 1-0 за Ботев. Няма такава грешка. Няма такава грешка на футболиста с номер 6 и Педро Ферейра. Какво се случи? В наказателното поле той владее без да е притеснен по никакъв начин. Обаче реши, че спокойно, без да гледа, може да върне назад към своя врата, само че няма очи на гърба си и предовери се на чувството си. Алберто Салидо си стоеше момчето вътре в пеналата, не е обезпокояван, вратар е елиминиран. 0 на 1, 26-та минута, гол майсторът Алберто Салидо, но абсолютно гола тежи на съвестта на футболиста с номер 6 в състава на Септември, Педро Ферейра. Така че много грубата грешка доведе до първия гол в днешния матч, и то на сметката на гостите от Пловдив. И Септември започва от центъра на терена. Мисля си, че няма никакви основания този гол да бъде отменен, и така и става, да, след преглед с ВАР, който си е задължителен. Въпреки всичко, бързо играта бе подновена. Ботев поведе с 1-0, трябва да кажат благодаря на Педро Ферейра за тази асистенция от тима на канарчета там. Мартин Христов владее за отбор от София в своята половина, търси с диагонал и не намира Галин Иванов. Топката е висока, дълга, и към 27-та минута ще направим кратка пауза от Васил Левски. Тук Септември, Ботев Пловдив, 0 на 1.
1: Уважаеми слушатели, в матча за Купа Дейви, световната група 1 между Дания и България, знаете, нашите водят с 2-1 победи. Сега Григор Димитров спечели първия сет срещу Холгер Руне с 6-3. Продължаваме след новините на Националното радио в 17 часа.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив представя го Емил Костов. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, смята земеделският министър. Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Златоград се провежда 19-то издание на Делювите празници. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на агроизложение в новозагорското село Еленово. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и добри условия за производството на брашно и хляб. Абровски коментира въпроса за нулевата ставка на ДДС върху хляба. По думите му, тя вече е била въведена, като в определен период е действала заедно с нулевата ставка върху брашното. Дали мярката ще бъде продължена е въпрос, свързан с финансовата политика на държавата, добави Абровски. По-рано днес Марияна Кокушева, която е председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, посочи, че нулево ДДС върху хляба е един от вариантите за подкрепа, който браншът би приел. Тя добави, че доставната цена на хляба за последните 5 години не е променена, а общата инфлация в този период е 45%. Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност, каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция фискален контрол. Резултатът е от над 900 извършени проверки за година. На територията на Пловдив проверките са 167, като при една от тях на голям хазартен оператор са засечени 160 нарушения. Адриан Василев посочи, че приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали. Именно по такъв сигнал снощи е направена проверка в Пловдивска игрална зала. Паулина Комсалова информира.
1: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година данъчните обаче са установили нарушения на тази наредба при 19 хазартни оператора в цялата страна. Съставени са 60 акта за над 56 000 евро. Именно по такъв сигнал с нощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка след сигнал и по метода таен клиент.
2: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено нарушение, но той е във връзка с отчетността. Иначе, като обща бройка проверки, за изминалата една година имаме 966 установени нарушения от 626 проверки, като за територията на град Пловдив проверките са 167. Тук е интересен случай, че при

0: при една от проверките ни при голям хазартен оператор имаме установени над 160 нарушения, свързани с отчетността.
1: По линия на уязвимите лица в Софийска игрална зала са засечени 4 поредни нарушения за допускане на зависими. Наложените актове в момента се обжалват и ако бъдат потвърдени от административния съд, може да се пристъпи към процедура за временно затваряне на обекта. За една година НАП е наложила и 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламно съдържание, като наложените тук глоби са за над 107 000 евро, посочи още Адриан Василев. За новините Паулина Комсалова.
2: 292 кг храни, негодни за консумация, са насочени за унищожаване след проверки на инспектори на Агенцията по храните в обекти за хранене в Циговчарк. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс. В обектите са намерени храни с изтекла годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. 64-годишна жена пострада при верижна катастрофа на пътя между Пазарджик и село Званичево. Две леки коли, микробус и тир с евромакедонска регистрация се удариха около обяд. Жената е настанена с нараняване в болницата в Пазарджик. Заради инцидента пътят бе затворен в едната посока близо 3 часа. С глашатай, въртяно кафе, работещи дюкяни и множество жители и гости в народни носи, Златоград пресъздаде пазарен ден от преди повече от век. Възстановката един пазарен ден изпълни кълдъръмените улици на етнографския комплекс и върна атмосферата на някогашната златоградска чаршия. Проявата е част от 19-то издание на традиционните делюви празници. При откриването бе посочено, че празниците привличат все повече туристи от страната и чужбина. Етнографският комплекс е сред 100-те национални туристически обекта на България. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по речията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед. Антена Спорт продължава.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
7: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
8: Изработване на ефектни аудиоклипове.
7: Конкурентна тарифа.
8: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
7: radiopovdiv.bg.
6: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
7: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
9: Вие слушате Антена Спорт.
10: Двама от тях получиха жълти картони. Това са Владимир Мендеш и Симеон Петров.

0: преди тях и Педро Ферера от септември беше декориран. Сега нов пряк свободен удар и пак горе-долу на същото положение и пак за септември. Изобщо в последните минути, освен че септември натисне и Ботев не играе чисто и сам се затруднява, правейки нарушения, все наблизо до наказателното поле. Този третия опит ще бъде от малко по-далечна дистанция, но не много, трябва да кажем, не много, около 22 метра, да речем, 23, съвсем леко в дясно от фронталната линия, ако трябва да начертаем мислено такава към гол-линията на вратата на Ботев. И сега Божидар Пенчев там и Галин Иванов, да видим кой ще изпълни. Божидар Пенчев преди малко беше добър в изпълнението, сега обаче неговият капитан над вратата. Така че трети по-пилян опит от изгодна статична ситуация за септември да стигне до изравняване, след като получи много нелепо гол в 26-та минута, когато Педро Ферера буквално подари топката на Алберто Селидо и на празна врата той нямаше какво друго направи, освен да я вкара във вратата. Така че при този резултат 0-1 продължава матчът, а сега ще има нарушение за Ботев, но на централната линия, така че тук няма да има пряка опасност за някои от двете врати. На централната линия Ботев ще изпълнява без да бърза отборът на Станислав Генчев. Вкара топката в игра. Симеон Петров подава на Солдо, а той на своя вратар Даниел Наумов с наистина много важна намеса при първи от трите преки свободни удара около вратата му. Изритана топка напред към половината на септември. Битка във въздуха, спечелен от пловдивчани. След това Чандъров се опитва да по-трайно да установи контрол на топката. От аляво продължава Ботев да се опитва да атакува чрез Мауро Родригеш. Продължава да контролира топката Ботев, докато Мартин Христов с глава не изчисти и сега ще стане ли контратаката на септемврийци. Имат бързи нападатели, особено Францети. Към него беше подадена топката, но между двама не успява да се справи. И сега отново Ботев владено в своята половина, притисна, трябва да върне към Наумов. Наумов изритва с крак към централната зона на терена. Топката вече е половината на септември. От сбъркане отново, този път от Валентайн. И сега Салидо в наказателното поле връща назад. Калу там се засуети и загуби топката, която беше подадена удобно от Алберто Салидо. И сега септември преминава в половината на своите гости. Битка до тъч линията, страничното хвърляне ще бъде за септември. Минутата е 42-а, още няколко до края на първото полувреме. Нямаше особени спирания на играта през първата част, така че не очаквам дълго продължение на първото полувреме. Мартин Христов, стопка в крака за септември, он подава малко пред себе си и пак получава. Централният бранител на столичани все още не се освобождава топката, сега го прави с подаване наляво, там е Валентайн. Валентайн към Юнасча, Юнасча към Баоренски, опита се едно да продължи топката Баоренски и загуби контрол над нея, тя излиза в тъч в полза на Ботев. Хайн ще хвърля топката от половината на гостите от Пловдив, подкрепени от гидко от около 100 човека, взел места също като останалите зрители в сектора. Всички са в рамките на козирката, под козирката на централната трибуна на националния стадион. Няма нужда от повече места, които да се разполагат зрителите тук в днешната среща. Така че нормална за домакинствата на септември обстановка. Ботев ще изпълнява преговорно удар от централната част. Топката е вече в игра, в краката на Хайн, а той я връща към Даниел Наумов, стражът на Ботев, от игра с крака и праща там, където няма него съотборник, но с помощта на съперника Ботев притежава вече топката и опитва Калу да я задържи в рамките на терена, направи го лявото крило на Пловдивчани, върна назад към Хайн и след това от кръка на Лукас Аръужо топката отива вече надясно по десния фланг. Продължават атаката си канарчетата и печелят пряк свободен удар. Спрямо трите, които изпълни септември, този като позиция ще бе по-лош при всички положения. Доста по-далеч от вратата е на септември, пак по диагонал. Да видим кой ще изпълни, защото няма за сега кандидат в жълто и черно. Отива май Калу. Да, Калу ще изпълни. Прекия свободен удар, позицията предполага центриране или някакво разиграване с съотборник, по-скоро стандартно центриране очаквам от това място, където е нарушението. Сигнал на Геро Писков и чакаме Калу да центрира точно така и удар с глава, който е безкрайно неточен, а има и засада. Топка за септември при всички положения. 45 минута. Гледам към четвъртия сега да видим колко още ще си играе през първото по време. Две минути.
1: Две минути добавено време.
0: 0-1 между септември и Ботев-Пловдив е резултатът за сега. И оставаме още две минути през първата част да видим какво ще стане. Францети на клуба в наказателното поле на Ботев. Леко бе засилен от защитник. И крайна сметка не успя да задържи топката в своя контрол и излезе с нея в аут. Даниел Наумов ще изпълнява от своята врата. Трябва да се изнесат обаче футболистите на септември от наказателното поле преди изпълнението. Отброява отново реферът Писков. Вмести се във времето Даниел Наумов, бързо след това извършва нарушение от Чандъров и картон сега за някой от пейката на Ботев, не е Станислав Генчев, някой от неговите помощници, струва ми се, да, който е точно зад, не се вижда от козирката на пейката, но Генчев се вижда, така че не беше на него подаден картона. Трябва да се върне изпълнението на този пряк свободен удар, защото съдията наблюдава сигнал, а този пряк свободен удар е от половината на септември. Домакините изпълниха вече и Мартин Христо се чуди на кого да поведе. Пращан напред Боуренски от дясно, не може да комбинира със свой съотборник и Калу поема. Пробва сега по крилото към Видов, излезе Адимир Иванов, вратар на септември и тръгва от последните атаки за първото по време на септемврийци. Ще успеят да сдържат топката в рамките на игрището, ще успя в крайна сметка Галин Иванов, но я загуби в последствие тъч в полза на Ботев. Върви към своя край първото по време. Ето го, приключи първото по време при резултат в септември 0 Ботев Пловдив 1 с единствения гол на Алберто Селидо в 26-та минута. Ще се върнем тук след почивката.

И така завърши първото по време на националния стадион Васил Левски. Трети матч от програмата на 10-ти кръг в родното футболно първенство. Ботев Пловдив води като гост с 1-0 на Септември София. След гол на Алберто Салидо в 26-та минута, след много груба грешка в защитата на Септември, подарена топка в краката на Салидо, който на празна врата успя да отбележи за сега единствения гол в матча. Греда е за Септември, някои добри положения пред футболистите на Фрейташ за изравняване на резултата, но и късмета в тези ситуации покри Ботев Пловдив. Ботев си вижда, че е доста по-качествения отбор на база индивидуална класа като футболисти, само като погледнем и резервната скамейка и какви футболисти има там. Разбираме, че разликата в класата е доста голяма, но Ботев като че ли леко подценява този двубой и ще трябва наистина да направи така, че да реши матча в началото на второто по време с още едно попадение, за да бъдат по-спокойни канарчетата за своята трета поредна победа в първенството. Поглед към матчовете в Англия и в Германия, двубои, които започнаха съответно в 17 часа в английската висша лига. Брайтън Арсенал все още 0-0, Евертон поведе на Ипсвич с 1-0, Нюкасъл Хъл Сити вече 2-0. В Германия на полувремената Борусия Мьонхенгладбах Майнц 0-5, 1-2, Айнтрахт Франкфурт Фрайбург 2-1, Хамбургер Шпорт Верайн Кьон 1-0 и Вердер Бремен губи от Аусбург с 0-1. Късният двубой в Германия и Штутгарт Борусия Дортмунд. Но в Италия 60-та минута Болоня води на Торино с 1-0, Удинези губи от Калери с 0-1 и в испанското футболно първенство крайен резултат от Сасуна Райо Валикано 1-1, а преди малко започна двубоя на Сан Мамес Атлетик Билбао Лавеш 0-0. Да ви припомня и крайният резултат на двубоя, който се игра по-рано днес след обед в английското футболно първенство на Тотнъм Хотспър Стадиъм. Домакините от Тотнъм загубиха от Астън Вила с 2-3. В крайна сметка още един гол отбелязаха Тотнъм в самия край на двубоя, дълбоко в добавеното време. Ван Хеке направи резултата 2-3, преди това обаче 3 безответни гола, дело на Манзаби в 45-та минута, Николас Джаксън в 67-та минута и Буендия в 79-та дадаха надежден аванс на момчета Унай Емери. Головете на Галахър в 86-та минута, Иван Хеки в 98-та само фиксираха крайното 2-3. Тотнъм Астън Вила 2-3. Хубави новини поне за първия сет на двубоя за Купа Дейвис, неофициалното отборно световно първенство по тенис в Копенхаген. При резултат 2-1 победи за българите, Григор Димитров играе срещу Холгер Рунев, взе първия сет нашият с 6-3. Но във втория губи с 5-2. Григор Димитров очертава се трети решителен сет. Ако Григор все пак не направи някаква страхотна магия и успее все пак да изравни геймовете до 5-5, оттам нататък да се бори за спечелването на втората част, с което да се сложи и край на този двубой с 3-1 победи. При загуба на Григор Димитров по-късно днес и Радулов излиза срещу Мьолер в решителен пети сблъсък в двубоя между Дания и България. 6-3 в първия сет за Григор Димитров срещу Холгер Руне, 5-2 за Руне във втория сет. Сервира Григор Димитров за 5-3. Така че стискаме палци все пак за нашите да докарат до победен край тази битка с Дания.

0: И така стартира преди броени секунди второто по време на Националния стадион Васил Левски. Мач, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в събокото издание на предаването на Тайна Спорт Септември. Ботев Пловдив 0-1 с гол на Салидо през първото по време. Богдан Костов влиза в игра за Ботев Пловдив на мястото на декорирания с жълт картон Владимир Мендеш. 47 минута от началото на срещата. 1-0 в полза на Ботев без промени в състава на Септември до този момент. Чакаме и колегите от програма Хоризонт да ни дадат сигнал за пряко включване от стадиона в столицата. Нарушение в нападение сега на Францети срещу Симеон Петров. Нарушението е в половината на домакините от Септември. Калу ще центрира най-вероятно топката в наказателното поле. 48-ма минута и имаме вече връзка с София, така че прехвърлям топката към стадион Васил Левски и колегата Светло Табаков. В Септември Ботев Пловдив 0-1.
1: Нищо не се е променило. Ботев продължава с 1-0 с гола на Алберто Салидо в 26-та минута. А сега играта е спряна, тъй като има контузен футболист на гостите от Пловдив. Едни Риберо получи картон страна на домакините за извършеното нарушение. И понеже не се играе в момента, по времето разглеждах ложата тук на Националния стадион и прави впечатление. Така една любопитна цветова комбинация, да кажем, в една дама, която носи фанелка на Септември с номер 10 отзад на гърба, а и държи в ръцете си момченце мъничко с фанелката на Ботев.

Пловдив и предполагам, че това е нежната половинка на Асен Чандъров, който носи екипа на Ботев, но пък е продукт на Септември. Видях преди малко, че Едни Риберо не само, че бе декориран, ами изгонен направо. Така че Септември рано-рано остава с човек по-малко в второто полувреме. Едни Риберо за едно безумно нарушение, бих казал, в нападение при това. Очевидно е влязъл доста сериозно в крака на съперник, който сега накуцва и отива и носилката дори да помогне. Сторо мисля, че е Солдо това. Никола Солдо, бранителя на канарчетата, на куц крак с помощта на двама от щаба. За това картона е червен, пък Кабота ще прави смяна. Принудителна. Да, Солдо напуска с под аплодисментите на привържениците от Пловдив. Ще влезе на неговото място Марвин Сенгер. Солдо е контузен. И изгонен пък червен картон за Едни Риберо. Така че за Септември се усложнява ситуацията. Очевидно съдята е видял грубостта на нарушението, за да покаже направо червен картон на футболиста на Септември. Така, играта ще продължи 11 на 10. 11 на 10, като предимството в числен състав на терена е за Ботев. Септември не само, че има човек по-малко от този момент нататък, но и изостава в резултата с един гол. Топка за Ботев, който разиграва в своята половина, без да бърза. Пасва между централните бранители. Сега се включва и влезе след почивката Богдан Костов. Не съм ви казал промените в съставите. Нека да свърши тази атака на Ботев. Всичките промени са в тима на канарчетата, който изглежда така. Даниел Нумов на вратата. Никола Солдо, сменен принудително от Марвин Сенгер. Алберто Салидо, Асен Чандъров, Велян Видов, сменен от Богдан Костов. Мауро Родригеш, Брайан Антони Хайн, Лукаш Аралжу, Владимир Мендеш, сменен от Чимези Уилямс, Симеон Петров и Самуел Калу. Септември атакува сега и ще ви кажа и състава на домакините, който е без промени. Но нека да приключи тази атака. Ето, факт е. Но пък тръгва контра в разредени пространства. Калу намира Салидо. Той му връща. Калу спринтира, влиза в наказателното поле. Може да шутира 2 на 0 за Ботев. Много хубава контратака. И ето, че тя е материализирана. Двама бяха в участниците от жълточерите в тази атака и те я проведаха мълниеносно за 0 на 2, 50 и 3-та минута. Самуел Калу бележи в вратата на Септември, така че нещата отиват на зле за тима на домакините, който и човек по-малко. Ето го съставът на Септември, който е без промяна за момента, извън изгонения Едни Риберо. Останалите 10 са Владимир Иванов на вратата, Галин Иванов, Мартин Христов, Кобрат Юнашча, Йоан Баоренски, Божидар Пенчев, Валентайн Озорн Вафор, Педро Ферера, Педро Игор и Херард Францети са десетимата, които от този момент нататък ще трябва да правят чудо срещу Ботев. С 2 гола пасив и един човек пасив спрямо тях. Не, че не се е случило. Даже ви давам съвсем пресен пример. Кръг по-рано във Варна Черно ревоеше на Локомотив София с 2 на 0 и беше изгонен в края на първото полувреме Кацаров от Локомотивци. През втората част гостите от София изравниха 2 на 2 и можеха дори да
спечелят и трите точки при

бе много чисти положения. Така че да не описваме предварително септември. Не, че се случват подобни неща във всеки един матч, но не са изключени. Топка за септемврици, които я грешат. Тръгва отново опасна атака, бърза, и тук трябва Владимир Иванов да спасява вратата си от трети гол. Беше почти нарисуван този трети гол. А сега и с човек по-малко ще остават все повече празни пространства септемврици. Ще бъдат и принудени да атакуват, което по-скоро може да доведе до още гол в вратата на домакините, отколкото до някаква положителна промяна в резултата за тях. Сега Ботев владее топката, продължава да го прави в половината на септември. Отказаха се от атаката, назад е върната топката към Марвин Сенгер, който към вратаря Даниел Наумов. Даниел Наумов праща на ляво, където е Хайн от стала на Ботев, и след това Сенгер въде, за да предостави на Лукаш Араужо. Тръгва поредната атака на Ботев, който притежава много бързи футболисти, и когато има нужните пространства, както е в случая, нещата стават доста сложни за съперника, който пък, ако е и с човек по-малко, съвсем трудно за септември. Но пак казвам, да не ги отписваме рано-рано през второто полувреме. Футболистите води в днешния матч от Христо Николов, тъй като Симао Фрейташ е наказан. Фрейташ, само припомням, че преди два кръга искаше да напуска септември, беше след това убеден от Румен Чандъров да остане в отбора. Между другото, португалският специалист прави добро впечатление. Септември по принцип, без да разполага с кой знае какви кадрови ресурси, притежава добри футболисти като за класата си, играе офанзивен футбол, не се затваря, може би е наивен. Това е, което е като така сериозен минус в състава на септември. Това води до доста проблеми за тима, както беше при първия гол, например. Това абсолютно 100% грешка на футболиста на септември Педро Ферейра, доведе до гола на Алберто Солидо. Просто подари топката, без да се оглежда, реши да я връща назад, и там стоеше само футболиста в жълто и черно. Сега ще има корнер в полза на домакините, които ще изпълняват от ляво. Може би тези положения статични ще бъдат така, ще опитват да ги материализират максимално хората на помощник тренера Христо Николов, защото ситуацията е доста сложна. Ето, да, това беше 100% положение. Двама се разминаха с топката. Единия, втория от тях, който беше Иван Баоренски, успя да докосне, но по-скоро не очакваше топката да стигне до него, след като премина покрай главата на него съотборник. Чукна я, но тя излезе в аута. В септември ще прави смяна първа за себе си. Андре Либерал ще влиза в игра след малко, когато играта бъде спряна. А Ботев си подава топката в своята половина, необезпокоявано. Септември стои далеч от двамата централни бранители. Не смее много-много да отваря пространство, защото знае какво може да му се случи. Но ще трябва просто да играе ва-банк от двора на септември, ако иска се пак да опита. Ако не друго, да направи поне частичен обрат. Ботев просто трябва

да запази концентрация. Нищо повече. Сещам се за думите на Илян Илиев от Черно море, тренера на Черно море, за точно подобен сценарий. Той каза през товато по време, нищо да не бяхме правили, само да влизаме в един оборствата и да не вкараме повече голове. Трябваше да бием тогава, при 2-0 човек повече. Ботев, това му е сега задачата, поне да не губи концентрация. Смяната в става на септември е Педро Игор и на неговото място влиза Андре Либерал, първа смяна в отбора домакин. Либерал с номер 27. Галиван отцентрирал фаул. Не е лошо да разглава топката. Премина малко страни от десния стоп на вратата на Даниел Нулов, който изгледа, сякаш прецени, че няма да навести вратата му и не остави да излезе в аута. Сега точно на Умов с топката. Висока преса правят септемврийци и да видим дали ще попречат на изнасянето на топката. Тъч ще има се пак за Ботев от ляво в половината на канарчетата, защото черните се готвят да изпълнят този тъч. Факт вече и то без съдята започна да отброя, а имаше тази възможност реферът. Така или иначе топката е в игра в краката на Даниел Наумов, който я подава към Богдан Костов, една от смените през второто по време. И сега пак добра атака, сам срещу вратаря Салидо, право в ръцето, мое име и засада, така че тази атака ня броим. Засада на Салидо, но това е сега пространство много за бързите футболисти на Ботев и като нищо могат да се възползват още пъти в този матч да реализират голове. И сега празно пространство за Чимези Уилямс, печели само корнер от ляво на вратата на Владимир Иванов. Ще бъде изпълнението на корнер, минута 62, Ботев води на септември с 2-0 в столицата с головете на Алберто Салидо и Самуел Калуа. Септемврийци са от началото на второто по време, човек по-малко едни Риберо беше изгонен. Къси изпълнение на корнера, след което Салидо от кръка на футболист на септември, топката леко се отклони, но те е права в ръцете на вратаря Владимир Иванов, който хвърли от ръка и тръгва бърза атака на септември. Продължава това беше юнашчът, който беше с дълъг ред в половината на съперника, но загуби топката в крайна сметка и сега Калуа на ход по лявото крило, вторият гол майстор в матча. Ще се стигне ли до удар? Да, който рикошира в крака на защитник и отива в ръцете на вратаря Владимир Иванов, който веднага подава покрай себе си и получава обратно топката, за да я подаде на Валентайн, един от централните защитници на септември, връща на Владимир Иванов. Владимир Иванов с топката в крака. Чуди се на кого да я подаде. И сега просто дълъг пас напред. Да гони Францети тази топка. Излезе обаче Наумов и изби в тъч в полза на отбора домакин от дясно по нападението на септемврийци. Ще бъде този тъч. Чакаме да бъде вкарана топката в играто. Това е факт. Вече с топката са домакините. Разиграват в централния кръг. Там е Валентайн. Там е и Мартин Христов, двамата с топката, изтикани обаче назад, подават на вратаря си Владимир Иванов. И сега отново Мартин Христов
стопката. Дълъг пас търси напред, влезе пред

преди малко Андрея Либерал, топката не стигна до него. Ботев се опитва да я контролира малко по-трайно. За сега не се получава това желание на канарчетата и Галин Иванов се върна, за да отнеме топката, но е в собствената си половина капитана на Септември. Сега от ляво получава Херард Францети. Францети с топката опита в коридор да намери либерал, не се получи. Пак обаче Францети получи, може да шутира, прави го, не е лош удар, но в средата на вратата, където Наумов очакваше този удар, просто я улекоти, умекоти топката и остави да тупне пред себе си, нямаше никой наблизо от съперника. И сега Ботев е с топката в своята половина. Футболистите от Пловдив са на около 25 минути плюс добавено време от нови 3 точки в актива си, след като в двата последни мача тимът спечели тежки двубои срещу Арда като гости, срещу Локомотив Пловдив в дербито на града. Сега на път канарчетата да увеличат актива си. Очакваше се, между другото, това от Ботев. Не стартира добре сезона, но ето, че започва да се стабилизира под ръководството на Станислав Генчев и ще влезе в така дългата пауза заради националните отбори, в които и ще почива, и ще тренира, за да може при завръщането на първенството да бъде в още по-добро състояние, а и с добър точков актив. Поредна атака за Ботев, Салидо до аут линията, не можаха този път ботевистите да се организират добре при това нападение. Сега ще има тъч за Септември точно на централната линия. Малко по-назад трябва да бъде върнато изпълнението по сигнал на съдята Геро Писков и ще чакаме тъч в изпълнение на домакините, които припомня с човек по-малко, след като в началото на второто по време Едни Риберо беше изгонен за едно нарушение, което доведе до контузията пък на Никола Солдо от съперника и принудителното му изваждане от игра. Топка, която сега септемврийци опитват да вкарат в наказателното поле, тя минава през него, излиза обратно извън него, за да бъде в краката на Наумов, стражът на Ботев, който подава пред себе си и сега необезпокоявано жълточерните тръгват напред да организират нападение. По левия фланг се случват тези неща в последните мигове и ще има още един жълт картон за нарушение на футболист от Септември, пореден картон в този матч, който ни изглежда група, обаче това е до един червен картон, до няколко жълти. И така че, както не е груп, така ще се окаже накрая, че е имало доста сериозни нарушения. Чакаме прекия свободен удар в изпълнение на футболиста на Ботев. Той ще бъде от близо до тъч линията, отстрани на

0: наказателното поле. Футболистите от двата тима заемат места, позиции в пеналта на септември. Чакаме да видим какво ще се случи при очакваното центриране. Да видим. Топка остра, добра топка. Профучава над главите на всички, но е докоснала нечий Алаброс, нечий Перчем, и то от футболист на домакините, така че ще има корнер. Корнер от ляво на вратата на септември. 70-та минута навлизаме. И Кобратио Насче е футболистът, който е декориран преди малко с жълт картон, така че двама с жълти картони, един с червен.
1: След него приближават вестите от вечерния осведомителен бюлетин. Дай ни минута и резултати да се разделим, докато минат новините.
0: Добре. Тук 0 на 2 между Септември и Ботев Пловдив. 70-та минута тече. Ще се върнем след края на осведомителния бюлетин за края.
1: Благодаря ти.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до ТЕП. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната.

0: Атаната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемът по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
4: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
4: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
0: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат,

0: че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
2: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
1: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
0: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират до сегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
1: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случвало, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
0: Каза в предаването политически некоректно правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Апостолова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Валев.
5: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на Отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързана с Гренландия. А от Държавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Както Дания, така и Гренландия реагира.

0: с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите, като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще предпостави пред Общото събрание на ООН и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
4: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през

0: последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
1: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
2: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
1: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
2: От 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър са задържани. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандош. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандош. Кой става? Никой.
1: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция «Фискален контрол». Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода «Таен клиент». Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
3: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
4: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено решение, но то е във връзка с отчетността.
3: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
4: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по време на отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
3: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
5: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
6: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласувателна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
5: За новините, Виктория Тодорова.
0: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко Войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на

0: кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Да изпълня едно приятно задължение с най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова-Генева, капитан Петко Вивода Златния със лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музей на капитан Петко Вивода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
2: Пенка Чакалова-Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко Вивода.
3: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
2: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
3: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
2: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
3: Инженер Светлана Костова.
4: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почета си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
2: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
5: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и съдаде от този велик човек.
6: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
2: Паметникът на капитан Петко Войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан с венци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини. В студиото вече Илиан Христов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена след победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бъртън. Категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от ирландката Дейна Муурхаус с 2 на 3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2 на 1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1-1 сета и 6-6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира

0: кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2 и Септември Ботев Пловдив 0 на 3. От 19 часа ще играят Арда и Черно море. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2 и Хамбургер Кьолн 2 на 1. Нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мьонхенгладбах Майнц 2 на 4 и Вердер Аугсбург 3 на 2. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1 и Удинезе Калиари 0 на 1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от юго-западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуштак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла, Полски Трамбес в участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, увери земеделският министър Пламен Абровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов. Замесник мат и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените

0: щати Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: За всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога си тръгваш оттам като полицай, но вътрешно си тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получих ми сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят ГРАДУС!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултра късото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Радус. Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радиоразпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Драгомир Симеон.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

По повод информацията, че Мешерето иска да забрани на младите ромки Фейсбука, щото там дебнели прикрити сводници, източници,

Близки до източника потвърдиха, че вярно имало такова намерение у висшия ромски орган. Нещо повече. Забраната можело да отиде до пълен бойкот на интернета в знак на протест срещу уайрлеса. Анонимен жител на Столипиново сподели. Ма какъв прилича това? Уайрлес насякъде. Безжичен интернет. Как така безжичен? Той дискриминация. Никоси адем бе. Бойкот? Хайди де. Айфон, айпод, айпад. Хай сиктир. Аз пак ще наблягам на айшето. Маестро, дай малко жица да зарадваме хората.

0: Синоптичен симптоматизъм.
1: Службата за контрол и прогнозиране посоката на политическия вятър с абсолютна сигурност предсказва, че извънредните парламентарни избори ще бъдат или през юли, или през септември, или през октомври, ако разбира се не са през ноември, май. Задължително! Или пък не. Освен ако не е да. Така де, какъвто материала, такава и прогнозата.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on!

0: Все много радуйся, слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас.
3: Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

Ето и криминалната хроника за седмицата. Тази сутрин вандали омазали страните на поне 10 сгради в стария град с крем против бръчки и написали на хисар капия със спрей: да подмладим стария град! Днес, малко преди обед, пловдивският чешит Стефчо автографа сбъдна драматично мечтата си, попадайки едновременно в книгата на рекордите на Гинес, червената книга и бърза помощ, след като флашмоб от над 1000 френетични фенки го разтерза в борба за автографа му. Вчера, около 13 часа, неизвестни са нападнали пенсионерка на улицата с цел грабеж. След като намерили в портмонето на изплашената жена 38 стотинки, злосторниците оставили 20 лева с думите: не е хубаво така се живее.

като срещна по дамските стени във Фейсбук едни групи от рода на всяка жена една вселена, ме обхваща кротка тъга. Чувствам се обречен на непознаваемост в един така и неопознат всемир, в който се оказва, че бродят още 3 милиарда и нещо вселени и всичките едни такива слабо или въобще не изучени. Отивай и опознавай. Да опознаеш, колко да опознаеш. Вселена опознал ли е някой изцяло, питам аз? И на колко места? Хубавата колежка от офиса, баба Минка от съседния вход и Айшето от чистотата не си приличат по нищо друго, освен по вселенски признак. Освен това, в този необятен универс има едни, дето са по-скоро космични черни дупки. Ние, мъжете, сме прости, ма много прости организми с елементарна физиология, но с богата фантазия и даваме имена на нещата. И имаме вълшебно зрение, особено на петраки, когато ни хареса жена и станем патетични създатели на вселени, които ни вярват, че са такива.

0: много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Между приятели. Ако знаеш каква книжка намерих на тавана, курицата е изтъркана и от заглавието се чете само Ален екс на ителя на изма. Аха, това сигурно е някоя соцпорно, бе. Абсолютно. Издание Партиздат. Морален кодекс на строителя на комунизма.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейка.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Днес в рубриката Класик градус стихотворението I am българче от Виктор Самуилов. I am българче. Обичам нашите маунтин зелени. Българче да се наричам is the firstly joy for мене. I am българче from Кричим. Днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира чичов отпътувах на 15, сирич 15. Моят чичо с гърлс търгува. Mother бачка в клуб for striptease. But I българче оставам по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Kirill и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I'm българче forever. Чак до финиш of the world.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. 20 години след абитуренския бал на улицата се срещат Пешо и Таня. Той обрулен от живота, а тя цъфтяща и усмихната. Здрасти, Пеше, развълнувана го прегръща тя. Боже, колко се радвам да те видя. Аз от много години съм в Германия, омъжих се там, щастлива съм, имам дъщеря на 12. Ами ти? Ами аз отивам да си платя интернета. А иначе, прекъсва го тя нетърпеливо. Той. Иначе ще успрат.
1: Градусчета.
0: Абърдин, Шотландия. Мери МакКонъри се оплаква на мъжа си Доналд. Доналд, трябваше да ида до магазина, но полата ми е изпрана и мокра. Няма проблем, откликва топло Доналд. Вземи моята.
1: Градусчета.
0: Отива един мъж на сексолог и казва: докторе, реших да се стерилизирам. Ама, моля ви, как така? Възкликва докторът. Това е много крайно решение. Посъветвайте се в семейството първо. Съветвахме се. И 17 гласа за и един против.
1: Градусчета.
0: Вкарват в една килия двама новоосъдени джентълмени. Извинете, сър, на колко ви осъдиха? Пита единият. На 10 години. А вас на колко, ако не е тайна? На 15 години. В такъв случай, надявам се, че няма да възразите да взема по-близкото до вратата легло. Нали ще изляза по-рано?
1: Градусчета!
0: Събужда се мъж с страшен махмурлук. Отлепе клепачи и гледа на стената надпис с лютеница и неговият почерк. От утре не пия! След минуто осмислене мъжът облегчено. Слава Богу, че не от днеска.
1: Градусчета!
0: Зеленчуков пазар. Пред Сергия с картофи спира очилат мъж с римска брада, лула в ръка и вид на потомствен интелектуалец. Извинете, каква е себестойността на килограм картофи? Пита мъжът. Продавачът издразнен. Себестойността, господине, е търговска тайна, а тебестойността е 1,50 лв. Килото.
1: Градусчета!
0: Питат Радио Ереван. Кой бяга по-бързо от циганин с откраднат телевизор в ръце? Радио Ереван отговаря. Брат му с DVD-плеер.

Всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегаводещият Жоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

По 19-та вечер на месец септември, събота е, каним ви да сме заедно следващите 2 часа. Тук и сега започва седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Вие сте на вълните на Радио Пловдив. Здравейте!

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!
1: Е, въобще не знаем къде сте, кои сте и къде ни слушате, но сигурно ще ви е приятно в тези два часа тук на вълните на Радио Пловдив. Аз веднага ви казвам, че Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, ето нас запознахме се, а и телефоните чухте, на които ще ви посрещаме 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив 032. Ще имаме възможност на тях да ви посрещаме и ще посрещнем в профил Лиан Фас, младата народна певица Виктория Мирина с корени от Средногорието. Тя ще ни зарадва с дебютния си албум «Българска богиня». След малко ни очаква телефонна връзка с нея, а певеца Илия Луков ще отправи покана към вас за концерт в Пловдив на 24 септември едната седмица на Летен театър «Бунарджика». И още за интересни неща ще си поговорим с Илия Луков, но и към родопите ще погледнем, защото трябва да разлистим един уникален сборник с родопски песни за здраве, за утеха и за знание, заедно с родопската певица и музикален педагог Елена Каневска от Момчиловци. След малко тя ще ни посрещне в село Момчиловци, за да разлистим сборника с над 400 песни. Вече имаме и слушател на линията, казват колегите. Кой опитва?

0: да се свържи с нас. Здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин Чупански.
0: Слушаме ви.
1: Искам да на Станимир Гелемачев, искам да направя един поздрав. Днес е денът на локомотивните машинисти. Искам да поздравя всички локомотивни машинисти от локомотивно депо град Пловдив и специално бригадата, която обслужва мотрисата Пловдив-Подкова.
0: Ами, лека работа да им пожелаем, ако ни слушат сега на работните си места, и хубав празник!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

На живописната местност Паниците над Калофер събра много гости от близко и далеч. 21-и национален събор за опазване на българските породи селскостопански животни. Много изпълнители, формация Ангел Ламбов и приятели, заедно с Орлин Памуков, Васил Денев, Димитър Денев, кой и още, Тончо Тончев, Нина Иванова, родопската певица, всички те бяха на сцената. Силно в този час продължава концерта там и утре пак от 10 часа и 30 минути ще ви очакват на Паниците, заедно с музикантите от оркестър Калофер и представители на ансамбъл на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Село Белозем в този час ви кани на голямо хоро. Това са празниците или родовата среща на Белозем, която започна от снощи в петък с музиката.

Ten оркестър Бисери и Младен Маланков, а в този час са и музикантите от оркестър Млади тракийци с гост-солисти пред тях. Площада е пълен в Билозем и хората се вият. Днес участваха и всички самодейни състави към читалището. Следващата седмица, 25 и 26 септември, са празниците на град Брезово и парка в село Крумово. Община Родопия е пълен в този час. Ако имате възможност или ако ни слушате по пътя Пловдив-Асеновград, отбийте се на километър и половина в Крумово, защото хорището е пълно. Там и ви очаква.

Знам, че очакват поздрав и в град Пердоп и в Златица. След малко ще се свържим с вас, обещаваме. Но сега казваме честит рожден ден на Панко Панов от квартал Парчевич на град Раковски. Той вече ни слуша и вдига на здравица със своите приятели и семейството. Заклет земеделец, майстор по всичко, казват неговите приятели, и от всичко разбира. И за съвет и за мъдрост пак могат да го търсят. Поздрав от синовете и от приятелите на Панко Панов от квартал Парчевич на град Раковски. Да слуша и Сашо Шугов от село Розовец, община Брезово, който е винаги на нашите вълни. Вашите приятели ви поздравяват.

0: едно хоро играем, една песен пеем, един живот живеем.
1: Към Пирдоп отиваме сега, за да ви срещнем с нашия слушател Рашко Иванов. Здравейте!
2: Ами съжалявам, не съм вкъщи. Много ви благодаря, господин Чипански.
1: А къде ви откриваме, господин
2: Иванов? Ами на год се съм озетя. Да. Озетя съм Златица.
1: Как се казва вашия зет, за да го поздравим сега?
2: Нешко се казва, Нешко.
1: Нешко от Златица, така ли?
2: Нешко Харалампиев, да жив и здрав. Той и другия зет, двамата зетове са около мене.
1: Е, добре, вие сте богат човек тогава.
2: Еми да, трима зетове, внуци много, живи и здрави. Много съм благодарен, че сте му уважили, господин Чипански.
1: Ами, сега ще ги поздравим и зетовите и цялото семейство, да? Но вие сте голям почитател на народната
2: да,
1: музика.
2: Да, обожаваме, аз ви казах и с нощи.
1: Кажете, кои са любимите певци и музиканти?
2: Ами музиканти, какво да ви кажа, абсолютно всички оркестри, като почнем Канарите, Виевската фолк-група, Оскерцер Скоро Русе, на Калофер, Оркестър Калофер, много, просто за момента ми е трудно да ги изреза. Абсолютно всички ги слушам и съм почитател на всички оркестри.
1: Що ми народна музика казвате, влиза
2: да,
1: в душата.
2: Така, да.
1: А вие да. Си живеете в Пирдоп, така ли?
2: Да, в Пирдоп си живеем, на момента съм на гости от зетя Нешко Харалампиев.
1: В Златица.
2: И, да, Златица.
1: И редовно слушате предаванията ни, казахте.
2: Да, заложително. Днеска от 8 до 10.
1: Сега ще ги ви поздравим. Да сте жив и здрав и все така редовен слушател да сте.
2: Много ви благодаря за уважението, че сте ме уважили. Бъдете живи и здрави и вие. Пожелавам само здраве. Здрав ли човек, всичко ще има. Благодаря ви още един път, господин Чепански.

до град Пещера. На 22-ри е фестивала на Кишкека, там и ви канят на него. Поздрав за всички читалищни дейци. Българска богиня се казва дебютния албум на младата народна певица Виктория Мирина. След малко очакваме връзка с нея.

0: Сега, уважаеми слушатели, ви запознаваме с една талантлива млада песнопойка, която ще ви зарадва съвсем скоро с първия си песенен албум с заглавие Българска богиня. И това е Виктория Мирина, която е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте! Драго ми е да се чуем.
0: И на нас ни е приятно да ви посрещнем и го правим с вашите песни, които са събрани в този дебютен албум.
1: Да, така е. Дебютният ми албум е Българска богиня, който включва 14 фолклорни песни, авторски, на фолклорна основа са, писани от различни фолклорни области, има най-различни, така за всеки вкус по нещо, ако може да се каже.
0: Как се стигна до този албум и тази крачка да направите? Може би назре вече идеята за издаването му?
1: Ами, албумът се получи естествено. Просто с годините се стремях да правя песни. Така някои се появяваха внезапно, други да са били планувани. И в един момент естествено излезе този сбор, това заглавие и реших да го представя на хората.
0: Казвате и това заглавие Българска богиня, така е и заглавната песен се казва.
1: Да, точно така. Това е една от първите ми песни, които направих. Тя е моята визитна картичка. Много е хубава така за всички българки, българи в чужбина. Мария Маринова ми подари този текст. Една прекрасна текстописка. Композиторът е Никола Ваклинов, аранжимента е на Роял Бенд. И Българска богиня остана една моя емблематична песен и затова заглавих албума по този начин.
0: И може би да кажем с кого го създадахте. Ето, вие споменахте вече някои от талантите, които имат пръст в него. Освен солов изпълнител, сте и текстописец, изявявате се и като композитор, в случая и продуцент на този албум, нали?
1: Да. Изцяло това е мой продукт, както и песните вътре. Имам няколко заглавия от албума, като Маро Моме, Гинка от Загоре и Дасмила Май, Порада Май, лична Мома, Мома след момите, които са по моя музика и текст. Композиторите, аранжорите са различни. Работила съм, както вече споменах, Никола Ваклинов, Марев Дяков, Виктор Юрданов, Димитър Милев, Лобуш

0: και σεξουαφόβους και η Ντάνη Μονόουβα. И така, списъка е голям. Милян Михов Баровеца е правил също две от песните в албума.
1: Да, много композитори са дали и аранжори са дали своя така музикален данни почерк в този албум. А сега подготвяте и представяне пред публика, като че ли това се задава събитие за вас?
0: Да, предстои официалното му представяне. Иначе албума е в наличност вече няколко месеца. Фирмата организатор B2B Services го предлага. С нейна подкрепа правя и промоцията на 1 октомври в Софийският клуб City State. Заповядайте всички да чуете на живо тези прекрасни песни, които направих с моите колеги. Много ще ми бъде драго. Дансинга е голям. Има място за танцуване, за хора, за веселба, така че очаквам ви на 1 октомври в City State. Билетите са в мрежата на Eventim и трябва да подчертая, че изцяло онлайн е закупуването на билетите.
1: А къде може да ви види и чуе човек, освен на тази премиера? Къде се изявявате?
0: Изявявам се по различни местни празници. С ансамбъл Български ритми имаме редовно участие. И така, по различни места. И много е важно, че на 1 октомври всички ще могат да...

0: София. И така, по различни места. И много е важно, че на 1 октомври всички ще могат да видят събитието и през социалните ми мрежи, защото всичко ще бъде изцяло наживо предавано. Така че тези, които не са в София, нямат възможност да могат от вкъщи да са част от събитието.
1: Успех пожелаваме и на концерта, и на албума. Ето, че ние се заприказвахме за него, а може би трябваше да започнем от там. Коя е Виктория Мирина? Да ви представим на слушателите, да ви запознаем с тях. В предварителния разговор казахте, че имате сантимент и така слабост към песните от Средногорието. Там ли е родното място? Откъде сте всъщност?
0: Да, бащините ми корени са от Средногорието, от село Долно Камарски. И това е областта, която така най-близко чувствам до себе си по отношение на изпълнителско изкуство, като орнаментика, като тембър, като диалект. Отскоро имам група във Фейсбук, която е кръстена Средногорска горголица, и там споделям доста материали, които през годините съм успяла да събера, като снимки, носи, песни, хора, традиции, обичаи. Надявам се в скоро време да имам възможността и да анализирам автентични песни, които все още са на записи в моя архив, и да опиша всичко, което до момента имам като материал, и да го покажа черно на бяло на широката аудитория и на публиката и на всички, които милеят за нашия фолклор.
1: Да, това е една интересна част от фолклорната област, средногорските народни песни. Ние неведнъж сме разказвали за тях с изпълнители от този край на нашите слушатели. Ами, успех ви пожелаваме, попътен вятър на албума, и нека да послушаме сега от песните в него. Виктория Мирина ни погостува.
0: Много благодаря.
1: Всичко хубаво, дочуване.
0: Всичко най-дочуване.

Съвсем нови записи чухте в предаването от Дума на Дума на вълните на Радио Пловдив. Поднесени ги Виктория Мириня. Тези песни са събрани в нейният първи самостоятелен албум «Българска богиня». Успехи пожелаваме, а ние след малко ще тръгнем към Момчиловци в Родопите, защото там ни очаква госпожа Елена Каневска, за да разлистим сборника с толкова много песни, които е събрала в него. Но преди това, поздрав за Иван Пенчев от село Маноле, Пловдивско. От вашето семейство е поздрава. Кирчо от Конуш и Благой Манчев са на семейна среща. Мухабет в село Конуш. Дядо Живко Желясков от село Избигли ги поздравява и пожелава една хубава, хубава вечер, на която сигурно ще има и песни. Е, затова изпращаме и песен на Благой Манчев сега.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: потегляме към Родопите с силата на вечната родопска песен. И сега разлистваме един сборник, който съчетава писменото наследство и живото звучание на родопската песен, и го правим заедно с госпожа Елена Каневска от Момчиловци, която е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да ви посрещнем и да разлистим сборника, който вече стигна сигурно до много наши слушатели. Това са родопски песни за здраве, за утеха, за знание, нали?
1: Да.
0: Ама тя родопската песен може и да е за обич, за сполука, за маса и за какво ли още?
1: Точно така. Наистина всеобхватни са чувствата в нашите песни, но аз така съм си го кръстила, защото просто съм си даскала по душа. И затова знам, че това наистина родопската песен го носи и аз го вплетах в заглавието.
0: Е, сигурно, щом сте решили да направите тази стъпка, да съберете, да издадете, е имало нужда от него, обмислили сте го, как се получи?
1: Това е най-трудно роденото ми дете, между другото, защото сигурно, ако кажа, че от детската ми възраст има, какво да кажа, следа, защото съм намирала в архивите си с детския си почерк песнички написани, диктувани от баща ми или от баба ми или от мама, и се оказа, че просто ги открих в такъв един момент, в който ми подсказа, че е време да се разровя и да видя какво мога да направя, най-вече за школата, която водя в читалище Кирил Маджаров в Устово, защото се оказва, че дечицата имат голям интерес и така, ако имат на среща си помагало, което, дай Боже, наистина в практиката да им служи, аз реших, че съм длъжна, защото много малко сме на земята и кой каквото има да остави, смятам, че сме длъжни да го направим.
0: Да, кой каквото има, нека да го остави. Хубаво го казахте и точно на място идва сега и сигурно е в помощ на не само на тази музикална школа към Устовското читалище. Може би в много читалища на подобни школи. Колко песни събрахте в него?
1: 413 песни са. Не знам защо е тази цифра, така се получи. Искам да кажа, че голяма част от песните са много известни, но съм се опитала малко да подскажа и на младите хора, които записват след всяка песен. Аз съм упоменала там, където знам. Кой е първият, който е популяризирал? Кой е записал първо тази песен? За да знаем малко уважение към поколението, от което ние сме се учили. Дай Боже, и сегашното поколение, които много не само записват, те оставят следа в интернет. И трябва да кажа, чисто учителския ми поглед, не винаги е най-качественото. Тоест, там, когато се бяга от стила, аз така твърде емоционално подхождам и съм се опитвала дори да подскажа елегантно, че там има някакъв проблем, защото моите деца след това ме питат: ама така ли е тази песен? Ама така ли звучи на родопски? Така че нека това сборниче, дано той се оказа, че по обем като песни е доста голям, но смятам, че синтезира

0: писал и наистина най-известните песни, за да могат да продължават да живеят. И от друга страна, аз съм си позволила да съчинявам вече с малко самочувствие, че познавам добре родопския стил. И съм си съчинила песни по различни поводи, изрових си ги там по архивите. Другото по-интересно за него, Ники, е това, че аз поне не познавам такива сборници. Той е с музикален материал. Значи, някои решиха, че аз само съм събрала текстове. Текстове има много, но това са поетични сборници. Докато моя твърдя, че е и музикален. Но тъй като от моите ученици един единствен имаше нотно грамотен човек, и той е студент в момента, много добър певец е, Коци Кисьов. Само той познаваше ночи. И аз тогава се принудих да търся друг начин, да мога да оставя музикална следа за всяка песничка и по един куплет, въпреки вече изтощен и изхабен глас, защото с възрастта и гласа си отива, но съм се опитала стилово да пресъздам по едно куплетче, за да може всеки, който пожелае, да научи песента и да може съответно да и се радва.
1: И това го прави още повече ценен с това нотно писмо, което сте добавили към песните. Да кажем някой обаче от тези песни и тези,
0: не е
1: които
0: нотно,
1: са...
0: Не е нотно писмото.
1: А какво?
0: Писмото е чисто звуково.
1: А, звуково?
0: С QR-код се отваря една мелодийка, която съм изпяла.
1: А, и тръгва мелодията към песента.
0: Да.
1: А, чудесно. Ето, вие съвсем така съвременно сте подходили към аудиторията.
0: Ами да, имах на среща си колега, племенник Гайдар, който е IT специалист. И така, като се разговорихме, съответно един колега по музика от Устово, той някъде там ми насочи мисълта, че е възможно някакъв такъв вариант. И смятам, че стана нещо различно, но полезно, защото колеги ми се обаждат, който е успял така да погледне, че за всеки го има по нещичко да се намери вътре. И така, интересно ми беше, че деца проявиха интерес и казаха, ма аз още с нощи научих една песен.
1: Да, ето.
0: Това има... много мило ми стана, защото за това се прави. Всеки труд е за нещо насочен.
1: Сега този сборник с родопските песни за здраве, за утеха и за знание, вече го представихте в село Момчиловци, може би и другаде някъде. Успяхте ли това лято?
0: Само в Момчиловци бяхме поканили на точно такъв форум. Здраве и здраве. И аз така с много-много съмнение подходих дали е подходящо това, но се оказа, че то е изключително на мястото си, защото говорим за песни, които наистина са спасявали и които са служили за утехата на хората, за здравето им и така. Много посещения имаше и така с много голямо внимание се отнесоха и външни хора, и местни. Но другаде не съм правила представене, може би предстои нещо да видим. Като
1: никога не е късно, никога не е късно. Нека да кажем и на слушателите, ако искат, защото родопската песен се пее в цялата страна, и ако желаят в тяхната музикална школа, или пък просто читалища, музикални формации, или пък слушатели и любители, могат да се свържат с вас. Елена Каневска от село Момчиловци за сборника и за тези чудесни песни, събрани над 400, казахте.
0: Точно.
1: Да. Благодаря. Успехи и дочуване.
0: Много благодаря за вниманието и дочуване.

И след гостуването ни в Момчиловци, в Родопите, от дума на дума по Радио Пловдив продължава и след новините в 21 часа с много вести и срещи тук.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини, представено от Лилия Гярчева. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
1: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Размерът на майчинството за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Пред Нова телевизия социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
1: Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе в Бургас. Той заяви, че ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. И отбелязва, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистка надпревара. Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Сега към новините от чужбина. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия.

0: и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
1: Каза президентът Илияна Йотова пред Българската национална телевизия. Сега следват и спортните новини. Илиян Христов вече в студиото. Добър вечер!
3: Добър вечер! Продължава осмина финалната среща от Европейското първенство по волейбол при мъжете в столицата между нашите волейболисти и състава на Германия. От Арена София търсим връзка с колегата Христо Денев. Христо.
4: Добър вечер! А резултатът в третата част е 21 на 25 роки. Нашите започнаха добре срещата, след като спечелиха на първите две части с 25 на 21. В третата германците успяха да намалят след като спечелиха с 25 на 19. Сега в този четвърти гейм точките са 21 на 22. Победителят от този мач ще играе на четвърт финала в Тодек срещу настоящия европейски шампион. Човек, който е по-рано днес след играят има на Латвия с 3-0 гейма.
3: Крайният резултат от тази среща ще научите в новините в 22 часа. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

0: Европейският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3-1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на зимя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампиона харватинът Аурел Бенович. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Фурнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден от Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарчник. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футбол, Висша лига на Англия 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2-3, Брайтън Арсенал 3-0, Евертън Ипсуич 1-0 и Нюкасъл Хъл Сити 2-1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтракт Фрайбург 2-2, Борусия Мюнхенгладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2 и Хамбургер Кьолн 2-1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1 и Атлетик Билбао Алавес 0-0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1 и Рома Интер 2-2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2-1.
1: Информации и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Дупница до 24 в Монтана и Сърнарски. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, ще бъде почти тихо, сутринта на места в източните райони, по поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в отделни райони между 7 и 10, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

С ръченицата на пилаческата група ви посрещаме вече във втория част на предаването от Дума на дума. Вие сте на вълните на Радио Пловдив. Здравейте!

Обикаляме страната заедно с вас и ви посрещаме на телефоните ни в студиото. Благодаря ви за това, което ни казвате и за хубавите празници, които се случват, както в село Крумово, Пловдивско, в този час в Белоземи и местността Паниците на Калофер. Там продължава и утре събитието. 21-я събор за опазване на българските породи селскостопански животни. Ще гостуват утре там на сцената представителния ансамбъл на Музикалната академия в Пловдив, оркестър Калофер, много певчески и танцови състави. Не сме забравили и рождениците през втората половина на месец септември. Това са Фанка Куйнарова, Любен Захариев, Албена Вескова, Хамид Имамски, Петър Войников, Калинка Сгурова, Данислав Кихайов и Мария Лешкова. Техни изпълнения ще слушате идната седмица в нашите предавания. След малко посрещаме пиринския певец Илия Луков с концерт в Пловдив и неговата покана на 24-ти на Летния театър в Пловдив. А младият родопски певец Роман Романов, който завърши Музикалната академия в Пловдив, е вече учител в село Старцево, община Златоград, неговото родно село, и е най-младият учител в Родопите и в този край на Смолянска област.

Вяра, Надежда, Любов и майка им София почетахме тези дни и затова точно тук изпращаме поздрав за вас Надежда Матанска, Надя Петрова и Любка Крадева. Живи и здрави да сте!

Стоян Джаджев ни изпя тази песен, а вие сте на вълните на Радио Пловдив и слушате От дума на дума. Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чепански, а утре вечер, 20 септември, Античният театър в Пловдив ще се изпълни с много гласовити изпълнители и танцори. Тогава, след 20 часа, ще е авторския концерт на народната певица Илка Александрова, която отбелязва 50 години на сцената. Подготвила е много изненади. Много от нейните нови авторски песни ще имате възможност да чуете в този двучасов, а може би и повече концерт. Успехи пожелаваме и нейна песен слушаме вече.

0: и още покани с срещи за вас, уважаеми слушатели. В 24-я ден на септември и съвсем в началото на есента обичаният певец Илия Луков с покана към вас за концерт в Пловдив. Много ми е приятно да посрещна Илия Луков вече и в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за отношението да поканим прекрасните пловдивчани на един хубав концерт, посветен на всички важни годишнини, които ние българите отбелязваме тази година. Разбира се, 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, Христо Ботев, 170 години от рождението на наречената от народа Райна княгиня, онази българка, която участва активно и дава сили на онези момчета, които тръгват на бунт, априлци, 170 години от, аз го наричам, институцията, духовната институция Българско читалище. И разбира се, към тези дати добавям и една специална дата за мен, предполагам и за много българи, 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, дъщерята на Егея, онази българка, която нито един път не каза, че е друга освен българка и че от далечната 97-а година до 2016-та пътувахме заедно. Аз мога да кажа, че съм щастливец в това отношение. И прекрасния Гугов, и Рондова, и големите други наши изпълнители, които за мен са величия и добре да ги споменаваме по-често.
0: Много е хубаво, че споменаваме тези имена легенди в народната ни песенно творчество. Събирате всички тези годишнини под шапката на този концерт, който предстои сега в Пловдив, така ли?
1: Точно така.
0: И като прибавим и деня на съединението, и деня на независимостта, който е съвсем скоро.
1: През годините винаги съм канел с много обич и уважение мои колеги. Вие наблюдавате този

0: така акт от моя страна. В момента на сцената заедно ще бъдем, на сцената ще бъдем заедно с прекрасния глас на Ваня Вълкова, която много цена, на младия изпълнител господин Велев, Севдалин Бакларев, Родопите, музикална школа Фолклорно бъдеще, което се ръководи от Ваня, гайдарска група Караджата, танцова формация Кадем, ансамбъл Слав Бойкин, клуб Шарено хоро и фолклорен клуб Тракийка. Щастлив съм, че въпреки ситуацията, в която понякога изпадаме, ние се събираме, а пък и хубаво да вземем пример от онези имена, които споменахме преди малко, няма да ги изрежем, че са много. Това състояние на братство, на любов, ние не можем сами, и точно тези важни дати и онова, което предстои да преживеем напред във времето, предавайки мъдростта или мъдростите на народа, който ги е синтезирал, събирал в песни, записвал своите преживявания, любови, страдания. Разбира се, концерта ще открия с една много интересна песен от сборника на Миладиновци, издаден в Загреб 1861 година. На всъщност това преживяно, което нашите предци ни го дават, за да сме по-будни и внимателни какво вършим и какво можем да направим, ако не сме будни.
1: Така е, и много-много мъдрост има в тези песни, които поднасяте на публиката. Така ще бъде и в Пловдив на 24 септември по вечерно време на Летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика.
0: Да, на театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще вмъкна още едно събитие, което ще бъде в зала 1 на НДК на 14 октомври. Света Параскева, родена в българско семейство, в Епиват, днешна Турция. Същия концерт с други изпълнители, разбира се, който така, който душата ми го иска да се случи. Това ми е на сърце и смятам, че ще се получи една прекрасна магия, която е насочена към всички онези будни българи, благодарение на които и техните предци се е запазил българския род. Здравия корен.
1: Тогава на Петков ден ще е в НДК, в първа зала.
0: Зала едно на НДК, да, с много гости, много българи, като българи от западните покрайнини, с много изпълнители, много студенти. Вече за трета поредна година каним студенти от Молдова, Украина, Албания, Косово, западните покрайнини, Македония, Румъния. Тези, които учат в София, са гости на този концерт и така един специален акцент има върху тази така важна, за мен важна, защото аз обикалям по тези държави и виждам как живеят тези наши сънародници, които обичат България. За тях България е една приказка. Дори и миналата година по времето на война си позволих да направя 4 концерта. Един беше в Тараклия, другите бяха в Болград, в Василевка и третия на 1 ноември в Одеса, където събрахме всички наши бесарабски българи от Одеска област.
1: Да, спомням се.

0: концерти, а може би и това лято е било такова изпъстрено за Илия Луков с много срещи с публиката, защото какво е един изпълнител без публиката, нали така, Илия?
1: Много е важно. Mm-hmm. Обичта и всичко това, което пазят. Аз искам само да вметна нещо, което наблюдавам, че народа през вековете е преминал през много интересни моменти, изпитания, любови. Казахме, че го е записал в песни. Да бъдем внимателни и какво поднасяме на децата си като музик. Сега е много интересно време, в което може да се види кой какво пропагандира. Може да не е добра думата, но кой какво изрича, кой какво изважда от себе си, за да го дари на другия. Така че това е една специална тема, която според мен е хубаво да се коментира. Не да така, да засягаме някой, но ние сме хора, които носим отговорност за всички наши действия.
0: Така е, и хубава тема, която ще я продължим, обещавам, а сега слушаме вече песен на Илия Луков с покана за този концерт, уважаеми слушатели, на 24 септември на Летния театър в Пловдив. Благодаря за срещата, дочуване и много-много срещи. Илия Луков, дочуване!
1: Дочуване!

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: И да потеглим сега към Родопите, за да стигнем в село Старцево. Един от най-младите учители не само в Старцево, може би и в областта, е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!

0: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
1: Но преди Старцево, на това обучение в Музикалната академия, сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
0: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикален човек, около него постоянно музика, пеене, свирене. Мечта за един човек, който обича музиката.
1: Не те пооблазни обаче Пловдив, градския живот. Не пожела да останеш в Пловдив?
0: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моя най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега, като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм желал, винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашото си село.
1: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
0: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде там горе със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето бъдеще. И както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
1: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
0: Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат: е, вика, най-после Ромочи ще ни върне, вика, Ромочи, ти ще си ни върнеш. Викам: не, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че вика, искаме да си сменим класния, вика, искаме вие да сте ни наш класен, искаме само музика да караме. Е, това ме радва. Още 3 дена от 15-ти насам, 3-4 дена са изминали. 3 работни, боря си ги. Децата искат, харесват ме, искат аз да им бъда учител. Харесват им часовете, макар и съвсем в началото. Имам чувството, че направилният човек, господин Кончилов, е предал щафетата.
1: Учител по музика, на кой клас?
0: На почти всички. На първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. Не, без седми. 8 и 9 клас. На 7 и 10 клас господин Стефан Мерков. Той е вече разпознаваем глас в Родопите. Много хубав човек. Много хубав човек. Той си е подкарал 7 и 10 клас, защото си има там с другите часове, които води графичен дизайн. То си има, негови си, как се казва, негова си лична работа, процес на работа.
1: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
0: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък следобед ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да запазя старцевския фолклор, нашия си фолклор в нашия си край, дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, мадански, те песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
1: Така е. Тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там.

0: това е един курбан за здраве, който се прави всяка есен.
1: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево, но съм отново по хубав повод.
0: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите, пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
1: Благодаря ви от сърце!

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Радио Пловдив в предаването Live вече започнахме с изпълнение от албум, наречен VH1 Divas Las Vegas. Този албум е от 2002 година и е част от поредицата VH1 Divas Live, която се организира от музикалния канал VH1, а целта й е подпомагане фондацията на канала Save the Music Foundation. Първият концерт Divas на жени изпълнителки е през 1998 година. До 2004 всяка година VH1 правят такъв концерт, следва 5 годишен хиатус, след което шоу-спектаклите се завръщат през 2009 година. Последният Divas концерт се проведе през декември 2016. Той е празничен, коледен и се нарича Divas Holiday and Silent Night. В него се включват Мария Кери, Чака Кан, Пати Лабел, Ванеса Уилямс и Тиана Тейлър. Сега обаче ние се насочваме към концерта от 2002 година. След малко ще разберете кой участва в него, но преди това чухме едно изпълнение. То беше на Селин Дион и Анастейша, парчето You Shook Me All Night Long. А сега продължаваме с две песни на Cher, Believe и Song for the Lonely.

0: На вълните на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения от албума VH1 Divas Las Vegas 2002. През 1994 година VH1 сменя марката си и става VH1 Music First. Още в началото на съществуването си с новото име, музикалният канал създава фондацията Save the Music Foundation, чиято цел е да запази и подобри обучението по музика в масовите училища. Фондацията е създадена през 1997 година, а една от първите й акции е закупуването на музикални инструменти за училища. По това време, поради съкращения в бюджета, нямало пари за музикални инструменти и правителството смятало да премахне часовете, в които децата се учили да свирят на различни инструменти. Това била причината да стартира дейността си фондацията на VH1 Save the Music. Самото име също говори за това – спасете музиката. Идеята за създаването на фондацията идва от президента на VH1 Джон Сайкс. Осъществяваното обаче е дело на Боб Морисън, който е и първият менеджер на компанията. През дългогодишната си история фондацията по всякакъв начин подпомага обучението по музика и то на непрофесионално ниво в обикновените училища. Организира кампании, различни събития, закупува музикални инструменти. За каузата допринася и концерта, който слушаме днес, той е от 2002 година. Сега следват още три изпълнения от там. Шакира, версия на Underneath Your Clothes. Следва Landslide на Dixie Chicks и Stevie Nicks, след което и One Day in Your Life в изпълнение на Anastasia.
1: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайф, а днес на нашите честоти звучат изпълнения от VH1 Divas Las Vegas 2002 година. Част от участничките в концерта вие вече чухте в предаването, но ето сега имената на хедлайнерите на концерта. Това са Селин Дион, Шер, Дикси Чикс, Мери Джей Блайч и Шакира. Специални гост-изпълнители са Анастейша, Стиви Никс, Уитни Хюстън и Синди Лоупър. А една от специалните гости Диви е китаристката Мередит Брукс. Не всички изпълнения от концерта са включени в аудиодиска VH1 Divas Las Vegas. Няма да чуете изпълненията на Уитни Хюстън и Синди Лоупър. Те се включват в дуетни изпълнения, които не присъстват в диска. Също не присъстват и изпълненията на Мери Джей Блайч, както индивидуалните участия на Стиви Никс и Дикси Чикс. Но така са преценили продуцентите на албума. Все пак тези изпълнители присъстват в други документирани издания на VH1 Divas. Сега отново към изданието от 2002 година. Оттам ще чуем две изпълнения на Селин Дион, I'm Alive и A New Day Has Come.

2002 година. Събитието се е състояло на 23 май 2002 и е било излъчвано директно от Metro Goldwyn Mayer Grand в Лас Вегас. За първи път шоуто Divas Live е излъчено от град различен от Нью Йорк, а през 2002 година Лас Вегас е домакин на петия концерт Divas на VH1. Както споменах, шоуто се е състояло на 23 май и по-късно същата 2002 година през октомври. Спектакълът излиза на носители CD и DVD. Траклистът е този, който ние слушаме днес, но не всички изпълнения и изпълнители са включени в него. От VH1 Divas Las Vegas 2002 остана да чуем финала. Това е едно медле трибют на Елвис. В него са включени Jailhouse Rock в изпълнение на Anastasia, Always on My Mind на Shakira, Cher пее Heartbreak Hotel, а Celine Dion завършва с Can't Help Falling in Love.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев.
1: Thank you.

Happy

Предаването Лайв по Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертните изпълнения от 2009 година на неповторимата Анна Мей Бълок, известна като Тина Търнър. Те са част от концертната обиколка, която певицата направи по случай 50 годишнината си на сцената. Тези записи бяха издадени като концертен албум с заглавие Тина Лайв. Миналата седмица ние чухме част от парчетата в този албум. Днес ще слушаме втората част и ще приключим концерта на Тина Търнър. Идеята за юбилейната обиколка по случай 50 години на сцената Тина Търнър споделя за първи път при Опра Уинфри. Също там певицата споделя, че не съжалява, че се оттеглила от сцената, защото изпитала голямо облекчение да не пее повече. 79 годишната певица разкри тогава, че нямала никакви резерви относно оттеглянето си от светлините на прожекторите. Исках да се оттегля и не се тревожа. Никой на сцената не узна никога колко уморена бях от пеенето и танцуването, разказа още тя. Какво друго споделя Тина пред Опра Уинфри по повод оттеглянето си, ще научите след малко. А сега поглед към концертните изпълнения. Днес стартирахме с Let's Stay Together. Тази песен е на 60-то място в листа за най-добрите песни на всички времена на списание Rolling Stone. В оригинал парчето е на Al Green и е от 1972 година. Тина Търнър прави свой кавър и го включва в албума си Private Dancer. В неин вариант песента си скачва до 6-то място в британския чарт за сингли. Това е една позиция по-нагоре от оригиналната версия на песента. Сега продължаваме с още музика. Ще чуем I Can't Stand the Rain, Jumpin' Jack Flash и It's Only Rock'n'Roll. I Can't Stand the Rain също е кавър версия. В оригинал песента е написана и записана от Ann Peebles. Освен варианта

Тина, известни са и версиите на Eruption, Сам Мур и Били Престън. Колкото до Jumping Jack Flash, това е парче на The Rolling Stones.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова.

0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Пловдив се връщаме към гостуването на Тина Търнър при Опра Уинфри и откровенията й относно нейното оттегляне от сцената. В телевизионното интервю тя заяви: от дълго време работех в тази насока. Работила съм усилено през целия си живот, никой нищо не ми е дал даром. Когато започнах да се грижа за семейството си, си казвах, иска ми се някой да свърши това за мен. Но знаех, че няма да стане, така че работех. Когато се оттеглих от сцената, имах балансиран бюджет. Знаех, че от финансова гледна точка мога да си го позволя и когато слязох от сцената, се отдадох на почивка, разказва Тина и допълва. Опитах да забравя всички стресиращи моменти. В гримьорната, когато не се чувствах в настроение да изляза на сцената, всеки път, когато идваше времето да бъда Тина, нещо се преобръщаше и аз излизах. Независимо как се чувствах, колко болна бях, аз пеех, защото исках да зная, че тръгвайки си от концерта, всички ще са си прекарали приятно. Никой никога не узна колко уморена бях от пеенето и танцуването. Исках да се оттегля и не съжалявам. Това споделя Тина Търнър в шоуто на Опра Уинфри. А сега продължаваме с нейното Тина 50th Anniversary Tour. Следва песента Golden Eye. Тя е написана от Боно и Диеч от U2 и е част от саундтрака към филма за Джеймс Бонд Златното око. След нея ще чуем и песента на Робърт Палмър Addicted to Love.

седмицата. В сетлиста са включени едни от най-добрите песни на Тина. А сега следва една такава песен, Simply the Best. Парчето е написано от Майк Чапман и Холи Найт и през 1988 година за първи път е записано от Бони Тейлър. Не съм сигурна обаче дали някой си спомня оригинала, тъй като песента става изключително популярна, след като Тина я издава през 1989. The Best става известна и в Щатите, и в Великобритания, даже по-известна в Обединеното кралство, тъй като там достига до номер 5 в чарта за сингли, а в американския Billboard Hot 100 до 15-та позиция. Интересното е, че Simply the Best е спрягана за най-известната песен на Тина Търнър, а никога не се изкачва до първо място в класациите.

Радио Пловдив. Продължаваме с лайв записи на Тина Търнър от Холандия, където на 21 и 22 март 2009 година Тина изнася два концерта в Гелре Дом в холандския град Арнем. Въпросното здание е стадион. Той отваря врати през 1998 година. Това е стадиона на футболния клуб на Арнем. На него се провеждат различни спортни събития. Освен това, Гелре Дом е домакин и на големи концертни събития. Сред изпълнителите правили свои шоу програми там са Анастейша, Джон Бон Джови, Юту, Металика, Мадона. Тина Търнър също изнася два концерта там, а всяко от събитията е посетено от близо 70 000 души. Мегазвездата представя шоу-спектакъл с продължителност над 2 часа. Тъй като това е юбилейен концерт, тук са включени най-големите класики на изпълнителката, а на сцената тя е съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. От този спектакъл остана да чуем още две парчета – Proud Mary и Nutbush City Limits. Proud Mary е на Creedence Clearwater Revival.

благодарение на дуета с Айк Търнър на тази песен, който ти направи през 71-а година. Тя се здобива с първата статуетка Грами в колекцията си. И ще завършим с Nutbush City Limits. Парчето е полуавтобиографично, представлява нещо като портрет на града Nutbush в щата Тенеси, където е родена самата Тина Търнър. Her name is Mary. Her name is Proud Mary. Woo. Every now and then, we kind of like to do things nice and easy. Somehow, we never, ever seem to do nothing completely nice and easy. You know why? You know why? Because we like to do it. I say we like to do it. And we like to do it.

0: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

time, say.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Земеделският министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласие на властите в Кишинев. Американски президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест плод. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Абровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортер Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
0: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен

0: и на съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистската надпревара.
2: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. На годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерството на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
3: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Вълев.
4: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и

0: срещу руския сенчеството от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редактора Георги Налбантов с повече подробности.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп.

0: и Светослав Козловски.
1: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулуарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия. Спорт с Илиан Христов.
2: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. Нашите спечелиха първите 2 на по 21 точки, но загубиха следващите 3 на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвърт финалите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия 5-ти кръг. Тотнъм Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковентри 0 на 1. Първенство на Германия 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2, Борусия Мюнхен Гладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьон 2 на 1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1, Атлетик Билбао Алавес 0 на 0 и Селта Сантандер 5 на 0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ! В момента температурата в София е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между

0: 11-16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчев флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Радослава Топалова, а се казвам Кармен Манукян. В предаването днес...
2: Хората ходят на училище, защото като станат големи да бъдат умни, да имат работа и пари.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Не.
3: Да пишеш?
2: Горе-долу.
3: А да смяташ?
2: Горе-долу.
3: Какво очакваш от училище? Какво точно да те научи?
2: Всичко. Пожелавам си никога учителката да не се кара.
3: Ако се случи да се скара?
2: Няма да е лесно.
3: А какво мислиш, че е най-трудно в училище?
2: За сега нищо.
3: За сега всичко изглежда розово.
2: Да.
3: А после какво ще стане на цвят?
2: Черно.
1: Гласът на Първолаче ще го чуем сред други гласове на деца и възрастни в репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Темата е за адаптацията в училище, в клас, с нови съученици, с нови предмети, с нови учители. Актьорът Павел Попандов стана на 80 години. Една от мечтите му е такава.
4: Каква България ме си иска така, която имаше и я виждахме? Каквото ще да ми дрънкат? По времето на Соцвет беше чисто, нямаше тази...

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
1: Прохладна, свежа и музикална да е неделята ви. При нас в студиото е точно такава и с радост ще я споделяме с вас. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко ви срещаме с Люба Илиева.

0: Споделено. Твоята музикална неделя. Форматите дават една много бърза популярност и чудесна възможност за всеки талантлив човек. Често медиите представяме изпълнителя като участник или финалист в Гласа на България или друг формат. Много е хубаво, че е участвал някъде, но много по-хубаво е, когато един изпълнител бъде представен с неговото творчество. С най-важната причина да бъде известен, а именно неговите песни. Затова аз много се радвам, че днес ми гостува Люба Илиева. Ще чуете и ще си спомните, сигурно съм за нейния глас. Но по-важното е, че днес тя отваря нова страница и заедно ще представим първата и песен като автор и самопродуциращ се изпълнител. Здравейте, Люба! Радвам се да споделяме заедно днес.
1: Здравейте! Много ви благодаря за представянето. Абсолютно е вярно всичко, което казахте. Форматите са нещо страхотно. Аз имам късмета да съм участвала в два такива. Но още повече се радвам, че имам възможността да правя музика и да я споделям с хората.
0: Да, вярвам, че когато вложим лична емоция при създаването на една песен, при изпълнението, тя несъмнено ще докосне слушателите. В тази връзка какво беше нужно? Предполагам време, опит, подкрепа, за да повярвате и да дадете свобода на вашето усещане за музика, да започнете да пишете сама.
1: Да, да, време беше със сигурност нещо, което ми беше нужно. Аз имам всъщност, това не е първото ми парче. Това е първото ми авторско парче, т.е. такова, което аз съм написала. Първият ми сингъл беше направен още преди 10-11 години, мисля, че минаха. Той не беше написан от мен. И аз се чувствах всъщност като един ученик, който трябваше да точно да набирам опит, да се престрашавам, да пиша, да изразявам себе си. И след доста дълго време, за мен мина много бързо, но 11 години все пак са много време, в които съм трупала знания и смелост, всъщност написах Angel. Това много бързо стана. Аз и преди имам си още парчета, които не съм пускала. Но така, това ми беше много лично, много лична песен. И така, реших да я пусна.
0: Да.
1: Много бързо. Тя е написана всъщност за няколко часа. След това аранжимент е направен от Тодор Гаджалов. Той също доста бързо се справи. Самия запис също беше много бърз. Всъщност, откакто се появи идеята до самото пускане на парчето, мисля, че един месец мина.
0: Да, вероятно е лично преживяване, нещо, което много силно ви е разтърсило, докоснало, нещо, което сте искали да споделите, но ето сте срещнали правилния човек, пък който не може да ви усети и да направите един аранжимент, който сте си представила, предполагам, в вашето съзнание първоначално.
1: Да, точно така. Тодор е много талантлив и за всеки изпълнител според мен е много важно в студиото как се чувства с хората, с които работи. Аз лично се чувствах като вкъщи, прекрасно.
0: В заглавието има едно Скорпио в скоби. Не, че ме притеснява, но само Angel лично в човешки план така повече ми допада да срещаме доброто в хората, а и ние да залагаме и да показваме своите добри.

0: страни. Успявате ли да се обградите? Освен, ето казваме, има един такъв добър човек, Тодор Гаджалов. Успявате ли да се обградите с такива хора и какво виждате в ежедневието си по-скоро? Едни скорпиони или ангели?
1: Не, то може би, той скорпионът има доста така, бих казала, лоша репутация. И всъщност това, че съм го сложила в заглавието, означава точно обратното. Когато написах Angel, първоначално вече, нали, като си в емоцията, докато я пишеш, и поне аз потъвам в нея. Вече като мине малко време и като го чух отново и си казаха, бе, това не е точно начина, по който аз се изразявам, по принцип. Много дръзко съм го написала, много директно. И си казах, абе, това един скорпион би се изразил по този начин. Така би написала една песен. И всъщност това е много готино, защото те са много проницателни. Аз имам приятели скорпиони и много се разбирам с тях и приятелки скорпиони. И реших, че искам да им го кажа, че вие сте много проницателни, много ми харесвате. И го сложих така в скобички, че са ми помогнали по някакъв начин, явно, в моя живот, да мога да се изразя по този директен, дързък начин. Иначе да, имам прекрасни хора около себе си. В момента се чувствам в живота си в

етап, в който нямам нещо в живота си, което да искам да си тръгна, така да избягам. Имала съм много такива моменти, в които съм се лутала и съм искала нещо друго да преследвам с някакъв друг етап, да вляза, нещо чакам постоянно. Сега си се чувствам на място, което от голяма степен и е заради хората, които са около мен.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес подаряме заедно с Люба Илиева. Състоя ли се премиера на песента? Имахте ли обратна връзка от слушателите, от вашата публика и предстои ли да снимате видео? Предполагам, че възможно и това да е следваща стъпка.
1: Да. Имам много добри отзиви. Много хора ми пишат. Моите, аз имам приятелки в Англия, които днеска ми звъняха да ми казват, че са ми чули песента и много им харесва. Тя е на английски язик. Това, което предстои, всъщност имам два проекта, които сега подготвям. Един от които искам да направим клип. Той ще бъде дует, няма да казвам с кой, но е изпълнител, който е добре познат и той от форматите. Така че да, работим по въпроса.
0: Искате ли сега аз да прогнозирам, да опитам да позная, имайки предвид, че случайно попаднах на ваш пост за участие с Крис Грант?

0: много, много хубаво, че работите заедно и всъщност сте намерили своя път, спокойствие и свобода да създавате музиката. Та познах ли?
1: Не, няма да кажа.
0: Добре, оставаме тогава отворена темата и очакваме отново да се чуем и да представим заедно тази песен. Радвам се, че ще запазите тази инерция в студиото и ще продължавате да записвате. Днес ви представяме наистина уверена и много, много талантлива. Основният фокус ни е настоящето, но аз пак искам малко да върна, за да споделим с хората вашия път и да кажа, че когато получих имейл, аз се сетих за вас. Помня колко много хора се влюбиха във вашия глас и искаха да сте победител. Наистина са минали доста години, ето казвате 11, може и повече. От дистанцията на времето, какво си спомняте и какво позитивно и полезно откривате, спомняйки си за този период, за участието си, за работата с Virginia Records?
1: Това беше някакъв пиков момент в моя живот. Аз се връщам назад с усмивка, така с... Не мога да повярвам, че нещо такова ми се е случило всъщност. Аз и до ден днесен като един просто мираж, който беше, защото аз преди това не съм се занимавала, до 18-та си година не се занимавах с музика професионално. Моите родители искаха да се занимавам с нещо съвсем, съвсем различно и така бяха против, не бяха много подкрепящи. Може би след X-Factor те, нали, вече обърнаха страницата и казаха: окей, явно това ще бъде, ще те подкрепим. Но и работата ми с Virginia Records, аз до ден днешен казвам, това беше една подадена ръка. Тя отвори един път за мен, който аз тръгнах по него и какъвто и да е бил той, дали имало препятствие или не, всъщност това отвори пътя. Virginia Records и формата, в който участвах. И аз съм много благодарна за това. Ние така си имаме добрите отношения. Чували сме се през годините, така от време на време. Да, X-Factor беше много, много хубав период от живота ми.
0: Сега вярвам, че предстои всъщност и това, което сте вие като артист, това, което вие сама искате да представите и да развиете в музиката си и в своята личност също така. Но вярвам, че има и вдъхновители и музиканти, които обичате да слушате. Още повече лято е, има много концерти, фестивали. Моля да ни споделите какво последно ви впечатли. Често си пускате и слушате група, изпълнител, песен.
1: Аз харесвам много български изпълнители. Аз много харесвам Миро, Мария Илиева. Мария Илиева за мен е, това е жената, която най-много ме е вдъхновявала в музикалния ни път. Михаела Маринова, Дара, с страхотния успех, който постигна в последно време. Любо Киров, мисля, че казах, Графа. Сега, между другото, билетите ми един по един идват в пощата ми. Аз си купувам много, аз много ходя по концерти и слушам много българска музика и мисля, че трябва да, като изпълнители, трябва да се подкрепим.

0: да слушат българска музика, да се запознават с нашите артисти. Това според мен е много важно. Да, ми и моите приятели ме вдъхновяват. Всъщност повечето ми приятели, които така са останали в годините, всъщност ги познавам от X-Factor. Ето виждате, Крис е такъв приятел. Имам хора, които не са участвали, нали, но покрай X-Factor сме се запознали. Също сме останали близки в годините. Така че ако някой иска да се чуди дали да се запише за формат, нали, има всякакви мнения за реалити предаванията, но ако някой се чуди, би го посъветвала да отиде, защото ще намери много нови приятели, красиви спомени ще му останат и много музика. Музиката в формация, аз бях и в Гласа на България преди няколко години, и усещането на тази сцена с този голям бенд, едно от най-хубавите усещания музикални. Аз с радост се връщам назад.
1: Да, прекрасно е, че сте запазили хубавите спомени, въпреки тази конкурентна среда, която се създава. И всъщност днес се самопродуцирате. Това голямо предизвикателство ли е? Защото едно е да се създава, да се прави изкуство, но... макар да не звучи много добре, нужни са финанси, трябва и да можем да го продаваме. Да. Как се справяте с това?
0: Нямам идея. Ами, трудно е, да. Това е най-трудната част е, като самопродуцираш се артист, да намираш средства. Има много хубави програми, които НСК пускат програми, Music Outro пускат програми. Аз се оглеждам, до сега чаках всъщност за проектите, които имам, чаках бюджет 2026, главно заради НСК, защото там вече те започват да пускат програмите. И те сега ги пуснаха. И аз се възползвам от тях, защото те са много добър вариант за един артист, прохождащ. Аз все още смятам себе си за прохождащ артист. Иначе с лични средства, което означава много-много работа. Аз с няколко дейности се занимавам, някои от които са извън музиката, и сама си се спонсорирам.
1: Да, никак не е лесно. Стоял ли е въпрос или по-скоро дилемата да напуснете България? Имало ли е такъв момент?
0: България... Ами да, но мисля, че точно музиката ме карала да оставам в България. Честно казано. Имала съм такива мисли, тук ли ми е мястото, но като си помисля за семейството ми, за приятелите ми, за много трудно бих направила такава крачка.
1: А и заради природата толкова е хубаво. И сега
0: да.
1: В тези жеги планината е едно перфектно място, в което може да избягаме. А вие къде зареждате, къде обичате... любимо място, което обичате да посещавате тук в България?
0: Родопите са мое любимо място. Ние с моите приятели често си взимаме вила под наем, ходим напред-назад. Другото място е Бургас. Аз съм много свързана с Бургас по някакъв начин. Имам далечни корени в Бургас. По принцип съм от София, но имам една прекрасна леля, която има къща там, и си ходя от време на време да си постоя малко с нея. А и повечето ми приятели също са от Бургас. Нещо ме свързва с този град.
1: Да, поздравяваме и Бургазли. Прекрасния конкурс-фестивал, който правят всяка година, съвсем скоро се състоя, Бургас и морето. Дано да има повече такива фестивали, които да дават възможност за правенето и за популяризирането на авторската българска музика. Много благодаря, че ни допуснахте до вашия свят и споделяхме заедно. Желая много успехи.
0: Благодаря.

Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.

0: От мина лятото, но нищо не пречи да го запазим в сърцето с хубавите спомени, незабравими моменти, чрез хубавата музика, чрез песента на Веси Бонева «Магия», например. Латиното ни кара да танцуваме, но и носи много душа и приятна за мен лично лека меланхолия. Още за самата песен и за всичко интересно около Веси Бонева ще си говорим сега. Добре дошла в твоя роден ефир, така да кажа, в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели. Много ви благодаря за поканата.
0: Морето е страст и там е твоето семейство, твоето щастие, но вярвам, че Пловдив е много специален за теб. Ще си говорим за музиката. Преди това ми е интересно да попитам, когато идваш тук, как усещаш духа на града, как усещаш хората, ако има промяна според теб, твоите виждания, така за добро ли е тази промяна и какво различно виждаш в града от годините, когато си била дете?
1: Ами, със сигурност Пловдив много е разцъфтял, много се е развил в положителните си качества, разбира се. Има само няколко отрицателни, това трафика, който се получава вече невъобразимо сред кварталите, които растат все повече и повече, и желаящите, които искат да се докоснат до този

0: и вече като че ли започва да отслабват силите на забавленията, докато в родния ми град със сигурност са на своя максимум, защото там културата и нощния живот не спират. И през годините виждам, че от детството ми има голямо развитие в отношение на улички, които са станали по-красиви, капана, разбира се, някои други иновации, които града започна да развива. Така че много съм щастлива за Пловдив, че върви напред. А относно желащите, разбира се, които искат да се докоснат до него, надявам се да го поддържат чист и неопътнен, защото от нас зависи като граждани и въобще на това общество да си поддържаме място, на което живеем, на което се разхождат нашите деца.
1: Сега да се върнем към песента, която представих в началото, казва се Магия. Имаш типка хумор, която ни усмихва, но чисто музикално е много стилна и мога да кажа, че е точно дозирано латино, което съм сигурна, че е сред най-слушаните песни това лято. За съжаление, ние в Радио Пловдив едва сега я преоткриваме, но смятам, че не само през лятото, по всяко време може да си звучи. Ти си в основата с Светлин Къслев и с участието на Митко Павлов. Разкажи ми първо за музикалната идея, а след това и за самото видео.
0: Ами идеята някакси се зароди още миналото лято, края, когато вече бяхме на такава една вълна, в пика на лятото със Светлио по участия и така нататък. Ние в края се сетихме всъщност, че е хубаво да оставим песента, да отлежи малко и да я запалим в началото на лято 2025-та, и така и се получи. Събрахме много слънчева енергия, аз бях и на едно пътешествие Гран Канария с моето семейство през февруари и март месец, там събрахме много слънце и завръщайки се в България на 6 април, много добре си го спомням, валяха едни огромни парцали сняг по време на снимките на тази толкова лятна красива песен и всички някакси се стоплихме с доброто си настроение. Митко Павлов влезе перфектно в режисурата, която му бях измислила, на човек, който знаеш, много забавен, изключително естествен. Целта беше той като един бизнес служител на офис, така да се каже, да е попаднал на неправилното място и да се чуди какво се случва, пък аз да му правя магии и да му гледам на карти Таро. Според мен усмихнахме зрителите на видеоклипа, а пък големи професионалисти наистина застанаха за това. Тошко Бакърджиев изсвири соло тромпет, Светлин Къслев, вътре има и перкусии, вкарахме на живо китари от Щерьон Пилидов. Така че много от Салса де Фуего, Димитър и неговата прекрасна половинка запалиха дансинга на едно софийско заведение, в което снимахме, и така в още ли ни направихме доброто настроение да се съживи това видео.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме с Веси Бонева. Имам една твоя песен, която ми е много любима, много докосваща, много истинска, вероятно, защото я създавате заедно с твоя любим човек Яви. Казва се «Остани». Звучи в нашия ефир, но не сме я всъщност представили официално. Ще се радвам сега да те върна към тези емоции по време на създаването на песента, на снимките. Тогава очаквате най-голямото щастие, вашето детенце. Какви спомени пазиш?
1: Това беше много мил момент на, как да кажа, на едно такова първо бъдеща семейно щастие и второ, тъй като бяхме в локдаун по време на бременността, точно 2020 година, преди да се роди Дария, падаше се, може би, април, отново април или май месец, доколкото си спомням, снимахме видеото. Тази песен е подарък за 8 март. Аз си пожелах песен вместо подарък от Яви и съм много благодарна и щастлива, че той написа песента така за ни 24 часа на него, му даде вдъхновение за мелодия, за музика, за текст, за всичко и я сбъднахме. А пък малкото ни щастие, да, растеше по времето на тази песен и вярвам, че той като едно малко същество в корема на мама със сигурност е отпечатал звуците и тоновете на всяка мелодия и на всеки текст. А пък наистина песента звучи, така как да кажа, доста сериозно сама по себе си, с много силен аранжимент, с много силно послание, китари на живо и невероятен органичен звук. Видеоклипа го направихме с минимално така разпространяване на екипа в пространството, тъй като по време на COVID ни беше забранено, знаете, въобще да снимаме продукции, да се събираме и така нататък. И аз още повече бременна през това време, нали, имаше риск и за мен. Но пък ние в нашата сфера на изкуството бяхме много добре наясно, че това нещо ще отмине и ще замине и че е само една голяма конспирация, която се оказа истина, между другото. Така че запазихме духа, хубавата си, високата вибрация на музиката и избуднахме остани.

0: А с Светлю Къслев работите от много години. Вие сте наистина шлифована комбинация, която носи много хубава енергия, усмивки и настроение и в създаването на музика и на сцената, когато се срещате с хората. Как се запазва толкова години един екип сплотен и колко усилия коства да съхраниш важните, ценните хора за теб?
1: Ами да, това е много хубав въпрос. Благодаря, че ми го задаваш, защото ние през годините, работейки вече, мисля, че започваме 17-та година, честно казано, заедно, което е вау. Наистина е впечатляващо как времето излетя някакси и ни утвърди не само като най-добри приятели, но и като двойка, която е била през годините заедно, защото ние първите 7 години така бяхме заедно със Светло, познаваме се много добре. След това решихме, че най-добре да запазим професионалните си отношения, защото се оказа, че май музиката ще бъде по-голямото ни вдъхновение. Не, че не можеше да си направим едно дете тогава, но пътищата така се разделиха, че и аз намерих нова половинка за себе си, той също, но се разбрахме, че се трябва да запазим всичко изградено до тогава, защото е много по-ценно хората да не загърбват заради личните си отношения, нали, кой с кого спи, какво се случва, нали, в неговия личен живот, да запазим професионализма, да запазим изградената красива музика, този екип, който имахме, той е на пиано, на саксофон, аз пък като изпълнител и цялата тази светлина, която носим на българската сцена заедно, и след това някакси изградихме още през 9-та, 10-та, 11-та година още по-стабилни взаимоотношения, и в момента мога да кажа, че дори не е нужно да се чувам по телефона. Всичко става ментално, мислим си, четем си мисълта и в още ден аз съм той съм аз и няма нужда понякога да си говорим. Толкова лесно и бързо и леко стават нещата, що се отнася до музика, до професионалните ни взаимоотношения, и затова може би екипа, като минат вече 10 години, това са едни не знам колко хиляди часове прекарани с този човек, и в един момент започна един автопилот, който те носи през пространството и си спокоен, а спокойствието е най-важното условие за едно добро творчество, според мен.
0: Точно така. Сега искам да ти споделя нещо много лично, да те върна доста години назад. Точната година не мога да си я спомня, но аз бях малко момиче, което идва от Ямбол и пътува за Стара Загора за пръв път, много притеснено да участва на конкурса Тракийска лира, който организираше бащата на графа Кирил Ампов. Бях много свита, не разговарях с никой, силно притеснена, но пък ми направи впечатление едно усмихнато момиче, което общуваше, беше приятел с всички, и когато излезе на сцената и запя "Баба ми е фаталната жена", просто грабна сърцата и на публика, и на жури. И това момиче беше, и много се радвам днес, че е мой гост, Веси Бонева. От тогава много ти се радвам, много исках да ти го споделя това. Ти помниш ли това твое изпълнение, тази малка и в същото време толкова голяма Веси?
1: Спомням си, да, много добре. Аз имам видеозаписи, имам тук един тон с материали от детството ми. Някой ден ще си направя един документален интересен филм. Що да не е съвсем скоро, между другото. Интересно ще бъде със сигурност за хората да видят пътя, по който съм изминала тези безбройни конкурси. Стара Загора, Тракийска лира, много добре си го спомням. Бяхме с Пламен Пътов, с моята учителка Теодора Чернева, с Антония Маркова. Да, въобще от Рут Колева, мисля, че и Рут беше тогава. Пламена.
0: Михаела Филева
1: беше там. Да, ние всички бяхме като наистина едни подрастващи, такива много готини, млади, пълни с енергия и с живот хора, които вярваха в това, което правят, че ще бъде техният живот, и ние го знаехме някакси и го градихме всеки един ден изминало, и дори не беше толкова важно какви награди ще взимаме, аз много добре си го спомням този момент, а това, че прекарваме времето си заедно, това, че споделяме музиката на най-съща сцена, това, че треперим, всеки трепери за на други изпълненията, дали ще се представи добре, дали ще си изпее високите тонове, как трябва. Дали ще отидем да хапнем. В хотела си правихме такива много весели събирания, партита. Това беше наистина времето, в което тогава никой нямаше фейсбуци, социални мрежи, не се мереше с другия по своите лайкове и своите харесвания. Просто бяхме за момента, бяхме в тук и сега. И вярвам, че наистина това са най-ценните мигове, прекарани заедно.
0: Да, Яви е също прекрасен музикант. Аз мисля, че ще е супер, ако често правите концерти заедно с голяма банда зад гърба си. Планирате ли такова събитие? Ако има конкретни дати, може да поканим слушателите. И мисля, че липсва ваша дуетна песен. Не е ли време да запишете нещо заедно?
1: Да, ние мислим по тази тема, просто всеки от нас по-отделно е много зает и отделно с пък детенце, което трябва да отделяме много голямо внимание, защото аз вярвам, че сега първите 7 години на Дарио са основополагащи и честно казано, вие сами виждате и нали, моята кариера не се развива с някакви гигантски скорости, аз честно казано не нямам желание нали, да бъда на първа страница на всички прожектори, сцени и събития, защото се наслаждавам на красивия ми спокоен семейен живот с това същество, което порасва, а пък той ще си порасне, ние отново ще тръгнем по кариерния път с Яви, ще направим много песни, имаме музикално студио в Бургас, каним музиканти, които да се включват в нашите проекти и вярвам, че всяко нещо ще бъде с времето си. С него правим и още детски песнички на малките, нашия съвместен проект, който направихме с помощта на Национален фонд култура. Наистина страшно много са идеите, проектите. Тук стоят по едни дебели тефтери, написани с всички детайли, които трябва да се случат. Просто физическото време не стига. И за това се надявам, че тук може би края на годината, вече когато става и малко по-студено навън, ще имаме повече време за уют и творчество вкъщи. До сега бяхме по плажовете и по горите и по планините.
0: Желая ви го от сърце да бъдете все така сплотени заедно и музиката и любовта да ви води, да ви вдъхновява и да ви окрилява. А в края на приятния ни разговор вярвам, че всяка песен е много специална за теб, но те моля да избереш една, за която не сме говорили или до този момент, като поздрав към нашите слушатели.
1: От моите песни ли?
0: Да, от твоите.
1: От моите песни, ами на мен тази, която може би най-много ме докосва от всичките ми песни е Моя зов. Това е една песен, която е от албума Родината и наистина е моя зов към България, към рода, към тази благодарност, която трябва да изпитваме всеки един ден за това, че сме тук, за това, че живота е стигнал до нас. Не знам как да го опиша по друг начин, освен с тази песен сама по себе си, моя зов.